giraff an áránniu ó Gilliband hána sé mac an teachtain se chatte agus ní áir daonlumm faoi agus sprálam Gilliband agus bíon siad dehéir ar méid agus an sin trí go toban take an áir an seoach agus tá sé gohuntaach. Ngus sprálam siráf nach chumma bei siráf mar chara is fiar is mé óg ach an isis Tá mé seanán is líam sios agus brení mé an gran éonreach sin hall agus. Éistem le The Playboy of the Western World le Connie Converse.

Bin stars an single nua le Do Nothing tá album ag teacht ó Do Nothing ach ní de chean tam an ada ar chuú sé an ní go dtí mí na saona so beag Friend World dahan chóide ag teacht i mí na saona ach go dtí sin nílach réalta agan agus na sean album Do Nothing atá an bhas lo in éochar ach ríis ag tugad single nua eile ó bhana eile sasnach fuir céir tá in your album Untar Kermakta from Johnny's Dream World Achnes Shuffwee Johnny Shuffwee Daniel so should they Daniel the modern woman Donald

have them at a time.

Soft thoughts.

leis in a perfect world cé gur de chuna dehé sa dáin thar a bheith neamh ar a fiisio is árán áhrúnachché don am seo agus áúntaach don tro seo den ihe. Agus lei sin tamtaí beag nó mór chuig deire an chláir inis go maithí gur fad asach a bheith éisteucht agus fogmé si vanis le Gemini cusp le Polvo bana ona nóchatí. Me géirdi inníomhéh gurí an tarann se chenim de chean tam fada ach níor sééis an deis ceirrta gom ach se é an deis ardafe. Só sam agus bemerais an seachtain se chun agus bílíonn.

Dí bhéisteoirí seo an áris fi an áir rena na feh céad sé pod car a bhem. Mi sé DJ C. Agus Cutmaster Ricky C an seo. Mixmaster Matic Dull freshen. Bé sé an seo, go lua. Fáin ling dí láir tuéis sé de. Rádio Lifa, Katie Shea, Punk Car FM.

Mixmaster Matt's mix. Tás sé fós ag éist ar ranlifa chéad sé poca CFM seo an áis fionnir do dtí leth tuéis sé de so fós fé seach nó fé dó nó mé a gwine.

Ga mit si ágad an is étóí a go leis ce. Se Madline le double trouble. Rih sin DJ Mentas le ritmi agus Seanny T rugged with it. Cag mé si ágad an is. A gur dús lé goach diaige a bbáthir tanlíí agus brún agus brenn i Rath Mines. Suas mór lads. So Se an áis fanná rénne fa céad sé PKFM, Tomas déireach an isis ach buimeid an seo gaí dé dénig idir níag sa taréis se dé. Slán agus sií gandíh.

0: Radio na Liffe. Kate sé an go car.
1: Tá i géistecht le radio Liffe cé a sé Pca Car FM. Is achhraile atá sa chláir bhfuil tú tíéisisteach leis sinis.
2: Díh chuir a gail tá sé bhíh éisteach le réidir an lie agus seo ru breise le hiar. Chla chlór cosm bra le osscionn rachéid seanraí ciil air. Pe seanir pucin an robimiid ag éisteach leis an orclaigh le chéile agus béméid déanamh Reintplay ar star an seanra comá. Tá tuaéis scata mór seanraí a phléig dí seo ina más snag ceol agéid sin asad jazz, IDM Intelligent Dance Music, Earfunk, nó an orhearnach an rock forrásach. Anseachtain seo béimiid ag éistecht le siúgééis. Déitach mé ghilge u fásal chur ar sin ar nó stanróg ach is dói clíméon leis an anam an seanra sa bhirla an tatain seo. Tá mé ar bís tuis gur bhrálamsa an seanra ceol seo. Tháinig an tuirma siúgééis chun cín in níag nó go hain ag an léirthir ceol Andy Ross. Tá tanm sin ar tuis go mín ceoltóirí ag breanniuh síos ar na trohan gitar rialathe ag na cosa. Mar sinde bín siad ag stána ar a chud broga. Siúgééis. Ar hé fumide meascán siúgééis, fumna gitar tromla igacht trom teomh agus gothú étrach nabh héalta. Úsad na ceoltarí líon mór éhachttaí gitar chomá, tá siad sin chur an cín ar na trohan gitar. Ina measc asúmú sin reverb, muil sin delé agus tremolo. Dar le pitchfork is cineál ceol é siúgééis a thugann spás chun inúcha dhéanamh ar igachtaí agus teoran fum an gitar. Agus gur chinál ceol é chun bheith ag brinlód chuig. Bhí rock brinlódach an teal a bhí ar siúgééis sulirchar Andy Ross an tuirma nua chun cín. Bhí buchhainte an seanra sna meán nócadaí ach chosaig na fréomhacha sna hochttadaí. Bhí baní ceol ar nós Cocktail Twins agus de Jesus and Mary Jane ag déanamh aheilt ar féidirachtaí ceol le gitar letrach. Bhí an Junker is mó ag céad album de chuig Cocktail Twins ar an seanra. A áil siú in 1982. Tá igeachtaí trom, teomh, gitar, cruthathe ag an léirthir Robin Guthrie san album ina hanta le gothú éitreach ag Elizabeth Fraser. Agus mar sin de chlóimid ó Cocktail Twins inis mar an géad arán ar an chlór arán ón an album den teitl céine seo inis Garlands ó Cocktail Twins.

Sin Garlands ó Cocta Twins óna níigh 8tó dó. Is minic go hagan Cocta Twins sús ar an glór agus cá mé rá sin tuis gur bralamíd. Agus cumála sin tá anna tionar acu ar an gheol idir an tífunk an popfrin loach agus inis comá an siúgééis. Tá banna ón albumm eile le lua mar le dulcan cí agus bheith mar réimheochttaí ar siúgééis, agus sin the Jesus and Mary Chain. Tá an bhana seo mar insrád an mór ag an manana mai bhlaí Valentine agus beh sisin ag techt ar ball ar an glór. Iad san mar is banna is mó sa siúgééis, agus is éannach iad comá. Ach in níis cluisiimuid ó the Jesus and Mary Chain. Seo ó siúgééis na nócadaí agus seo é the Jesus and Mary Chain le just like honey.

Sin de Jesus an Mary Chain le just like honey ó níigh 8tó chuig. Tá tú géisioach le radio na lifa céad sa sé Pcar FM agus seo robrese le hímer. Anis tomhaid ag dulráid chuig an bhana is mó sa seanra siúgééis agus sin My Bloody Valentine. Tá bana déint suasús de chahrair bhláchlíach agus déhilgóirí bhláchlíach ag éisiocht atá mar iráltaí chláiste ón isán, tá cean acu mar iráta ar chláiste ón. Tá colm ó chiag mar romador ar an mana mai bhlaí Valentine, agus é i chláiste ón bhí sé i mana le líam amhaine comá darb anam de complex. So she knew My Bloody Valentine quick creation records in 1988. Ot I'll succeed a Cade album isn't anything. River Shaw Nirov och Epina August Chunsnov Gyar Falsha Aka. Clishmid own album Shin and Nish Marshin August by Mitigation Lenismo My Bloody Valentine Air Ball Kuma. Shaw My Bloody Valentine less soft as snow but warm inside.

Sin My Bloody Valentine le soft as snow but warm inside dat de géisiad le radio na lifa agus seo mu robrese agus mud é tomme isteach chuig an siúgéis. Thsigh síl ceol siúgéis ag techan cín go mór in 1989. Bhín léirthir ceol John Fryer bhí gobar le Cocktail Twins ag dul chuig ceol chumige timpmpel na bratana ag lerug Talin. Hínig sé na baní Pale Saints agus lois chuig ceolacht ceol 4AD cólacht ceol Indi. Dalsig lush EP Scar leis an gólacht in 1989 agus d'éirigh leis dul chuig Iver Trís na ceart indi egan am. Éismid le lush inis ón EP seo lush le Scarlet.

sé Lush le Scarlet ó níag 8tó ní. Nis luúigh mé Creation Records níos lua bhí My Bloody Valentine sinnethe le cólacht ceol indie tá inis díalta chuig Sony. Bhí an chuid baní acu ag fás sa seanra shoegaze na nócadaí. Thosaigh an tíris New Musical Express ag freastal ar cheol cormacha shoegaze agus ag Creation Records. Iadigh sríomh léirmheasanna maith a thug tacaíochta don seanra fás. Agus tá géisiú le shoegaze, tá banna anhhair a caiim mé lua agus sin slowdive a bhí sinnethe le Creation Records comá. Agus mar sin de, beimid ag cclisteáil ó slowdive inis. Seo Ballad of Sister Sue, le slowdive.

Sin mús le Polly Tá tú a ggéisiocht le radio na lifa cé sé. FM agus seo ro brese chula chlór beagan ro seanra nua agus an tatan seo táid ag éisteach leis an siúgééis. I dí seo tá mór chuid den chlóirtaréis bheith díirithe ar cheoltóirí is stri sa saoil siúgééis London agus trí bhela. So mar sin rachahid níos fuide i ggéin leis an géad arán eile. Seo banna ón Argentín so de stereo denta sús de shrór Kiltor, Gustavo Cerati, Zeta Bozzio, agus Charlie Alberti. Buniu an bhanna in 1982 agus fáisiú an t'album seo deblín in níos sin in 1992. Dynamo anam an album. Ó Dynamo inis seo sa sienda iniciál.

Sin soda stereo le sesusense inisial. Anis filamid ar an mana leis an gáil is mó ar ús a seanra agus sin dar nóí mai Bloody Valentine agus an album leis an gáil is mó ar chuma. So ag bhfuil seo an terán is mó atá acha chuma. Tréthe an siúgééis an solar leis leis an igocht go teir trom agus an gothú níos séh étrach. Thug sé gáh lín ar an mana an talbam seo a dhéana agus haffiid siad é in ní studio de comá. Bhí cá mór ag techt ar ceol grunge timplantam seo, agus tríéis a eil siú Nirvana an talbam Nevermind, tháinig má ar chlú agus cáil siúgééis na cairt indí. Mar sin gléon roiint lucht éisiúta siúgééis an talbam a bharraigh siúgééis ar an gceann seo. Ach idir critic, vótícata ar lína agus ar cheolúirí eile tá rudamháin cinnte agus sin gúil seo mar an talbam is fearr siúgééis riomh. Seo When You Sleep, Oh My Bloody Valentine.

0: trying to dump the shit.
1: An nis sin soirlí is le Jeremy Parker ó níag nó chutrí Tá géisioach le radio na lifa céint sa sé fan car FM cuiisle na carach agus seo ro breise. Tá géisioach leis an siúgééis an teach an seo agus inis tomuid ag ddrim golóir na nócadí in ar nám lína. Honnig call níos mó ar siúgééis Verá ag an buinte seo an bhana swirlís ina másc sa hall sin. Agus ní an méid sin tionar ag iriisioirí agus press ceol ar éistóirí a Verá ná mar ó bhíú sa bhratan agus in éan. Agus mar sin níra drochléirhas mar bhagart ar cheoltóirí gan ceol a ailisiú. Bhí baní ar nó swirlís, lilís agus drop 19s ag sppraige an siúgééis hall i Mericha. Cluisiimid ón mana drop 19s mar sin ítan ó bhaan comá, seo drop 19s le winóna.

sin Drop 19s le Winona. Luig mé irisiúí agus press níos luha agus chuig léirhásanna in olcas den siúgéis i lór na nóchadí. Ag tús nóchadí bhí an iris melodymaker ag tuair takeíochta de siúgéis ach d'athraigh cuairsaí de réir is a tháinig má ar an seanra. Dáil si an bhanna an talbam Sulaki an banna siúgé an banna slowdive fiú agus tá mórcháil ar an albam sin inniu tá ahheocan ag techt ar dearca siúgéis faoi láthair. Rinne critic melody maker léirbhás ar an albam ag rá gur fiar leis tacha a dhéanamh ar leite seachas éisteach leis an albam riamh arís an ghéir ar fad. Ach cad a ceapan sibse a méid an éan na cheannam ó slowdive inis, tá 4 milliún éisteoirí míúla acha faoi láthair. Trícéad is a 15 milliún streams ar an Tarán seo ó slowdive inis seo when the sun hits.

sin slodaif le when the sun hits ó nídig nóch a trí ar an den scot an sin credo nachair Squeal Creation Records le slodaif in ní an album sin. Bhu éasas sinnathe leis an gcódach chumá agus bhí rá trochtála ón monasteir ag an buinte seo. Tar éis má i gáil sa seán ar tháinig roint bá fóseánraí amach ón shoegaze. Ina measc shoegaze críostaí, nugaze, blackgaze, noisegaze agus doomgaze. Is bralam úsáid na drochan ar an géad aran eile idir an whammy agus an distortionanta an fum le igocht an a láidir le chluistáil. Ar an nugaze a bheith fáil sé i ngáhíle sa cuaig, bíon an banna ag fáil siú san iarrac nua a hicidelia agus sa shoegaze comá. Seo inis ón mana bark psychosis banna ó hasanna a bhaniú in 1986, wheithir siúd seo From What Is Said to When It's Read.

0: Tá géistecht le radio lie cé a sé Pca Car FM. Is achhraile atá sa chláir bhfuil tú ar tíéisisteach lei sinis.
1: A chuirtena blues. An gáhíle san édig a tháinig an chlár crothir agus cuihán ar an bhód, agus ní beag an las atá déanta gin don réaltóirt chaige ó hena le, ach ní sithe gan loch sin. Ba mhór an nuire doing a elam na daanaí go féidir inislacha an chlár, a léomh mar thagart dáhar salach chupurthe nach saolaíime ar churbé le thart chaidán an chlár. Mar sin daineon na necrochtaí margaíochta a thiocha a seo, tá sé beirta againn anam an chlár a hrú chu cean le scó ucail na gaige trofliss. Is mór againn go gcuid féinine le lin an airithe seo, a hrú ar annam seachas ar annam. Uirchlaí ceol atá amachráin an hranóna, agus le tús a chuir leis an ré nua seo maria tá árán punta ó albumm d'arbannam Dirges for Hotel City, atá eisithe ag aíonntóir d'arbannam Trash Guzzler ar lipéad ceol d'arbannam Fuí Hall of Records. Baibh is annam don árán sa.

asgéisteach le trolis ar radio na lie Tréis trasis guzzler ag tús an chlár chulaver sis fresh Reeling in the years tá ap nua é sé go siúd an san chulaver Nanji rion tá é a gofart ag Lutheris Genova Zimbach agus sih nu sens an collective nó an lipéid ceol an is bug marráid chuig rion ar hasú na chaasa an am greibh cithe gom bhí bhn asa sa san ach le túir le céadigh ach ar an chumas le chuh waterfalls 3 a.m. mix seanaríonn le after hours.

Dearchan son chubhar Uichi Sakamoto nach Marin le Paradise Lost. Dearchrimis chubhar na bíthe Iqbal a Marin agus Sky River a banam don Rian son. Raimh de Raig anois chuig Rian de chuid an lipéid ceol Enface lipéid nua bunaithe im na cliatá se bunaithe a charaint chumé se chuh Sprint le Outlier.

Bridget May Power an son le Dream from the Deep Well Dir chrimpi siúd hí tro fádaína going leis na láhí pan darige agus hí Mark Vernon a going ó Glasgow ag tús na straha sin le de Tyrol 1972. Le críocha chuir leis an glór tá album nua éisiigh Natalia Baylis dar palam Mermaids agus hála sé grás ag léamh strafiíochtta le nulaní chonal le déanaí ar palm na marúcha a thrimiig. So seo a lenas iirechttíanas an dáhéair sin a thuirla chéile mar an macála lom atartha. So sin a bhfuil den glóir seo trolisglín chéile go mé sinna crothir a féán a leirt libh teo slá go fá.

Cuine an isce. Uint in na rahíonna hinín sa siomra fóca a glanna a fiocla les led túmh nó le sód bacála, Diictar de go líanaan an siomra suas le hisisce. Tás naon si ag go cosasta a rotíníos bín sé liberalráil suas a suas a ríis ar an máí a cromáin is bbáasta. Bhí fada go mín sé suas go díos na hoscadíirú. Cromann si sí san go minic a peca suas rudí mar thuáil láhann nó chuteachcha tám weá, Coman na fem na dhere, nas goó go fada kelp úda do godíis cruigmhaidn vara nó erbal vaidirí ruúthe. An sun gohabban téan an thuisce in isic, is ní fada go mion an siomr am láin trim a ríist. Tá strasú bhás a go reinintlis na mthúáin sa go léir, tríéis an tail, níl rudidir beá chun cé chun comparaide dhéanamh leis. Is níl le focail cearttarró sa cé ar chorbe. Ag an seisiún psychoterapach seach an núil, bí na dó in dúice ag ggéar an scéal eisteach seo a bhí nu is a chur in núla gart an bheáchtúir. Í leon termíochtaige a termí tagartha ná focail ar be a thuraach an túrim is lú do cadé isce. Lacht tréhearachach a d deir si a déanamh a crindíal. Se ar san terapí cnehharart, Bhín se an mollas a gríasa chun gníomh tangan duan si iireach theile. Sléad tanaí a thugann si air, í atóíocht go cuaramach i meas na bhacail, Braat léineach áhar siúteach, rud fluch. Gur mí mí maigh.

0: Radio Liver Katie Shea Pumpkin Kushlish Yakara
1: De Goisakara, Kunasatan sales and astro. Crack our bit, unsure. Well, I heard Theresa Doe, I imagine. Lugalor Dumson, a late in the show. They may dull quick more on koshery, Mac. No may name colour, Kirby. By law, you can talk a more, Kogum.
2: Is féidir le feibanna colata droch humor strass nu imni a bheith na górthaí gur gá de bheabhar leinse a heicáil. Tá tacaíocht ar fáil leis an uirlis ma phlean meabhar leinse ag yourmentalhealth.ie ón HSE.
3: Radio na Liffa. Céad sa sé an go cair.
4: Bhfuil meas cuí ar an léalteach ar an léige agus ar cheist na bhaindathe chumá céanada, cé bhá ná ide an geagar láidir atágan sa tíir seo. Ó bhfuil síá éan go bhfuil síá th deir níos fearr. Bhílén go de ceistean seo is chiile, sráú ar TG caithe, mohíí, muúrim, lum sa cormaach óthra bílén.
5: Bnigí blaiste an chlór má hir mothm agus inis beolin ar an bhin an tíir seoir an láthair an chlór cormach óthra chun is martá tú a chormach.
6: Tá émar agus dúí mé cethe búilsem.
5: Aná, gurú meát a suachta bheith ar fáil, so is tusa an láthair ar an tre nua na cuasaí rathe mothír mthm ar tiide gaiir. Inis don písa beag faoi na hábhar atá pléite ar an glóir sin.
6: OK, well, dúspóre is chuma tús leis déún se chatte mar a dúirtú hain agus ba sé roi dhéanana go leanúnach ar fe cúig seachtain déag, so tá siad le déanana ó hetain go seachtain ní le ceanháin déanta fi láthir, ba daoine nua ar na panéil ga seachtain ar nó ó teán ceán na tíide, agus siirta mar rá le daine abairs na fichi díosna nuús a tríchadí an chuide smúsa sa cechatí daoinetá strachaid le áteist fiú. Dínetá ag tosaí maichar an ná an bethe nuair a slí marachdála. Dínetá ag déile le páistí óga a thógáil agus an tinna déile le tiismaí tá gaiirí ní sinna freisin. So na daoinetá sa réim se sin abair, Tá mu rálo abair lumsa chuirt faí láras muid. Nábeoh misisianú aon den eile ag chuirsí an agenda. Abairm sa céirdé na rudí táhachtacha atá le lé an éan fi láthir, agus d sin ó hetain go seachtain pléhamid na rudí sin, agus go dí seo ó na córátí bhí agam leis na híon ar an gláir an teachtain secate agus freisin le daine óga is sa réimse sin, Tá siad ag rálam caafar tíochtta ar nóí a lé, Caafar na seirbíí mehláinte a lé. Caafar na meán hóisiilta a lé go mór. A tá rudí eile an freisin lúirte tá cineochas agus leatrum agus an tionchuirtá ag an etíhéist an na dámatá an etíhéist go mór ar na meán hóisiilta nuair ar líneach go háiríthe agus an tionchuirta siad imirt rionga. Stoh mar sin atá le lé, so tá na hábhar dearhann go ag teachtó ó riine iad hain. San luúin sin atá muidir cantear agus freisin na híana atá a glór.
5: Arrás an himimeil ar fad agus cad go ddóile gohfuil cinál príomh aim an chlór mar sin, Sais go a chóirta a níine sin nachhfuil go acu agus nachhfuil a nán Sais nóirí seo chur inúil de an nábéidir.
6: Ié, sin é céad fan géad mar abair mátá córán náisiúnta an ar na Stephen Eugeline nuair na nuachtáin nu ar chláirecha radio. Bhfuil bhíoh se le rá ó am go ham gur bud is a gradíine óga focaí ar láir sa ggórán náisiúnta sin. Well, feasta ní bheith sé sin le rá, mar seo chláir go sunraach go riine atá sa géad leag dáíil mas fé mé chur ar a gcuí sin agus an rud atá eisteach faí freisin ná. Go leordan gona feimmanana tá sa tíir fao láthir, go héidir náisiúntaach má thugann mod éan. Go leorgan na feimbanna tá níos mú tionchar acu ar thiíal riine óga ná mar atá ar thiíal riine tá ní sinne. A mín tóg cíos áard mar hapla nó tiíocht. A mín go leor go na daine tá sa dára leag an síal acu tá te haú détar an nó ní siad a ggéob cíos áard. Agus sin puinte bháin ahrú éráide nún tionchar ar an éráid agus an trúliútá dhéanana. Well, cé íchas a sin. Ní daine tá ní sinne ach daanaine níos óige. Agus déan chuil a raig a ra, seirbhí sí mehláinte mar hapla. tá sin an go cholaganach tá Sherbís Marlandán go sunra goghine yoga agus a luigichttí mór ag ban lei sin. Déan nanacht a ra agus sib sin ní sá a meise. Sin é an fá marrála díine cén fá nírach aonanna le daine óga céir de láras mu faoí, aber sib sin linne. Agus sinna síle an dríocht dohhaine sin glór s gan nach cáháin dint a hanahéin, Tá dríocht na gohfuin an chucht ar fád ag na daine óga bud sé a bheispóirte chun tásúlan.
5: Cinnte se agus cin le sin an príomh deis an chóir chumá an ordan sin a chóirta gaioga. Sin beidir a dóile an príomh deis do chuá é an príomh deis duite do sna ránfarte an chóir.
6: I céad fan géad, right? So tá háród aber gur bháil lumsam ar láthúil a dhéana leis an glóir an sin tre. Ifir híían éisteach leis na daine óga bheith páirteach agus na daine óga bheith géisteach, agus ba níos múna daine óga, ba daine chula ise ag breanúar a glóir seá sin amach. Tá háród éisteachta bre híon agus siad san nó sibse a churas na háhar an na agenda, right? An dárúd ná, Tá mé gar daine óga nua a chluisteil freisin, nachráir na meán rohhinna chana. Nú beidir nachhfuil profíil náisiúnta acu fós gan chuide smú. Agus sa marrá le steas chun cíine, siad éon dúláin ag go glór. Steas chun cín daine cliste éidirmúil atá ár lára deis bhéalach, a bheits go má mar cheanarí san amatá le heach sa blianta arún, a réim si éagsú le bíoh sééis na meán nús a bolteocht, núsid lí, nógursaí nó, nu an éon réim seile, tar chun cín, mar tastin cheanarí le goilge sa tíir seo dálam níos mú agus níos mú. Mar úranntaí tagan an réilge agus an réalteach faionsaí. Nú bí an daine deanna díosmhaaga ar cheist an gcéinge ghalteachta. Agus dá bhéh daine bhfuil gcéilge acu atá compórteach agus láidir ag láirt sa ggórá peblií siad am saola is fheáré. Agus siad an grúte go máth go aon duna láirt nó bheith cleachtaach ar láirt go peblií go máth cén leirt le daoineach. So sin aim meile tágam sa réanas leis glóir.
5: Cinnte agus Tá chuig a grand deag an bhfuil sibh ag lurig ránfarte bepáach fós.
6: Ó le cínte cínte le tá agus mar tá sé seo rathe le ó den tomideo dionine ó heachtain go seaachtain. Is cólacht ar Dr. Dundara Productions itá mun an chláir seo agus tá cólacha í iontacha go cam é rá. So má tá spéis a ggéanaine a chu le teagháil, Tá seola riomfeist ag an glóir tá sé an siimplaí manam hain cormach ag MTMT má híad mothúd an Pcaí cormach ag MTMT.caí nu info at Dundara Productions dar é. So bhlan go bhína mátá tá a go dúranntaí nar a bhíon tú le a háde caé nu a bob agus bíse be can fa rud éigen le tá ruúteo ufaach nu tógan na bussan í bhhadróhhad agus cén fána féadlam mar hapla gohéics blo lia. Gáil trasna chuidhá a sé féíana seach bhíochan tá ní bhéh níiad ahil trasna na carach, bheit chuirt gáil isteach agus an sin suasú sios. Rudí seafúideach mar sin, réit? So siir de marrá seachas a bheith canla a háirdin tá mar fád, má bhhain tú soch láidir faoí, tair chun cín agus láirlainn mar tá daoine eile gon túm chéanana tá cínte. Is cum céirt a an éimlíchaid, cén aib be cheapan tú agad donna. Ach taíon duine éigen é a rá. Agus tá si feicií agam martá agus si mé cínte, nar a hagan duine éigen chun cís na meáin, agus nar a láirrinn sin go láidir. Well, tás níos mú seanán go dosófar ar an aibh réiteach. Agus sin éit marrála daine, tarchan cín láir lein tomadí glóireach daine agus leúna dé tucha mu tá daine tar is teachtan cín hana hain. Agus an teachtain seo tá daine ar an baineil nó baise ar an baineil deún agus mar súil go mórland an chuisteil le dearcaí éagsúla agus Tá mar dóchasach go bhfuil rud éigen cinál glúiseach begad tosaí mar leis an glóir seo tá chucht go thuirt mar dúirt an gona daineónga agus níháin sinach tá mar rála daineónga tar chugan, so tá cinál rudaí a bogad tá se splóideach ar bhealach.
5: Cinnte agus níorbiú na gghearrán gan gníomh agus is glúisiocht mar dúir tusa is glúisiocht é seo. An ra rud ar le ar ólam tú ar an glóir an taachtain seo agus tusa ag leir leis an banéil.
6: an chatting shot a body heart yeah well keen to yeah dole me rod kin all of masrele me a hermer dole me rod a visa gamenos shishin will dine tas a fichidi se tsirchidi vishte agus gul tishkin jak were hesh na more an notions agus idjur notions agus urenti couldn't she sell me or chlorophy Ní am a gloisiinship na carganú na préchanna tá tíh hirdimimeo, a mé tíhmás an tabbrnar an sinna sinna an soundtrack. Ach chuann sé sér mé na a bhíon chláirichaí éagsúla a ggéar a daine óga a bhela angus bíse le can faoi Harry Styles in bíse le can faoi bh is a trendbeg seafoideach nach chu léon chiíiles ar na mé an hóisiúilta. Tu sé sin car go leor, right? Tá nísmú inslechte agus tiiscinna ag daine óga ar cheistna táhachtach agus ar aiban an na tíide níos múna Harry Styles a lé. Agus an rud a dóla mé ná go bhfuil spéis ag daine óga i g geist na náisiúnta na tíide, agus ar cheistna idirnáisiúnta na gas agus an cogar nírán agus Donald Trump agus tiilegus tiile arhuaéráide. Tá spéisigh daine ógan sé sinna dóla mé, agus níháin sin nach táise é géra a bheith páirteach sa ggóra an náisiúnta. An médíine tá bara deaghilm. Bresin na médíine rud a dóla mé ó bhfuil spééis seaú a gláir, atá ag ggéire tuiscintí agus dearca gghineoga chluisteil. Na médíine tar éis rálam éar siúí me bhfuil an chláir seo spéisiúil agus ní séach taréis ceanmháinna chluisteil nu eáil. Tátá an chláir seo spéisiúil a siidir ó smí na maithe. Nús go rud eisteach é éisteach le daine atá sa fichidí nu sa tíchadí. So sin rud a dóla mé tá spéisiach daineán agus tá rudí spéisiúla le rá ag daine sa géad le an sí labbar.
5: Céad fan géad Tom agsú leis an géad agan eile agus gur míle mígad a sucht bheith ar fáil gon na chlóirplaí agus tom agsú go mór leis an stra ar fád gur míle mágad a chormach.
6: Well, gur míle mágad se agus beidir an céadú eile gur misisi bhéis a chuna ceistena agus sib sin mar íile ar mohíí mo thuúm b me ú go bhór lei sin.
5: Beidir gur mágad éis slá
6: míle bu.
5: Go mágad. Bin a í cormach óthra bhí ag leart len mar ealair an glór nua mothir mthm ar TG cair. Seo thugaí bhanis, písa ceol, seo mí as a girl le I don't know why I said that.

0: Pleuriní óliaachta.
1: Deir ólathe gúil an daan háart ar 4.2 billún bliana díis. Bhí sé anna dheacair é seo a bheas agus ar feidtréir se anna ada ní ro is ag aine cean éise bhí an daan. Ach faoi dhearh sa fiis d'ir le hólathe é i breú amach ag baint úsáid as choras darbhanam dáta radicnéhach. Tá Amerika beaga is sin ar daan le fáil in iarthar na Austrália.
2: G'day.
1: Tá na crystal seo 4.67 billún bliana díis. Tugann sé seo nod do na hólathe maidir le hís an daan. Captar go bhfuil bailach na bó féna gá ar chóseán leis an daan. Meastar go bhfuil sé 3.6 billún bliana díis agus captar go bhfuil an cruinne féin idir de agus 20 billún bliana díis.
3: Wow!
0: Arna bhhaoú ag cumisiún naán leis an tála ceadúis teleíse. A chuirde atá si bh éisteach le beobeoga an seo ar radio na lifa cé sa sé pontca cethair FM, Bin agaibh an sin agran do bhlóiríní óíoachta agus ar muochas leis seán de butléir bailharna le radioún lefa a rinne an gothú an sin. Rimh sin chula sibh mí as a girl le I don't know I said that. Agus inis tá ithe chultúir ag dúdam linn agus tá neart imimetaí ar siúil idir cheol, arclaíocht, alín agus imimetaí tríhaige. Dar nóí im mlíana ba radio na lifa ag reachtal ócáid i d deachtóirna clíris ar chráid aimions le ceoltóirí, filií, scéalaíocht agus DJ-na, Big í linn anna ní a chlog ar an 8ú lá deag do bhí bhean fór.
4: Agus an neart imimetí trí ghilge fudfad bhlá clia. Timpla cúne bhaine ar ithe cultúir bé aránaithe an club ar siúil istíigh i dig í bhríadaí. Agus ar an líanais tá Daniel Burke chun leirlín PCBog faoin imimecht chunas mar tatú Daniel.
5: Gomáis ceiltain?
4: An óha, gur míle mágat a soachta bheith ar fáil dún ar an glóirne inistúm PCBog faoi cad é go ddíireach cad é áránaithe an club.
5: Well, tag mo kleile ar an céad ihe dedín den vi kulví well seachas bí a bri an sa Sara so mi van for aig bímuid a cuiimiid le céile a hústarre in braodís ar rod bhfuil ride ag an nílog agus bí dine tata seach agus de gra bí ípeisiilt an freisin so bí hart ar caracha nó cuiige duine an ag canna so. Aaron si ó héad taobh an tomar agus bí duine goilthart agus naráína bhíon sa garráníocht bín siad cineal bín tú a gahalín lohéin freisin agus tágan rionhá duine isteach choir.
4: Álinn agus díthe chultúir ar an tuchtú le ag cad atá áreachtal agaíh an sin.
5: Se séirtá gceist leis an ithe ná iad a thosóirí so má a ggé sa gas nearchan tú ar an inilge nó ar an seanis riamh ba burt i láthair ag teagas ar níthe is in íle óharthaile agus ihan íormide, ba siad burt ag teagas ar níthe so ba cúpla ar an seans git bog den na haran a rinne mar scóil bad 9 agus le sin agus rudaí níos castníéis an helón agus se baimú ar fad ag canán na céile agus má tá táán ag an deire ba an seans ag duine acuid aráníocht a héanana dhéanana más mííon lo.
4: Arrás agus ceapan go gohníon muid goléir an dlúheasca sin Johnsbalán na herán sin a delíúmar ar scóil. Sin inta ar fad agus an mín an aráneocht goléir trí ghilge nó an bín másáin.
5: Bíon. Yeah, bin well no kan even gate den haar an a counter eigen ni is in welge a wien sheet ach bin korgun tachte sach an jahane vi ban vi sechanne so bolnes agus vi in die an a hanig den sach leschen tapanes agus so vi bin rin wat dine tachte sach le tanche eetule ades nach wil aran ar an bhirlán tá daine brasás tá cclisteiste leis
4: é cclisteá. Is fear bás ná bearla is léir aige runth an club agus an mí tú féinna chuna nó ag sinna aon orlis nó aonhard mar sin.
5: Déim sé iirecht cúpla ceanna chana ach is régan a bhín bhín méhéin i gaiirlamm a d déim sé dearmid ar anversí orintí agus caiithmé scuúil leis ach rinne mé iirecht uháin rinne méhéin amáó agus blú nail bhí sé héanana grappal agus bhí amáó ag canna lei héin agus bhí méhéin ar marrán ag ná céine stoigh ar mar é sin. Mín bbáltana chuig. So bíon daine tuachtaisteach le thula sí níléon bhair sin ab má a ggéad de gotáirthirta seach le tá fáilte róta sin íana. Más mííon leat agus má chuéann sé leat cíal rithim agus cuaúd mar sin a bheith éon leat. Tá fáilte riversí.
4: sé cuioine drasla méir óháin agus tá cosc istálam ar na fópóí agus i brenn ar na léircaí ach ismach an ru é sin sa cuiín sé an aráníocht sin agus an seannos aráníocht bio fós agus é ó chu eile a bhfuil túsú leir í cultúir ghilge nó peirod nó generalta.
5: Well ba saná céine ba ggéalgóirí ar siúil ddíchan é ag leirtaréis a chocht so asú go mórla sin buchfuointe an ucht leis chuhblionn, so bhí an déim sé iirecht a bheith láthair ag géalgáirí chulahblionn, so bhím sé tá asú go mór leis an gghebh seo freisin.
4: Arás, well, tá agsú go mór le arránna agus gur mí amagat a socht a bheith ar fálinn ar an glóir maidin inneo Daniel.
5: Fáilteocht.
4: Sláníos gur mí amagat.
5: Sláán.
4: Sláán. Agus binigí Daniel Burke ag leir faoi aránnathe an chlub an sin.
0: Gnáirí go geall lo ar an ihe an is ba písa ceol agan seo agah ócé lú le go leisceil seo leh seo agah ócé lú agus underscores le Harvest Sky.

0: achtar nóí is scéal umláin fi é comma.
1: Cinnte agus ablam faoin gléir ablam cehíad na hastóí.
0: So is príomhróil Catherine Corliss sin an taistear Monica Dolan, agus i ról ar céile Aidan Corliss tá Andrew Bennett, tá astóirt an gléir dochreid a cuachtach agus choláidir. Ní bhína cuacht chur ag an cín tríd monolog tragódach agus iad boreal agus ag béice ach trí taibhú stúma agus cún. Agus é meascin na nástóirí eile tá Ian McElhenney agus tá cáilmór ar siúd de ról Game of Thrones agus Derry Girls, agus tá seisin ar PJ Haverty cinnta sa hí sportig i túm a bhí maithas aige san áras mátharcha agus páistí anmhain.
1: Arrás, agus luad tú an sin taibhú stúma agus cúan sa scanan, chunas mar a bhí sé sin curtha chun cín?
0: Sin curtha cín tríd na hastóirí agus tríd an cinematograíocht is dócha. Dúirt mé Hanna go bhfuil Catherine Corliss i crí leor an scanan seo agus in núsar sin tá an tacaíocht a aon si ón gláin le linn scanan lárnach an comá. Tá na bhharcanna i dtí Catherine agus Aidan an éagsúil ar thaobh palaid gáta. Tréistí bheith i mbun taide i leabharlann lom agus bán nó ag siúil timpa aglais lia ag lurg fianaise, filann si ar an maile, átúil si timpla de sholas óirge agus timplathe ar a chlán. Dunan an stúrthóir Frank Barry job íontal chun an chodarsnocht seo a chrothú. Agus do gcuine éirinacha comá tá íomhána aithanta curach an cín a ládraín a mochaán compúid sin stig, mar Iraq One tá siad san brandú ar an leit toi seo le chéile agus an chláán is tíigh sa seomar sí agus sin cuiimnaáin aanta ag muointear na héann go léir ar seo.
1: Is
0: siad chuna an chláán a mulandí leanachtarráid leis an taide agus a spreaganan an ládraach sin.
1: Cinnta cinnta agus Dornoi tá an scéal rudba garolas nu an tá olas ag daine ar an scéal Dornoi faoi túm agus méid a háirile. Abernam faoin blota sa scanán chuna mar linsíon siad an scéal.
0: So tá sníon an scanán i ngábhalas a de agus is sin le Catherine Corliss ag rang starra agus sin curach an cín ag an cumann starra átúla. Tá si d dúgaisirí topic a rannú chun tscanmh a dhéanamh air. Agus cuimhdaín si bheith ag freistar ar mscoil i dúm le páistí an áras mácha agus páistí, agus duine sin cinena lí isteach ar áras mácha agus páistí temple wire i dúm mar hapic. Ach tá bóthir fada, costa, rimpi, chun dul i mún taide. Tá tafad in asanamh sna cartlan do chuile agriocht bantaach leis an áras, an cuala chundé, maná rialta bantacóir, an HSE agus tusla. Déanann si an cinne chun taide íanamh ó bhéal sa ceantar, agus de réir dáhamh in srín bandi go raibh cannábh aimsethe ar an sníomh ar an síomh sna seachtaí. Agus tosaíonn si seo an taistear anada chun na fíorna. Tusan scanan i ngábhíle sa de agus Catherine ag tosnú a chuid taide agus ag críicnú i ngábhíle is a hochtaig, agus sin ag bigil tostoch le linn cuairt an fápa frontíos go héirann. Bíonn sé dúlgais ar Catherine tríd i gcuine égór, brathúnas, bréig agus iarrachtaí an aglais í chur faoi tost. Nuair a thosaíonn si a taide in sin beirt airde gur aimsigh siad féblesc de talamh agus iad mar fáistí sna seachtaí. Tar éis fistarcháin ó na gardaí ag gnám dúirt siad gur blesc ó chréimhse an ghairt iad rud nach raibh fír, agus tuigann Catherine nachhfuil seo fír, agus de réir dalrabh taide agus brú athraín fé páiste marbh, go gácéad páiste marbh, go seachéad nóca sé páiste marbh. Agus tar éis seachéad nó sé tastas báis aimsú an áras mácha agus páistí, bíonn sé mar bhisin an sin ag Catherine an iarna aimsú agus ceartais áil dos na híosporta ar fad.
1: Agus cad é an rud is fear leat faoin scanán seo?
0: Dar nó is fíor scéala agus rudaíon an scanán go hanamháin ná go meascann sé bíonn si ón fírsaol leis an scanán, so mar hapla bíon an deisi Catherine bheith mar í ar an Late Show le Ryan Tuberty in ngábhad a sochtaig. Agus meascann an scanán seaní seán den fír aglaibh a dhéan Catherine ar an glór leis an scananú. Agus anús ar sin tá an órad starúil a dhéan Enda Kenny sa dál ag cána áras mácha agus páistí temple wire san óramh sa scanán. Ag deir an scanán tugann sé úsáitú ar an brosas tuchailtáin atá ag tuirlinn de dúm fi láthair, agus inús sin an obair ar fad atá ar bun ag Catherine Corliss fi láthair sa han sin go mórlam.
1: Agus mar léirmheas pásanta ar an scanán cad an éartha.
0: Han sé go mórlam. Bhí fatí sirm go mbeidh an scanán anna gcuircha maréal ar an ábhar, ach tá sé cruthe i mealachtá cócliiste agus cuarmach, agus gan bheith gur scéal gáfach i dhéanamh de. Léironn sé méid sin meas ar an híospórtaigh agus ar na mar

0: nóí ar fad. Is léirgra a méid sin taide déinte ar an ábhar agus taide déinte le Catherine féin comá agus is gan an fír chucht agé agus han si go mórnam agus rud eile hanlumm ná cinná an chuirsnach sin idir na híspóig agus chuna chláán Catherine tu gohfuil an ládraach sin eicí tríd an chláán rud nachhfuil ag na daine seo agus sin is féidir le híhar bheit mar ceanráí ar na daine seo so se sin han si go mórlam.
1: Scéal anna chuúchtach ar nó ban anna chuúchtach ach mar héair scanáíoachta dá mefa ag tuairt mar as de an scanán seo.
0: Tom tríéis ba leirhas Letterbox a chu sús ag bhna an scanán gomór agus inar cumé ran níasta dar go háá ag an scanna ag na féalta scanáíoachta gotí seo agus ní ceann sin inarm in réir a scoil sé ar ordchaidán. Bhí sé na frihléid mór é aá.
1: Ceapim gur sin ceanan marcanna is iirdatá fáit a gin ar leirhas scanán. Agus abair na sunrííon scanán caihanamáid sé sna picturelinn.
0: Ba an scanán eisethe ar an bheúgulá do bhí bhanór sin ggéan caiiciise agus bhí an scanan eisce ag roiin féalte ar an teirí á a bhúg sé an dúisna ar nó scanan ar nach na blianaine ag phlá scananachta na galibh agus mlam gomór gomór an scanan.
1: Bíon tu ar fad. Well, Ba písa ciil aguin anis sílam, so suchagah the radio department le Sleeping Inn.

0: Bin agi Crystal Castles le Not In Love agus Rivision the Radio Department le Sleeping In. Chorda ta siv ag eistocht le Radio na lifa cid sa sé, Punk Car FM agus Shop Yob Yoga. Lumsa Eimear Nic Robin.
1: Agus lumsa Judy Meg ní chinéide. Anis bhí an deis agumsa inné leirt le Anna ní chuilin, bunathór an chlub ratha trí ghaige céim ar chéim. Dír mé urhí ar dús, cad é a bhí mar spraga de an chlub ratha a bhunú.
2: Is soca gur swinine méfin le braha agus mé ag taisiil so is múntaar pontscoile mé a cog mé so scarma an blin secate agus cúg mé ag taisiil timp na háte agus nuair bheh mééis na tíirí difuúla chunig mé rah méidtion daoine ag ré agus bhí club ratha ann mar sin de smíine mé brálam mó clubrá féin a bhanú ach ar nó tríhilga mar is féidir leat. Bheith ag gur agus a caiint gweag ag an am céine. So sin an cineál spruca bhí agam agus freisin imrí leis na gcuilóga, pellcuach agus tá poblbal íntach ag na gcuilóga agus sport, so brehálam cineál an poblbal céine a crothú ó haobh ráide.
1: Iontach, iontach. Agus an gcuirn si fáilte roimh gach leil gaige.
2: Yeah, no kurmis fáta rib gach level a landa mo ag an túsfi sé a landa ma cord a rabhig tacht agus a landa of níl a lán gwelga acu ach carrig sé lo kun achiangu le an gwelga rís so fáti mib aina atá giri felon o gwelga no beidr atá lífas gwelga freshen.
1: Iantach, agus amrlam fwy the cooler fein o haven chai gada?
2: Yeah, so is stoka gur hosig me sa vonskul, drasol me ar skuli gali lem ar radon. Agus in sin, kug me kwig man skul tri verla, ach kamad me an gwelga, kamad me kanj gwelga goni, drasol me an gweltukt, agus rin me disborg tri gwelga, agus an sin ar amis a klaasja, rin me a mavuntork tri gwelga, ach rin me an sin more specific is a jagas na gwelga. So goni kamad me an gwelga, a kind gwelga an tamar fad, agus yeshan an fad ta gra morgam da gwelga nish.
1: Indach ar fad, agus tigam gwil imacht ag tacht suas ag a glubraha ag go fort le bloc li le gwelga an gwelathon, arbalan fwysin?
2: Yeah, so couple vion hain an sin nir vonni me an glubraha captain Peter treis vi me gsmina bravalam rodeig and nis mo yen of an sin gu me jagval le bodiak li le gwelga agus kun na gwelga agus smeeting midge free on Gwelathon, so Tashay Kunava and Cade Ross, Kui Kilometer, Tree Van Gwelga, so it was Doka Gorod over a show. August 2nd, Vimage Explain of Bader, her Hain Kids Quaker ran for the Ochner Kurmage and Fogger Mock, Trace Cupper Law, Vishay Dilta Mock, so we are Nice Moker of all, Oxenish to 3K Quaker ran for the Ogum, August Tashay Bugnuk Dilta Mockinish, so I mean Tashay just Harvark and Ekog will a maid show Dini give a port of Oxarish to mask on the greeny, dulled Dini to leaf as a Gwelga, Dini at all, Ekfan and Gwelga, August Captain Shin and Rose Tavati.
1: Iontach ar fáil. Agus abair ó haobh na sunraí de don gaolatán. Caithan a bheith sé ar siúil, cén áit, agus gachrad?
2: Yeah, so bheith sé ar siúil ar an 18 mí Dearfór i Bhuircán í Nisce ag a leabhar tréis sin é. Agus, yeah, so just bí chinnte má tá sibhéag dul chun bheith an beidir thart ar ní chun an chlóracán í inamh agus muid mar sin. Agus se tosóid muid sin thart ar leabhar tréis sin é.
1: Iontach, agus na mar de gualaíneag éisteacht nach bhfuil mór an taithí acu bheith ag rith an dóilat gur gwyl galor ama acu fe a train all dan cwy kilometr in mi Yerefor.
2: Yeah, ta a lan ama agus cae mai rog da dodini like ta ein dina an on ri murdered me lema club raha rhaint da gwini a honig near of she'd rive agri agus inish is brawl over agri so you know ta tu an on ri agus orant ebin aspa mwynine dini ac cap ma just hain tu mok fiw tos tu na ga kilometr agus ga ila shoctan 3 kilometr cair kilometr cu kilometr like ta ga kain in on a yein of so Sinné tá fád rih gachéine
1: Arrás ar fád. Agus aber maidir le céim ar chéim, nuair tá sibh ag tréáil, caihanamín sibh ag tréáil agus céin leil ó haobh an rite atá de dhí chun tosnú agus buúlaisteach chu goh muhui siad ag freistal ar an gghilethánú beidir go siad a gurí buúla leh dús agus trílahaintas cad a bhilá.
2: Yeah, so fui láthair Thomas de Grúla or once a bhí a pork an inisca, deag an albín sé an downach deras a bhí, so tá rí agwin actually an downach seo ag heindeg clog a pork an inisca ag búla ag dash coffee. Agus a rís leis seo, like tá mascán de raha de frúla ann, so tá díní beidir a bheith rí ar fra cúpla bhín, ú bhlínta, agus an sin tá díní a rís a tag tosnú, so deag an albín dinna bhán, so bín beidir trí tróir a hagan gach or agus bin dinnehánig an tús dinnehánig a deir denna aigen sa lor. So ní ba ein denna fágad lohéin ó aimimi mar sin ceapim sinna rutáhatí fesin go bhfuil gacu dearfog agus gur bhfuil gachtainna compórdaach agus iadag ré freisin.
1: Agus a mín sibhíh lechas san sin agus go bhantah agah.
2: Sinna rud sinna rud a mu is fear ag an deire an café agus an cho sinna rud tá gachtainna agsú le hainar chusín siad an ré agus. Tá sé deas rééis freisin mar orantatá sé beganí dachar ag ré agus é caiin so bíon daine ag déanamh éocht achtar rééis ceamtá sé ionach gachtainna just ag síí sa céad agus i caiint trúge gotá sé ás.
1: Íntach agus aber bhí reinint imimechttaí agah ri seo aber an faoi na himimechttaí a bhí agah ri seo.
2: Se so bhí imiid ag ré le Club Mercies a so app nua é Club Mercies agus tá cinál tá sé app agus má rinú leis an app foiin tú cinál dúsna taréis, so cuaigh siad a deaghlummsa ag an túús bhís bhí imiidna actually an céad clubbrathe le Club Mercies, so is so gur bhd mhir seo agus tá sé deas fesin chuna bheith ag gopur le an nóí tríhéile agus é ag tuairt an ghil is stra chuig an nólatí beidir nachhfuil Well, ga acu agus ceanta sintáta freisin, so tá siad ag obair gagéan in níos rinimid roiinór imimetí le, agus tá sé deas mar an sin éis an rit a dúis na an mar nuairtá tú clubbraniu níl lán níl thugad agad tá tú tusna mac níile an bhí chun tuairt a gwine tuaéis agus mar sin, tá sé deas chun i bheith ag obair le cholíí difriú agus ar nóí tá mé gobar gagéir le deis freisin tá an fear antá ag gobar sin tá sé an deas agus tá sé deas ríos chun bheith ag obair le daoine difriúla.
1: Ítach agus an ra rud a chuint agah Lúndan freisin.
2: Oh se, rinne mé dearm fri sin cum mé teigh Lúndan se, so cú mé deagháil le an clubbrathe tá Lúndan, so tá clubbrathe gaige a Lúndan freisin agus cú méid heil an sin agus bhí méidir réith leh agus bhí sé có deas chuna bheith ag caiint le gachéine an sin tá sé có deas go bhfuil daoine ag caiint gaige a Lúndan, so bhí méidir réith le céile agus bhí sé láálinn agus tásúla go mai mé raéis chun réithle.
1: Íntaach ar fad. An vector duse in isúil méadú tacht ar lín na nimachtaí agus clubbanna a tar fáil le rudí éagsúla dohuioine gurhwalo a goige a úsáid.
2: Se ceapan gohfuil a lán ar fáníos de gwine agus is do golummsa an fágur bhnig men club ra fesin ná spásaú de gwine chun gaige úsá is sih náver mé agus ceapanta sin tábh tu de daine mar ar nóítá sé decha le reintíine munhfuil si ddíh ar munhfuil gweilga acu tá sé jazz chun Tetaisteach is sih náhar múil tá se beganí ní éca, so tá lám rudí dú fuúil a clubbrathe eile freisin ar an san a mí an gach san freisin agus tá imimetí defriúla le peint agus presachgus rudí me sin tá lán imimetí difriúla agus an nuí na gcuga a thosigh méile, so tá lán ó spásna in isiste gwine chun ghilga úsad.
1: Mallí agsúla sinné sin cíntaach. Agus aber chunis gur féidir le daoine chlóú chun an gaileán a dhéanamh agus chun tuile ó leis áil.
2: Se so bhfuil má tá si géirí tuad áil cai si bheith tapí mar tá siad dulga an tapíis níl a cúpla cín bhácha, so mátá siad géirí eolalas áil tá sé eolalas at ballo lé le ghilga daí slash gweileán agus freisin tá sé ar má Instagram club underscore raha so tá tuile ólas an sin frion gweileán ach ar nóí caiisi tuíáil antapí mar tá si ag dul go tapíis.
1: Nú déach siad beidir buúla isteach chugah agus si bhah ré dé dana?
2: Sinm sin ba sin chuí intach chun buúla seachlíon caiintlín beganín agus tá seo an clé an clubbrathe déirnach rihan gweileán, so ba mé caiinte a daoine faoí cad bheith ar siúos a gweileán agus rudí mar sin, so tá sé deis ionúcht a gwine chuteach agus álamach níos mó hín clubbrathe agus bhín gweileán.
0: Bin agaí agalibh an sin a dhéon Judy meid ní chinnéide le ana ní cholinn mar leis an glob ratha chéim ar céim agus an gaiilechan. Réir a chuirda tá an tám ag ddrum lin agus tamadaigh deire an chlór. Ach béimiid aráis an seachtainscún a níos mar cainte ceol agus plé chuma.
1: Gur míle míle maithagah a sucht a bheith linn an tachtain seo, fágamid sláán libh le Herán amháin eile, seo libhann níis Mother of Pearl le Pram.
0: Sláán a chuirda agus nádaon darmid bhar dicéad áil dí a chultúir le radioún lifa. Sláán a níis.

0: Radio na Liffe. Kate a Shea. Punk.
1: Radio na Liffe. Kate a Shea. Punk a car. Kushlish.
2: Má spéisle a chaúhéin a chéslú nó seola go ré eile long lochlan nó snáhathe misisnúla a bríasa le linn rásí conna fa ríspéis agat i bhéile nuan na lie im ná léir. Ba féile na lie áreachtar den chéadúir ar an dara agus an tríú láideag de bhí me an fór. Lunga ar cuat rás snáha na lie, taispátas isce cantina, siúlódí baní ceol éach sin siota agus go leor leor eile. Tar chuig na céanana le gá lá ítacha ar isce agus ar tír túr cuat ar Dublin Liffy Festival Pangaí ó chuirna carach flalia.
3: Tatu geistach le Radio na Liffe céad sa sé punca cahar FM. Is ach réile atá sa chlár a bhfuil tú ar tí éisteach le sinis.
4: Sin dallas tugann siad organetto ar cordín, mar is cinál cos le organ duga ar bhealach agus is maila me sin. Is foolish mechanical and cording kusle typewriter, So kahatu hein and kill the montas, tatunan and taran that is na noti, a chodemachan shin ach ta kill differ.

is brailemsa an bosca ceáin. Cuirann sé an pianú a gghuiinedom, mar chéach féidir nótaí a luúbe ar nócuúir leis nó réimsetáin an idir seachan tá muthúáin agus teas a baint leis. Tá me géir a chuid féidirachtaí a chiaire agus mar sin tá mé talcu go indrahán i g gonamara chun an orlaise phléile Johnny O'Connelly, duine is na seintóirí is fear sa tír. Níl annach chudóla seagam ar Herbert agus ar stíl an bhosca ceáil, agus déanana mé a phléile Johnny O'Connelly.

0: le bliantaosan sin san échadééis mar sin an cinál fashion a bhí an an túúnal ná goach se an an terim ná chum dry tuning, díra cos le concertina. So inistátá go leor ceirí fósa casa agus casa cordína agus tá túúnal choteirim sin go go gapan tú go concertina tá an. Ach tá daoine a go leráisina sé an cinál seanstáil, ná cho lehanana a bhí se ach go si a gcéire fuim an chordaína á a se ríist.
1: Astó go leis an bhfuim sin tú hain?
0: Is mána mé, ní mám an túúnal a bheith ró lehan, mar is mána is bram bheith casa le ceil, is bram an idel me hain, is ban a bheith casa le fidléirí agus fuúsaláirí, so ní éú chordaína tá ró lehan a bheit má tu ar cas. In ein canal ensemble,
1: Cad é fin orir se tá haintachta? An é anhim an é go fé cinál tena an óthirta hain?
0: Well, sin rud bháin tá tú ná tena an hthirta féin, agus rud eile tá tú ná an gcódaín tá chola nóta an a tá tú ná ceil éagsú a chaasa freisin, tá tú náhil tíom mógan tradition an ceiltraisianta agus rudí eile má tá ggéir dúchláán ó híh virtuosity ó whatever tá anrá sin ad freisin. So is mai me sin agus mai ghfuil cords agus mar sin ghúiltainná méidars tunnachan athirt go tain ach tá sé tuaranta freisin mar nílach méidáid crappaí ar an cordín dárógus fecinn tú ó híhann béiste ní annach 8. Grapa
1: agus dún siad nótan ó cordan an dárad?
0: Well, sé aber mai dhéanann cord sí an seo ar an tíb seo an TVS Tá sin sin freisin. So aber sin sí ach ní tú anna sin áil ar aon ó leis eile tradisiúnta, a méid sin go uam,
1: Agus go féidir an óim mór seo agus na féidirchtí ompraharta baáiste rééisan na bhiogusstocha.
0: Gutíadch, gutíadch, agus nuair tatú cas le ceiltrí eile, so tatú ná de stíl a áú freisin aber má thuimse a casa ceil in éanacht le puipere. Tátan antíocht aisteach ar an cinál cos tá paper gúsáid na drones agus na regulators. Agus agus an sin tatú nána bheith cinál a garis ar an rud atá seisin ná siise a déna. Agus mud céan sinna tú cas le fidléir tá ná casa níos buige agus an cinál teach leis an bhm sin. So is marm na féidirachtaí atá ag an gcordaína ar mán, tá sé go má le uirla sí eile sí.
1: Tá sé athgus úpaú chu ruúd nach bechtí níos suú leis mé?
0: Gé, Well, cheapan go go leor ceiltarí ceiltarí nach gasan an cordín, go mámh cas le cordín sin rud bháin beidir chun zaasaban gohfuil neach chutarnaige, caiha tú bheith gan cata bheith sá bogúta tú casa freisin cáir le fiddle mar níl an tón choláidir ag dlíine áard, so cata bheith cinál sens de bheit me sin, Istá g fin an rud tá sé solúpla a catú bheith ná chu héin mar heoltar, catú chulo a bheith le bheith ná éisteach le ceiltarí eile agus cinál blending íana leis mutá

0: Tá sé an difriú nach bhfuil dí just an cinál fiúán an chuchuigigen an próach atá gon réal. So sin just bláise beag an cinál stíl a bheitcha gan amara, stíl an theologian a sí.
1: Tá an bháilt anchatííanta i gan amara, agus bhuina Johnny Oog sampla a chuid hain a hentam.
0: Chame go leor am a casa le na hancarí banna ceil gan amara agus chasmuid ag go leor banseachas mar sin. Agus gúnaí chatha chud gan na old-time walls is a chasa. So bhí fós mar dufar in sin an bblion se chatta agus bhí me gcéar walls a chasa, lein chéad walls gan mhaneis agus so chumé an pí seo de sin, so chas mé pí a chu sin béidir.

Deirigh le album Johnny Og, Aisling Joshua, an dóis óra bhaintamach sa na Gradam Ticket mar an album tradisiúnta is fearr sa bhliain 2011. Agus ó bheith agéisteach leis is féidir le hiscint cén fá. Is ceoltar caol thuiseach é Johnny, agus é an fuaim séamh géir thuiseach a fháil an bhosca ceol, rud nach mé fá ag suaí leis béidir.

0: Bhfuilim fáilimach an mííon seanacha ag ceil éagsúil ar Johnny Oak.
1: Bhí tú ban tanna bheasta chu ceolhéin mar tú sé agus féad na chuú géiste chumór sin le daoine eile tá casa hípla tá sé an antáta chu bheith géiste a dúí leis leis na ceiltúí tá hátá sí.
0: Is bu é le ceoigh na dearmada gohain.
1: An éistecht, agus freisin ní amháinna bheith géistecht le ceiltúí típlanú tá tú casa a session a chu géistecht le ceol leústa le CDs agus le sean ceirí níos mar sin cos le ní féad leat a bheith a scríbnúir mór léon tú, gus ní féad a bheith a ceoltar mór nation tú sin.

0: an réfn an bhfuil indíine a hasamach dit mar mar e sin náin mar lechrií ó hefah le nó.
1: Nu bhí se fásin níos gon chódaín só go bé Joe Burke mar Basáile é agus bhí an an chclú agus cáir na 16 na 8í agus is go 16 se sinach.

0: cordine agus sin hhuiil sile stoí leite fiddle Michael Coleman, Tommy Peoples daoine mar sin. Is bre am ceil Tommy Peoples cum rá.
1: Tá clú damda ar Tommy Peoples mar an idléir is mó teúnacha na lechéad bliana na mús.

Chat Johnny Oog tréf se ag seint leis an showdown de Lord of the Dance. Chir se mé ag smíineh. An espras omlan éagsúil éhéad an gceoltar agus ag freisail ar an rinke seach san ceol héin.

tá sé difriúil cínta. Ach ó híh ceol a Lord the Dance istáidtá se an an difriúil ó ceol tradiisiúnta seanhéin. So chaime se don na chá bíon ráhéanana sin, agus bhí sé eisteach nuair hagan aráis héis túr agus chuineach a cas ceol session le daine eile. An cinál rhythm a bhí wem nírá se am, chaáil me an cinál rhythm nó an cinál phrasing bhí sé cinál imi cos tú go fada ar a móthir a casa an rud céin na choléiche. Is nírá tú rií fáil seans ceol gaalach a chaasa. Agus thug sé pí marm nó haint leis an cinál ceol agus an cinál gráis ná le leis rís gon ceol tradiisianta. Tá sé ach tá fiúháin mar chaasta tú ceol tradiisianta as mar chaasan tú go leor go chéalathe agus go ráseirí is mar sin. Tá an tá an approach an crocha gé difriúil mar gohandalta tú casa níos tréine ní skippaí agus níl an airid ornamentation atá mar sinna gceist, so is cinál crochaige difriúil le. Agus béidir gogurintú níos go níos mú críad a chud ceil ar bhil goháin casa go ranseirí, mar níl tú cinál self-conscious faoin rud tá tú a dhéana mar cheolta, ní tú géiste chomór sin atain tá tú breanmar in na downseirí, so tá buntáistí an a bheith casa go ranseirí fashion.

0: tógó mis leis an g geol clasca churíomheh, agus ceapmé gcónig gur anmhí omlan exúlé an geol tre siúnta. Tá sé anspéisiúdumm na nascanna idir an dágeanre a chéire le Johnny Oog.
1: Well, chuir me sí go clasicil na na háteir lí ag fiche nó me go golaiste agus tá ansaí mo chuin am g geolclasicil cinál cáhhaimseir chum rilí bheith géisteach leis a léomh agus go le ceolchoach agus recycle agus is just is beálam is beálam an ceol a héin agus an éagsúlacht atá an tá nead ceolclasicil chán ó Bach gotí ceol nu amseir But back at the burg, tá neir don. Agus is brálim bheith a géisteach leis a lug.
2: Agus an lola go rastlíon si sin angol tradisiúnta nó an wisiad cínal is fearacha ag súla?
1: Ní dóna gwaith siad a wad an a chéile. Gahar is ceol an ceol barac, bach agus handel, corelli, an cínal ceol sin. Tá go leor gan an chi a naibri na melodies. Tá cosúlachtaí an agus ó híh a ceol ó Carolyn an sin tá sé níos go ríist gan ceol barach. So agus fiúán a réon an barach na cinál danceforms bhí an bhí an jig agus an corn fuipa agus níor an rial chomór sin ach sa thuig mu agus an polka agus na na dansa sin ar fád bhí siad an agus tá siad sa Guild Traditionanta, so tá cinál connection idir an dárad cínta.
2: Agus an go dtéann sé bhaim chu te na hé?
1: Well, cumim go leor ceol le coppla bíana nó tam cuma agus sílim gonecha an méid ceol a dééis me leis sa Guild Classicach gonecha sé bhaim. Im chud commodoireacht ní dat bhí sin.

0: na kinna ornamentation úsat mu a guild tradition te sé an sin a chumbach an na cello suite sin hartir seachteag fiki hían am mar sin, so...
1: Agus dat nóf a cínta gur bachta anach tá tá rocht a bhéna sin agus an rocht a bhéna jib gaelach ní siad chodifúil
0: sin. Ní siad chodifúil sin, ia, so tá tán cangalán siad, you know.

0: Báile mo áileach, cad éon siomh is fearla Johnny O go bheitag seinnta.
1: Cean na Stephen níos fearla na leanta seo a si isteach le grúpa ceoltarí beidir Karen a Cougar a seisiún le ceoltarí go bhrálam bheith casa leo agus just si síos agus ceol a chasa agus gan a bheith casa pertinny part gan e bheith cinál manic mar sin ach bheith an couple part a chasa sí siir agus de jocha ó agus bheith caiint agus a có agus an sin hééis gopa numa eile cean eile a thosú agus ceúirítá ar éon intan na éin siad an go buné an Steve is fearlam i leog na leinte seo.
2: Ní a an fúteach mai him gáin gúil cinál eile cumáil siú leis an go.
1: Ó cinntatá. Cíntatá agus fecinn tú má chaú am a casa leis an duine céan a freisin go tá cinál telepatí go hais a cínt. Dinne tú an rud céine ag an nám céna í an san den eile san níos an ce bú sé sin na tíoch ach tá commasáart faoi le an atáidir fúil óón gaiint agus mar sin. Slá anniu an Tá go leor daoine nach dain ag ahra níos mú agus níl an cinál struchtúr céine ar baint le reliligiún nó spiritáltas mar sin, agus sílim go bin an rud faoin ggheil go bhfuil se spiritálta ar a meile sin nuairtá an Steve Cart agus mar sin agus an rud sin faoi transcendence, I suppose. Go bin an rud tá a gúnaí cuairtút agus Cortin mod in nasni difrole ach sin gwyl se to se se gol un tin ta mes somala sa siomer se agus cas an pisa le bach or jig no real no common pisa kol farmen an mohu sin freshen ach ag deren lei ta se nis far da le card agus le kiltri ela a si hart er ward agus a casa kol ta rud a kins mar iol go colo de reis go kinal community beag an ta an gúlse bhd níos níos mú cinál brí agus míú ban leis is.
2: Cohéon tú na talís mó an grúpa duine?
1: Cínta, agus istó go bé gú sé mar chéile le daoinetá ag ahran nó ag ceolchom mór le nuairtá YouTube a ceil nachta im lá lé agus na daoine sin legatíod le chéile croann se rud mór mítach, nó hagan daoine le chéile agus gúil siad ar aon intin faoi rud.

0: Ar na bhuiinú ag údarás chréalacháin na hÉireann leis an táile ceadúnais teilifíse.
1: Radio na Liffa. Cuisle na Gáthrach.
2: Na cuiní reinte sin ile, na cultacha ciana, ardán reinte ag comórtas árán na hóra físe, círóg a bháin agus círóg eile, tás a go tain. Singadí gin ar duna goibh go bhíad a gná aillí ar bé faras gáis i Yesú agus go scrístar an dáimh sin go dó. Bhí mar a lig sa chás sin trá. Nach raibh? Ní raibh? Go má. Úsáid Saitálaí gáis chláirthe i gcónaí nó díotá gachrada chur a máil. Aimsigh Saitálaí ag rgi.ie.

0: Díhíomh a chuirde agus fáilte roiimhisteach sa chlár ceóra na man, sra a dhéanaan ceóra ar bhaná éannacha sa stair, agus ina dhéantar lé ar chósaí maratá níos do bhaná sa tíir seo. Is mi sé Jane Farley agus béimúd ag díú ar an bhuiíocht mar héime inneo. Tá Celia de Freyne, fila, drámador agus scríbhnár scripta an seolinn mar í speisialta. Fáilte rót Celia?
1: Gur mí amach
0: sé ar a dheas tú eiscint. Chuirm a túsla rud inis le mír stairúil mar dheall ar bhean éannach sa stair a bhfuin éocht amach sa réimse seo. Is í sin Eileen Dubh ní chunal éiste mí sinis.
2: Rugga Eileen Dubh ní chunal in nera inán chun é chiirí sa bhblionn 1683. Bégan dí postanar bhí si cúg bliana a déag díis agus sa far céile nua i bhhad níos sin an óí. Fuair sé bás sé bhí níos déine agus is san sin a bhfuil si le far óg dathúil dar a bhanam airt ó léire ó chundé chucaí. Bhí airt mealtach ach ceandána. Bhí si tar éis fila ón mórhain áta na mbeadh sé mar chaptain an Armán Ungóir. Fós Eileen airt, agus bhog si go mhuí chromthe ag gundé chuircí leis, cé nach raibh a teilech sásta leis an glánas. Seans gur thuig siad an chríomhrise a cheochach.

sa tréibh se seo, bhí catlachaí na héan faoi chois ag na péint líthe agus sríanta orthu i ngach cuiid den síl. Ach ba ghnách le thart nábhór de thuirt ar rialacha an tuchaí agus éag dul thart gléasta go feisianta agus clíamh a caiú go thuscailt aige in anó an nóir ceadaíoch de chatlachaí a lethe a dhéanamh. Is nuair a chas airt le siriam an counter Abraham Morris a thosaí an triblód. Chlach Morris cás cuairte in aghaidh airt ar bhonn damáiste curúil, ach bhuaigh airt an cás. An lá sin a raibh, bhí amhras agus drochmhaoil idir an bhirt. Bhliain níos déanaí. Bhuaigh capall airt Ross i gcoinne capall Morris. Agus déanaí Morris ar airt an capall a dhíoldó ar phrás cúig pont. Bhí cúinsí na béinbhlíthe, ní raibh cead ag catlachaí capall a bheith acu a bhí luach níos mó ná cúig pontar agus mar sin, bhí dualgas ar airt an capall a dhíol. Ach, mar a cheapá, ní raibh aon seans gan dhéanach sé sin. Ní raibh aon rabha ag airt ach dul ar cheachant. Tar éis tamil áfach, heasaí bhaidh fila ar an maile agus an cheist a réiteach le Morris faoi dhearadh ar hall. Bhairt sé an siriam a waru agus thuaigh sé i bhola gar de shráid an bhuaileann chun scuaile leis. Ach, ní éirí leis an bláin. Chuir Morris an ruagar airt agus bhairí sé ag carrig an imeach.

Tosíon an cuiine agus eilín na chuirsíos ar shiíal na leáin, an bailach gur hitín rá le háart sa chédal sios agus scéal a bháis. Insin si conas gur fill an capalar an teach agus gur léim si ar a bhrim agus gur thug sé go chuirp airt

agus ar ól si a bhfuil. Lán le passion agus farag, glúsin si trí na mothúcháin a bheitá ag súló agus í ag dulling lech le bós a far céile. Dúirtear gur a bheith cuioine airtí líre, cean na dánta grá is far sa ghilge, agus cean na samplaí is cadaithech den chuoine. Séir do thoi gceist le cuioine, ná an tradaisiún go ndéantar dá a rá os cean an chorp, le roinnt elementí rialta an, ar nós ginealach na maramh, mula na maramh, agus chur sios ar an mí thonas atá fágan ina dhia. De ghná, is bean núm rá a rinne an cuioine, agus uaireanta bhí chuirfá an ghlacha gach éon duine pórtsán. Uaireanta is rud fisicach a bhí i gceist, agus bean cuioine ag luasca nó dul ar na glúine, agus go rialta ba dhuine fosta a bhí sa bhean cuioinse. Tá cúig chuid i gcuoine airtí líre, agus é cuma ar an láthair ag an sochraid agus ina dhia. Tá cuid de a bheith am argont idir éilín agus drifhór airt, rud a léiríonn an teannas idir an dá chealach. Déantar staidir a measc acadúlaí go hitar náisiúnta, agus deirtear gur bé an dánas fear a scríomh in éan agus an bhreatan san 8ú híisteig agus é i measc na marbhníos fear sa chultar orpach. Tá eistruáin bhéirle déanta air ag golóir scolóirí ina measc Thomas Kinsella, Sean O'Toole, Frank O'Connor, Brendan Kennelly, agus Eilish Dillon. Déag tradaisiún an chuoineán in éan fa láir an chéad se caite, nuair a bhealaíoch maná ag sochraid chun chuoine dhéanamh. Is féidir éisteach le tafadaí de chuointóirí ó na 1950 a d'aisce cheol dúchais éan.

0: So, Sílie, cad a cheasan amach duitse faoi scéal Eileen Dubh ní chonal?
1: Well, is tócha ar an gcéadáil síos go raibh an sort saol a bhí aici agus go raibh orthaí an sean air sin a fósa agus í chuig bliana déag díis. Bhí an brú a bhí orthaí agus tá sé sin sách simúil agus is tócha gur nós é a bhí an ag an am. Go raibh ar maná fiú maná uisle dola pósa agus iad fear óg. Ach gur caiú an fear goú in í sin agus an sin gur hitse i gráála art agus fi sé sin Harbheith cean dá agus mar sinja agus sais fi an bás an andá sóch agus na peintlíthe fai lá seol agus é sin ag dul hart ag tuair náh ard orthu.
0: Cai gribh si sé sais cean dá a freisin dearhin?
1: Ja, de bhí mar de fós si é agus anion a muintseir agus muintseir art freisin.
0: Na bhí tradisiún a gcónaí in éan go raibh PC filiochtta scríbh náireachta scéalta dul ó bhéal go béal. An dóilet go raibh maná chug gníomhach in san réimse sin is a bhí fear?
1: Well, dearann go raibh siad níos gníomhaí ná mar a ceapú agus tuis go raibh an chuid is mó dá séthair gur séthair béal a bhí gceist gur cailú é ach go mbíonn taide ar bun an tamar fad agus go mbíonn taideirí imán tocailte agus godagan rudaí chun solis agus is cosúil go mbíodh go leor sais maná ag scríobh filiachta ar á gcéal acu le filí like drifor an ile nó ban an ile agus mar sinja. Agus tócha go bhfuil níos mó cáil ar na maná maidir le cuasaí béal aegis agus scéalta sean scéalta a riamh agus mar sinja sé ar daine ar nós babs fear sear mar hapla a mbeadh an béal ilas béal aegis aici agus a rinne tafad le like, bin an rud like, in san fihuiis Beiger, I don't know, timpel na na cara go déag mar sin gur choú tús nó níos luúhe dearan mar bhíoh na rudí sin na édí fáin síle mantan a bhí orthu naáis na rudí móra ú fósa go sin agus bhíoh fear ag dáthart ag chur rudí ar an tafad agus marach sin ní bheith na rudí sin ar fáil an isis ach ní filiíocht a bhí gceist den chuid is smóg vistom.
0: Agus is dócha tríd na háráin freisin
1: ó na háráin go dehan.
0: So an dóile mé smoine bhar Eileen Dubh ní chunil. Agus is dócha an strochtúir a bhí eici dá chuid ibre bhí formáid an nach raibh gur go raibh si clí leis.
1: Is tócha é ach ní fis ar scrí si éon rodile nó de luí mé an leir sin le dean nó de lé mé é achtá sé seis runúni beag liché inhearmad agam. Ach chlí si leis an bharmad ócé agus in san gine go honúil gentar an duine a caiú gentar an duine sin a choúra agus gentar é nó í a háú ina bathe nó ina bhathe agus an sin leictar malachtaí ar an duine tá ceontach i más an duine a caiú agus an sin ar dearad lechtar. Gfuil an duine imíthear líon a féirine. Nó mar hálííonn sé de scríméid chlí óháin i méla a bhí sé de bhíimiid fiméid an san gompáanta seo an Relatator Company agus de bhí seoí formid comisiún seoí a chur ar bun sa galí náisiúnta agus sa seoí a bhí spreice ag picúr sa galí. Agus síle mé gáhíle sa séide gonearnamid seo a bhí sais buíthe nó spreice ag picúr starúla nó ráscéalta ón star an tú. Agus tá picúr amháin le Jack B. Yeats Bachelor's Walk in Memoriam agus scríomh mé chuoine i méile sais spreice ag an Victor sin fuin man seo Mary Duffy a callú in san Bachelor's Walk Massacre in EJ Caherjeg, Mario Carrer. Just dini a bhíon mhí ag siúl saidir í na bratana a bhhar iad. Agus bhí nótá gaile ag carlum leis an man sin, so bin an fáchar mé sim intí. Agus sais duine bháin aistúir bháin a rinne or na MacDonald. Agus, yeah, so...
0: Agus lán tú an sais formáid a bhí ann?
1: Yeah, de lán,
0: Is dócha tis grif aithnagat duine bhí gaiilte lei? Bhí tacht a go ar ólas farsan a freisin is dócha ólas farsan?
1: Well, actually, well, ní rá fhí siad san Macar agus an Winter fhí siad san ní. Tocalt agus fhí siad san díraach thrís áil amach fhí Mary agus fhín major.
0: Okay,
1: one G, yeah.
0: Is dócha spraig an tréibh se sean ar spraig?
1: Yeah, spraig.
0: Spraig se dín iad fechan siar agus taidí anamh ar am Winter hain?
1: Well, sin é agus taidí anna ar... Well, misha rinna misha taidja vana ella atá lika in yarmad, no la lika in yarmad. Mar hampla skrif me drama fwi Louise Gavan Duffy a kovani an chéad gael skull sa tír a rau mar aim eki chwila hort a chagas tri van na gaelaga agus actually mar a Harley and Hillary bon walsh leian piece of shin beisha a vis of fortune.
0: Yes, okay.
1: So tahni and shilom size rodi occur and tafat agus hui me orion shin agus scream a bahosh nation eishin bahosh nation Louise Gavan Duffy. So bin size on head say her proche a her me iglo.
0: Right. Agus da vana atá ag éirí tosnú ar scríb na fiíochta nú prós nú mar sin de sa látáin Johan. Meach éon chóirla agat dóibh?
1: Ná fan it éonar. Bíon cardlana ar bun an tamar fad, bíon grúpi ar bun an tamar fad, agus chlóri i gardlan, Jen Cordia, cur grúpa le chéile, Jen were say her a vas agus mar sinja. So ta I wadni smo takiakta mar sin ar fallin ish na mar a viok. Agus mar just ag tús an cora seo rishe lum. Dagri misha cardlan a screen orach to hear in octo shein o amakinch mar sin. Agus gavistum binit na cade cardlan a screen orach na gaelaga. A bhí sa tíir seo. Agus bhí duine bháin páirteach sa cardlan Seán mac ma gána an tanam a bhí ar mac ma húna sílam an chuí an ghearta ré ach bhí sé litrí mac ma gána ach bhí sé sin pósta le ban chuinse. Mór ánion nic gonacha sílam an tanam a bhí orthaí. Agus duine na maná chuinse sais dearannacha
0: is tócha. Agus raibh si fós ag sleachtú an chéart?
1: Well, níla sácam an ráach, just de thula mé de luí sé sin lá bháin gur cáú duine agus go rá gaal an duine sin ag géirí go dhéanaach si cíine os chun an chuirp ach níla sácam ar hála sin.
0: Right, special.
1: Fhí sé sin de scríbhaach sé sin dánta agus dhéanaach sé aistracháin ar héthar Franca sé sílam.
0: Right.
1: Ach, bin hir in octo sé.
0: Octo sé, so lenna nós go fada sen.
1: Yeah.
0: Is tócha ceandas na rodí freisin, sa látáin Johan, tá anchud gulión, achuil, tá anchud scríbhnóracht, tá sé tacht an ar dró as gach tíf. An bhil sé dacar pobl a aimsiú. Tis go bhil an pobl sa spáite le hólas agus le scríbhnóracht.
1: Well, Tasha Jacker, Pubble, now I'm sure the screen art in the Gaelic. August, and Rodfui, like, Jerta Gwil and Pubble Botcha. It's got, to Haina Kuramak, Erin Marga, it's got the Parchuk, a size fein, Fibliok, the Skava, Erin the Man Hoshilta, August, to Haina Kurkun Kin and Tamar Fad.
0: It's got on, I'm sure,
1: Well, yeah, well, Tamil de Vlinto hind, ma vi fili I end of shin the veha ra, oh God, so and so, you know, kind of not which she'd longy of hen. Akis guy shin the end finish because my he into Sawalia. A grog, it's Phil Ian Tuck Mayock, Ni Higgin and Town Moore, Keiko Mastom. Well, like so, Wani Arlo Henrod.
0: Yes. Ni Lehi Anya the Chidibra.
1: Yeah. Kai to, August Kai to, you know, Levany, Pibli, Ayena, August, you know, Agula Vienna, August Marshinja.
0: August and Fader Leshen Realtus, Ain with the Yen of Wishin. An vekan tú gur fuin Realtus at Hashe, Fragrach the Glocka as Shin and Echer, as Ober Hoyle Horos Corp.
1: Well, it's so can on pre of rud, na mwinu a chur ar fáil, ta misha ar chus ta stuart a eintas na screen ori gaelaga, is iar cahir lach mei, ta chimpel octar aging ar an gushta. Agus, bein obar ar bon aging an tam ar fad, ag lina surveyana, ag play surveyana, ag frastal ar crinihe, madger le, Mwy nhw agos modur le dwysyn agos gradam agos cwylahort agos glocan se elan ama agos so, you know, is ga brannu ar sin agos
0: Onys gyrfeid y latsa Wel, is dwch, tatos y gyrfeid fe sgri a fresh yn ni'n gyrfeid fe chadwch omlan ama ag rieru
1: Yeah, well, is goma, I mean, tomage, I mean, ni'n ein vrwarning fe you know, a gober in entus na screen, a gober ar angusta agos ag ta an ober sin le jena agus, you know, tamid tilsinach agus sasta I a jena ag fós fein ta cún of wen agus mwinu a chur ar fóil madur le sais madur le sian fóchal laurha like ta an fóchal scrífa a fóchal ar an lahanach is sóhag wil mwinu orihar fóil de sin an ish ag is gá sais Like, say, modulation at Clos Lauer, ta Eilif Erna Clos Lauer, ag Dolly Mage, an tamar fad na Clos Lauer I Merlemar Hampla. So, is ga brano ar a lehead sin, agus ar, god, dare I say it, ar an dramioch ar Arclan, ar an focal laur ar an státe ar an ardan, agus ar an focal laur ag fad is a wan an sé leis an viliocht mar hample, like performance poetry mar yeah. Hoctar.
0: Well, eile a fós a goni ar.
1: Yeah, ta. Agus, you know, is com aile fe saith banchuk leis na man ho shilta is ga saith boga a rai agus aig a hort ar nosan a nuálach agus mar sinja. Ni lor laur a scríf agus just a hurried low kai tu rodiela yena you know leis an laur sin a spraga agus lega leifi dini agus gugian ofi agus mar sinja.
0: Ni agus fiú ni stopan sin atá sé cloite nor hen go dín siopa tá couple míle leir sa siopa so
1: yeah.
0: Fe hanán fecálacht egin a bheith egin leir in san siopa fresh.
1: Yeah, agus ni bhíon leir gaelga ni bhíon siad le fecál I mór cuid den a siopi.
0: No, na leir lan.
1: Yeah, well, sin é, like, ni chanian na leir lan a mór an leir gaelga sin rod one. Is gá aig go hort ar sin. Agus in san na siopi go hondúil ma bhí an largaile a bhín siad sais hísan san íslach nó sais hús dáire ar an sealf is írja.
0: Se, ní valan siad dín I chocu.
1: No.
0: Agus an dóilat go bhfuil cosúlachtí an aithnín tú sail aileen dófni chonel mars gríaf nór.
1: Well, it's okay. Tema a quid screen or the you know hit sheing rawlish and varsha agus far or dahul of yon agus fishing rawlish agus kaluay agus it's okay. Like Jaron Lake scream galore dini fi coursey gra either ear agus mana and neil so well it's okay. Well neil so is Jacker actually down to gra scream. Mar a hardy in the scream I can't be done right a curry glow egg Daedalus press but had on growl on but ni vein size grogger fill a may a screen don't a grog ags an rod shin like is fill a may ag deru may on vaho station shin well le tamlanus kar may trí héar prós iad le. Agus an sin fi mé ceapanach scríing don a ríist go Jo, like mar aíonn tú nervhíiseach mar sin ach ag tús na pandéma chosí mé delé mé leir actually le Leonard Cohn, Honnig mé ar an leir seo is op a carnach de tíireach solar fú an fantéim an tíir seo agus de lei mé an leir sin agus an sin hosí mé ag scríomh scrí mé leir faoin fandéim agus faoin jean glasáil agus tá leir sin takeí amachchan is leis lína a lorag an teidir letá ar mar gramí sanní sa bhilin ar amon an an airige eáil. So tarlíonn sé agus sin sin agus nuair a bhíam ag scríom sé drama le bí a ceapónní scríom mé tá na ríos agus fi
0: agus an bhfuil formáid í tá sé cloiste gom daine rá ar an filiochttas na maná tuisgur bhfuil sé garid agus gonta agus ní gá gombeach sé ach is féidir leis a bheith agus an sin mátá brú amartt gur féidir bheitthe gobar sealbeag an seo sealbeag an sin. Chaap an tosa faintúir.
1: Well ben an rud athla domsa thosí mé scríí fiocht de lu mé trocha blin níideag nó godó a thosí mé á scríhí nóíar agus bin mar nachrá am agam níos mó dhéanamh seachas rudí beag a gonta a scrí sios. Bhí mé ag teagas ag an ná agus bhí chuigar agam sáile agus bhí cuasa ar ban agam freisin. So fin an just rudí beag ahraice sios.
0: Agus an dóile go an taihí chéine sin ag fear?
1: Well, détárá nach bhfuil ach bín fear go leir acu bín na cuairmí chéine átha. Agus naléhénta seo agus é có Jackar títhe cheannacht bín daoine sais bín na commuts fada le déine ag bín ancéile garrán tá.
0: Agus is tócha ní mór an duine gur féad le marachtáid ar an éíocht aháin.
1: Ó níléine ní
0: so bín job eile ag daine.
1: Siú an sémas híí ní dóm go raibh séan ag marachtáil ar an bhiocht mar ach do bhíoh sé ag marachtáil ar leachtaí agus mar sin de
0: se
1: freisin.
0: Bhil gur míle agat sí.

0: Má spéisleat a chaúhéin a chéslú nó seola go ré eile l lochan nó snáhathe misisnúla a brísa le linn rásí conna fa ríspéis agat i bhéile nuan na lie im ná léir. Ba féile na lie áreachtáil den chéadú ar an dara agus an tríú láéag de bhí me an fór. Lunga ar cuat rás snáha na lie, taispátas isce a cantina, siúlódí baní ceol éach sí siota agus go leor leor eile. Tarchuig na céanana le gá lá ítacha ar isce agus ar tír tú cuat ar Dublin Lifi Festival Pangaí ó chuirna carach flaliaí.
1: Reftu í vorris morach agus nénán, má vi an isom Thomas Farle karis jachar an skémi a chachta. Ní gágeit dátí bachta a hort ná laurt gomion fuin méid a harlegeit. Gach rud a reinan túlin, kunna fyr fui rúnei, agus kafr gomassu leis, agus Thomas ar fálegot mát a kunna vik dastalu wat amir bais a frósis. Chondolí jagol lin teir in Save Grayson, payment scheme Pankai no kar gleich sér in ashgair in Ivershoil anas. A héna hocht a náid a náid, a hocht a cahar a trí a cuaig a cahar. A rís, a héna hocht a náid a náid, a hocht a cahar a trí a cuaig a cahar. Teachtarach da cod rialtas na hérna.
2: An bhfuil tú ag fáilam na tiomána? An géad lá de bhína saona fithe fithe sé, bé rialach a nua a bhaim de halavóri ceadúnas fáilam ára. Ní mórgat fehéis tuart fwy scrúdú tiomána sa dávlín rivasin, le go bhíhi tú an tríú nó an cahrú ceadúnas fáilam ára. Hees an chiachru ceadúnas nó má bhíon do cheadúnas imithe in éag le hoscion gáblíon, bé ar tús a chur leis an brosés fálama tiomána an achúr. Nádéan dearmad nach féidir tiomáint leat féin ach bháin má tá ceadúnas omláin bailí tiomána agat. Tile eolas ag rsa.ie. Teachtarach don údarás um thomhailteach ar bhóithre.
3: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomajin seach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraoine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos soléire, turas níos cliste, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
4: Is é BNM an tanam nua ar bhord na móna anois, ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus táma ar thuras chun tochaí den scá thugáil éan trí inse cuata ina nuaite chur ar fáil, a thugann go ddíire chun mríon a lonrííon ar ar dailte agus ón mu a héidir trasna orthú. Cuacht ar bobil, cuacht ar ngeilegar, cuacht ar nóchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dóchan cín.
0: Tá údarás áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a halláthair. Tríadann scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míosúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadfangéad de ráta an mharaige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhaon gan chónaí i do cheilebh, fáiltaigh roimh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/raslandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rain tithíochta.
5: Bariúna lifa. Céad sa sé, Pancacar.

cardja agus fáilte go scoine seachtainna an seo ar radioáilte céad is a seach.ion FM agus ar radioon lifa céad is a sé.ca cethir. Is mi se bhar lethir méí ceir na céim agus atá sé ggéiste ling beá aniu an téana le dé de bhí van an óir be mé a bhrógadte dí is sé a chlog. Sa chláir seo féin si blaisi bog den scéalta is mó nuachta agus siomsíota a chréú ar radioáilte an tetain seo. Mar sin na chuirdeag teachtaí is ar an chláir, Moire zep faoine luir or dearig don nó chumáile sin tuairisc ón ficnic letraach mar agur ó fear an radioáilte ón ar an láthair sa phobalgéig agus ar fudfaid na háte ag an ficnic agus chumáile sin éra ní éan faoine track úr. Mar sin na chuirdeine go ghéatrabí be mé leh se go dtí séchlog an seo ar radioáilte céad is a seach pontcahéanafe.

0: séhar maithe agus fáilte hé scoin na seachtainna na seachtainna seo ar radioáilte céad is seachtpunna FM agus i réon lifa céad is a sé funci ceair. Mar is gra a chuirte annig soachtar fad atá in andíobse ar fada an chláir seo mar is gra hocalibh sin agus tiú eil ar na chláircha nufta an seo ar radioáilte lún gohéine, an sin idir hocht agus in ní a chlog mochar maididin agus an sinónú golón aráislibse idir dó agus héon ahan leún gohéine fásta. Ach sa chláir seo béimeidí caiúú agus clús sir ar na mína is far a bhiogan an tatain seo agus mar is gra cinúthbh dechar a bhíon a go cinse cheas coppla rod amach agus bhilm iad a rint liv inniu. Mar sin na chuide gan na heilimimoú seo go an tagla a rin méle muire zef ní beúthe sa teachtain faoine lór úr dearig. Darno beh chuidúir daoine is stocha am muhann sin ag smúú ar an lá dearig dearig le farag agus le héan sin. Darna phléisi an eistear a bhíici go dtí seo leis an lór faoin fa go daithníí an charter cúne lehí agus an spreagu a fuairsí óna poblbal. Well bhhuiir abla mid ús speir talór úair scríomh agat a darbannam dearig agus béidir go ddí le a mé lecu siar go a bog go dtí an smuoú seán ar bhí séo go ag an túis mar is sto go cos le chuidhú smuointí gur thosaigh an ceann seo amach tamhin agus mar rud ag an bog béideach.
1: I stoithe gur thosaí sé le dhearrod omlan deúil anlóir seo an chiadrod agus bhí sé suúir deir fe tamil na go me géirí. Lor a skriú a bhí bonithe agus lonithe an nóan na naineoga a bhí mar chuiste an forbert sin dram dearig an má freiiste. Jus an gluiseach teanga an passion agus an foiinniu an cruchiíachta bhí acu agus an dóid dearm a bhí a tag a fáil ach fásta an dóid sin goróil daoine ábhailta Feibanna an phobal a chur a ggóhex idirnáisinta agus bhil a go smaiti níháin fa cheart a teanga ach an dóid ceanglann sin na straha ceartta eile agus a strahallt eile ag buint le cena nó einsicna nó bochtannas nó ahansúirtrad dí cholínathas agus nóí ar fad seo so bhí mé go mór spreagtha agus spreagtha fásta ag an fáirt a bhí ag daoine óga. So rod sin bhí cuiúir an foiinú techt óna daineoga a chéan, so bhí mé géirí sinna gheana bhí agam sin ar le tamil agus an sin an rud eile hála so seo siar, bhí mé smaoinú peúir seo le fad a fad an lehasí mé aáildá i fiche fiche agus ag an náam sin bhí barigh an dó an orm faoin na scialtaí seo bhí chat amá faoi Harvey Weinstein ag an náam agus an ceineol mé úsfuid chucht a bhí a ggéist an ddíbáas ar bra ach fásta an ceannas agus an normalú atá deanta ar ansaíthe gréis an iadan mrá sará héal hartdóing gahla a so bhíon gléisiochttar fad sean na goré le mé tú agus me se fásta ag an ná ceannas ó ceil nás gan dáas smaoú sin na céalas mé smaintú You know tá ceangal ar lei idir an rud pásanta sin agus an mórrád agus tú ag smain si faoi cearta is smain si faoi bheith abal a seaú suasta tíon a bheith abal a linktíí a hátarttííon so sin an dóid ar hana an smainú lom go neamhan scéal a bhí ag ggéiríon dárá sin a rastal ar bhoi chalín atá géirí a gocha am siú tá sí suir chuá agus do gatain na hádarí go muíná agus an foiinúonteach seán agus is si géirí a gohííon a aimim siú ach an tinnar a hálaíon nó agusachtaí go gahé si ceneol istoithe ar level omlan eile fum déan dó a go isid le le seaí suas go pásanta é haan commáile ar san na cise. So sin sin de préomhathe stoiche an scéal.
0: Kente agus an rihin sé am sin agus tú Lordirta is stocha teháil ag pobl na géala gothartha mé farte agus pobl na géad go generalte ar an phrása sin dearig le farig tá rudé gannta cuaachtaach agus spragu agus is stocha dearfach faoin phrása sin ach tagan sé ó átégan an ta is stocha measar a uignach agus doracha fásta anró sé sin mar chuid den scéal agus a gúhairt is stocha an blank ar an splank do dócha sin a imsú mar chuid den scéal fásta.
1: Well tá mé sealsta gur leú dochas mar sélumgur san beidir cean a príú rudaí atá enskeel se gur go dochas an agus tegin dochas sin ó na déine oga sin nur is muin tú gahari hinis go an ceal doomerism hardaring gatin ag smintú go gahard a go sir go smuinttí agus poltíocht agus gahard ag sleinir cool. Agus mai an déine nach cuatar bé acu ru a bhí anéhfuoi a go parsanta an mar fabal agus an sa scéal seo le atá sé dóhrétin ar is maiinte na déine óga sin gonearn siad aid sin defer agus go bhfuil siad go fóla deanna aid sin defer nar a hasan siad an fód mar seo so nuair a hé siad istá ag efí an idiras eheis nar hé sin sin agus dúirid níam go bogaí go dtí gohí me an taige a ras na club na óige tíirí lá inúair a hasman se le table mai is scraí faoi scólarachtaí léfa fermentarráisiad ag tá dóchas dó réte an sin ar smaingan túpa samplaí a bhíine ag seaí le céile ach fása tíoch ag agrá muid a claú le seo agus tála mu sé bhil firste tála acu seo cibé nachhaid mu ruidir bé gan treidir a han so tá sin le go snur aning sa DNA nach má scóil géalscóil agin nach má cuatha bóthair ag níh rudidir bhí agin gan na déine a chréid ar a hon. So te sin anon cibé ach sílam sa látainúón ggóil an dóchas sin ein de talta mar an rud a hálaíonn as nuair a éíon déine nuair a chailan déine maiín. Gur féidir lá ruidir bé anna sin an rod a coníonn sin daoine cúan agus coníon an dúmara a sin muid gan a bheith deanúríh so tá sé de táta go goníon muid an dochas agus iad tá scéal landdóchas an ra agus tá sin mar gealar ar na daine óga bíon sa sprag a gath le ag daineoga agus an tuiscin se tá acu ar na letí seo agus goté ar cheartta ar luchanna agus an crogacht agus an meisnach atá acu leirtach go dh.
2: Cin sé agus is stocha tá perspectí ar leiir ag daineoga stocha a chailemuid agus muid a golanníos beidir go bhfuil muid níos sinúla nó roiigen agus an sin na an cinnal tap dearg sin níchan poistí agus daineoga é bhíon siad sinna garcar bhd cattíach bhfuil sé seo agin agus nuair dhéanana déir tá soga é a bhíú ní ghlachan siad leis agus seo roiigen cinnal dréochtúil faoi fastí.
1: Sinna nó gotíireach agus anhaair sa scéalta si galanta le ach se cuaá agus burthe faoi rudaí agus go dé hí daoine eile agus an sto sinna le agus sin ruí a hagan a leiis dean ben tú muíhananta go d garcha fanine fébanna na contartí ar bhid nachmí an duna óg agus sin anhíon sé agus an spurid sin atá acu so tá sin táta agus speisialta.
2: Cinnte, agus is Sean Rodigan a háhan go mórlam sa scéal seo an príomh charachtar fin is duine ar léiad agus le scéal mar seo is dúcha go méú sé forrasta go leir dúristeach ar gnéigen lán a bheits na chun tús agus bhí inta glóireach agus sásta leirteach i rangana agus rudaí mar sin ach seo dunéigen beidir atá ag éirí a go héna aimimsú an sin mar sin ní rihann sé le hí gnáadathe le bheith. Ag leirteach os cór an range agus a lehéid an sin ach tá ró le himirt ag ahan daine in luúisiachtaí mar seo agus go bhfuil an dócas sin an do gaach daine páirte ghlacu.
1: Tá sin fé agus a héanra sé dúr go mbeh sé ag do filmil go dé hálaí am mar chuirtí ceineal introvert lár glúiseachta tá pointú agus glóireach agus an dóhhaíonn se se faoine duíhart a hí bhile hí bhé cos le le maihéann si chopáanta. Na ceisní seo ach tuh níl si dohain ag í leir te máthas cuair chetí omlan deigh sanné i haon gaúr a bhhaintí tre leirt. So tá si ceil ag gréú í haan go dtí an dóir féidir le an ammaní b ben sin agpóúin achcrúpásanta dheanú nuair atá Bíon golóir le tríota dhégóirí a caiint faoi tromíocht agus fao mingirls agus dúir troch am a céile agus mar aicem san féil má fáisttí haan le don chuidir mó anna cardide tíach mar le chuis broid agus ahas agus suimneas agus tu siad marhile ag go chéile agus bhí me gurí chuiste se na haispan fásta so tanna cardide inta táta dé.
2: Chinte agus an áanhfuiln an scéal seo lonathe uair tá sí lonathe me farriste agus mar le tú sin inta spreacha ag na daineoga hana frian glúiseach seo agus tá go fáil ag opair in áin na ggéala cinnte. Anró sé de runúna go tú gcónaí é anú má farriste stucha nach ruir bé eile gur féidir le an scéal seo chur.
1: No cai bhí ar bheith má firstiste agus bhí sin bhí sé táhata do spiid an rud an riire ach fásta bhí mé géirí go bhheiceit maitir bhil firs iad haan a leir daoine ógad le níor le me se réú leir níra legéolscóán bhlas agus le fíorrá chéalaach sohíine agus fé rudaí sohíine a le leir, so bhí sin aanta ta táta dú agus stoi a gháil an leir ceol mar leúrá bhímsa géal bhil firste á gan ná ciúna bhí méid smaintí fásta ar an fadeala an tír. Déine nach dagan béidir an mion atá a gin an seo an treid atá gin an seo agus an ta achníí an galúir daine é ach de sé inta sam dééis a gurfuil si thir a gan amara a teag fáil si an thuir seo agus ag smainttí ar bhíine óga ag gan amara nó ag gcóircaí nó a maiidí clia nó fudfad na tíra agus go déan thepra a bheith acu san ar an scéal. So sinan rud a bhíh casta ag an ancéarna, bhí mé gurí gomó se lánaí anáte a bhí agus an fear amachtaí agus gahard eile. Bhí sé einta táhachtta dú nach maithhi den ar bé mé chumperdaach hí rud a bhí si agam. Bhí dulgus mór a go mé anna mar sceart ach gan fear bhíoí per sean, so chum mé ga eile duna saúir seo ón nua, le tu siad legó má háileíocht, so mar tá duine bíag le an scéal seo gurí a brim cé sin cé sin ní roiile mar comméad. Gíhil fí espras ó gcíine is dtíon ach duna charachtar iad chéan an le nua. Ach an rud eile hála bhí cenneo ceimhlanint ar bhid idir an leir mar mar trachtarach starra mas maiile agus an scéal, so bhí atetheón agus le béar an smaintú, ok déta ceart an scéal seo an mar tá sé faoi fin agus na ruítá gal ré dthe, so mar ó fear amacht a chur le scéal in bhí ar mé athraí an amna éisiúta amna an godáirlaíon ru éis an ord méart le bheit daineíon a ggéisteach le seo agus nó ag léir nóir agus deirtead ó bhíon crunú sin an Solarró an leirsú sinán agus go dé hála don agóide eile sin a run agus go te gur chuirtaí an rud sinna le an ru an breakfast a saoir agus céalach ocht bíon fé rud a hála nó ach chuma se stoptaí an tenta deantar ansaí seteach ar thuí run ar hála réú agus nach dardó atáhe ach bhí sé táta don scéal agus táta a ghéoí náhol mé fer si go dagad siad an ceal náhaid a hetá an a leith na géalaige antá, so bhí doin íon amnaí go róart ruí a haspaint ar bhid nachró crun na fíraí ach a bhí ceart don scéal agus do spir an scéal, so sin an rud a smóí an me sin nervseach an nuair a go am maihan sin na daoine bheith le le go nó elé níhé sin tíú an rud ála cinúiltá a gom sin ach bhí orm bhí ar fíir sé ag an áhairt tú haon agus Well, gan an rud a chodí long gomór mar bhí meag strahalsta sin agus an mar a chodí long gomór nar a dar mé ar scanna makeup agus dahan meise aid sin fé rudí sa scéal sin ach aid rudí comha agus chutha le chéile ar gáiní nachró féir ach a bhí fear don scéal mé ágé chotííon sin long caiceall a bhín seohéana
2: sin mar bhéimeid a legus tú garchar scanna nícap is cean lem ag ráin san fetarlan ní hééis sin an céad sin go a bhí sin an daní sin níana sé difer mé léir.
1: Hi ús na cover sa sá sin Hi na cover
2: le tú séirse an sinhhar agus te sé tab go le tá an lór se a sé scréfa go mar úair scéal bharsaíochtta is tó an béidir go rihin sé leat a gur sírse a chena leige na tóón ach Beiidir go dé le a beidir sampla chuirtúing an lór chun seá bhíú mar ceart agus an sin godíling éh lei.
1: Well, is like a Johnny mission mar te sé Jackar an a bhéine te sé scrépa sírversíocht so is ce lápála idir pros agus beíocht sé ar Jackar bhéine a lei mai siar le couplela pe be béideach just le blaú a thuirt so seo pesa dearhaim friendly fire so sin an eile ra mai te codehhecuún te berla state page te chaint stapeid a géirí goá sé réileach so teí siad níos fáin an sinna ar le mai so seo friendly fire seo pí a fa mámaí agus denshála. Bhil obhála agat. Gotí mar bhíon scrúdú range? Bhil agusart? Má sin gona ceistena bhámaí ag scíú orm ag doras an taí. Bhil an clubá ge an an nacht? Bhil tú cear go lóra an nula? Bhil go mé ragartt? Tá tá tá tá tá tá tá tá tá an sin sos cogií. Tá mé galánar a seach do bháil Tá achanrá a gceart gealam duit. Fu sin pésa be goháin tá sé deanta má has récin na bag agurige mar san so seo pésa eile fa é chéan fin agus a caras bar é so seo cardide cléh. Praban cuacha catacha éh. Nur a hiúlann si. Can hi gur ag mé an arms dohála a jersey le gaiire. Achraíonn spin éh mar a bh scamó le gaiiche an. Stopan si go toban as cuair seop a bacara agus anlíonn si isteach bolú an aran úr. Praban gach bommate, gach lá, gach rod a féil éh. Anamsa Tá ahuaúin aici socracht mar chrán take agus uhíáimse funniu geall prab prab prabanta. So sin sin pésa eile atá sé dé tá garid so tá annach chu sé se agamsa mar scaúir ag scrééis a séad seo mar tá heil ceil sugurú leis an cruch. Glad sugur leis na spásanna na fola anna gá ní skeistean ó ní smoile le spásanna buna atarí. Tá chuthór sugurí a ggéist leis an crucar an lehanana agus fá an rim agus mar sin, so bunim sa ansolta scríú mar seo ach fásta an lá atáint sam fa is gohfuil sé einar forsta lei so er swingin déine ar an eliacht an anna swingin siad go séint a castan ó chebí nuúgin ach an sa stíil seo tá sé costala leit go tíag lé ar scéal ach te céint a gasach. S cos le gur win tú amach ga focail na holíich so níl facha ach na folí talta nó rugin ach tá sé einta sóléite agus sin ru sin an fagar scrí mé nó ging an sa séil seo. Siar an bhéile ní dig. Mar grúime sé léú ar scialtaí verstííachta marla agus buin sean felt as dú mar leithir ach fásta bhí mé le fuú agus fan dóid goró léthirí aró ceal drogal lethachta orthú grú siad ag peci na leúir seo agus ag buin saltasta so cem scó siad ceal gasta le leú le ag five bridge game to skippy Marta two garker can you splay who or rare kinda or go it a different low froze nor a kahiga or can you lano inch you know go paddle in the akela so yeah put him on both of
2: as my hi fan what he share and rose garome garker scannon egg pointy egg silo foster marial ahan is to ahan cabbage no ahan face we should castle a ryark Shrei television was scanning agus an chin garotu bugger right.
1: Shinna, agus kind of layman to sja, agus talking to work but gasta, agus an amani is mahanawan, is swinyuan, an amani to action a challenge. Act kind of splehu, agus an chin and doishin, quarantine and scaler fad lakela, and then a punkin a shin or what again? Yeah, does she differ?
2: Is tú chu go mé sé th a bheith maiid de dhégurí go cinnte agus chéine óga mar cóthirlainntetáón agus muidir gláirtinniu gur gur leidirna sinanta na litarthachta táón ach tá an scéal seo tú go ddíthe ar chéine óga agus mar sin is tú seo béidir gan lechttar leis gur seán is catinte go stoppan daineoga ag leo an sin ar waihéile pléisir ach go mé sé seo mar leún sin có éasca agus go forsta de chéineoga a fiocu seú agus a le.
1: Agus go háirí hinne le stop an daoine ó bheith léú agnéan a go háirí hinne so tá an leir seo ddíirithe ar méidir chuig déag nó níos sinne ó hihéiste ach an rud a hála agus tána tíimi dartha sem mar gcéan le nóín méon a dartha le nóín fásta tú rud an buin stíl seo sílam go nófam go tuige déan an Jason le Tammy Darha och Cadian Sailaran skills and answer away about the jacker but you're gone be able to lim cheese to have a mar and doita
2: nice Lou Sunry in amana ta rodin ni scan
1: yeah nice shane och and rodas the mill they said na you know bimage kind sweet dini yoga cuz can they glay och tanrod kirna tarlin said dini pasta august gahari here is the only gilligan an yakarocht ogin agustin ga gai much bai on rickaway an yakarocht on fugini pasta a jar nor ogin chider scale ga like a go shit like pasta august go obrhuri on italy ta you know ta back and chin august so much ain't the pasta merchant not me and the shot the gory one the venue be augustin not a hard little no name like the interesting donor some or near my dream listen Och girl, Danny, a gahish, a glayu and Norshan, August, few Danny gan Gaelic Leifa, Norshan and just donor, I'll be Danny Kirkpatrick or Twitter again, the folklore, like Mulmore folklore, because he was the Gulf region lower. Och, well, he should good juggalo, well, it's a good love shell, kind of snuffle the urge and buckle a guest. To rud agan an sin a gheal an aine spasa a gine taiseachta agus ní spasa pe fréid. So mai hinn siad cenneil sasú mar fáin siad you know, fréid capital amlan nó go bhí rud a gine a hola na cupla le hana.
2: Agus maidir le nónín áir a teisi sin astra go an isce go béirle agus tal a seolú roimh wad san anna sé masíní an seo an fariste agus win an scéal seo win sé win nónín gradam leir na bléana de chuid KPMG agus a lehéid an sin ví tú is tócha ar astar leis an scéal seo in nélé agus in is ar astra get a bug difriú leis a aberlam faoin astraáin seo mar tá sé is socha simú go bhfuil duine a bhhain taobhhéir den dá legan an sin an roh sé níos dúlaní deite é dhéanú béidir goróta inta crua ar ta nó goróin si se agatsa mar eagarón tighil agatsa
1: Well, thug mé an si se sin dhííon sílam de ménig astrú lir a gine gan eile agus deanm sin an amna bíon orm chlé gohénta réin Vision focal a fix shapesen. August is mine too. Good jam or a horum shaw with the tanga Ella. August maybe in Chagoni and a Astrahan glan, you know, an amani being our smite you will good jam, focal a fecha, a hugger and mahu kirin a bitch, no one, come on spirit kirin a guest. Listen focal a rainy and take. Ochner tachi gastru to rod heen. Takiado got kenyal base gree rish a tanga Ella. Like tachi differ, like ta ruddy on. Like chafy dini near lunch, like ta ready on ta different. Amarla, August, yeah, hug me and catch and do hean. Not me or they fuckle or uncle, but you're more gearna. Be pace it on faster because we shot beer has to do. And knowing, de vinnne be nachholen an skeer ólas aku Tá noning foi chaleter a vanm noning agus te si ra lei den se a pass si ar lena. Agus an dói ar chaidir a chéle an se legan géige vi séintach fear se mar gohan margheallar aim seki dahan an duna seo gur géala geki so loir si géalaigh an tuis agus tá a bhí le ma hen duna gan na jaagáilat agus loin si géalaigh leat le bíon gach barí ar héis na méon bíon tú bíon ceil bíon antah bíon muíon agad as duna cos le gháilne go orthú cena scóil si excréú agad an géalaigh so si deisit me si le an géalaige ar gáibh becréta ach An chin vi me scream merla agus like daisy in tanya not her humor like ni hon and daisy agus no ni more like neil no ni in a gra anyam and strut kenyal special to so vi orm kenyal and pace it omlin chin dan scale a scree or goyella it's the vala has gomosha and kred cha gerharla and karja show atri ach ja vi so vi chin casta but to me dil gomor lana hata mach agus ag an ceanna tá sé suirt Austrráach tú mar tá daine tan luir teachta maithe bhééis hagan ach tá daine atá seach do luir lampa agus inon mar chuintead réo cúpana má agus sta sin le agus tu siad a ceint lampaí mar luir nua agus ní sé nuad is bhí an luir sin am bhaon nuala go neamhaigh le an níéag
2: difriúcha agus is bralam fásta an sean go mé daine teachtágatta agus an da chóp acu agus is iad mar ólamóí go sin ra gan a ré a rin mé hé agus mi sé fólam na gcéala agus méid fólam na Spáise agus na Francaise gur lé mé an dá legan a ggéana ná bhhain chun snáachar.
1: sinmail agus mar deirs mé sin rud a hála leis an bhir an goró daine ag léir nóir an náró. Gaelic om the leaf bak you know an anomaly der sinnig in kid lower Alicia than you let go dag should mer Alicia than you let go dag should skull no what I can mention

0: She goes at a girl group a holishiv on Shin Acharja on Shot or Sky in a Shaktana on Shot or Radio Falcha Kidis a Shakt Punk Ahan FM Maris Gra Idra Kuig Agus a She Ahan Inya Beam Shahin Love Shah Agus Maji Kyle Sul Agus Cluis Steer Er Namirna is far a Vyogging on Tatan Shaw. Marshin Holomaj Hanafin a word was zep fina lur urga kinch agus Kumilishin Erin Clarshaw Bemaja Clishtak Kuyol Ur Tag Erin Ni Elan and Shin Ak. Tá an den ni fós a glóir an fenach letra a charja ché go bhfuil stocha séidir na bhéiltí mhuaór a hart te cinnte chuidhór fós le teachta níos an seo an mail farteach níos fuide ar ra ar hiúlann sin ach segah túris an fenach letrach mar goú aran sogin héana agus enadornoí agus cean híos ag an fenach agus iad siúd chun áharhilú mar sin segah túris go chur aban na chiile agus í iní glóir le chuidhór in na ceoltarí agus alíontóí ag an fenach.
1: Well a chuide tá mé an seo le sahín tá tusa deach ónstrain sin agus ví gehénta caiimera en is sé get a bag foioig dé ar bangat an sin.
2: Gear mágad. Ja nó tá chlóá an aventure ríis bhí man seom lí chicata for mar seans chat gotíí an picnic am lí chicata le po leis an pobal gwelga. Am lín seo tá déanamhúplair dí eile á tá po choródógó gur fé fó bheith chu an seo tá mé gurí chuna sa pobal gwelga le fa le ha blinta you know. Agus nó chu sé go má tam sásta.
1: Agus tá stíal ceáil agus stíalcraomh nachachta có éagsúil agus onanta galant agus am ruúta a gcónaí agcraomh ceáil tríán na ggéalaige?
2: No, níor thosaigh méid scríomh arán, thosaigh mé tríomhlíon ahin ach just a méla ach an sin am lí chicata ar chuirsad ceist ar an phobal ghilga dhéanamh dúirtíad. Me Aaron in Welga wet like
1: do you
2: yeah okay went, okay so kai make up Aaron a scream so scream me on count Neilam Sarah on Megan Dara on Lee Chicota August Rename Shanos couple Lino hin or a fast Rename wrong no Shanos so her couple Aaron Fosagum August yeah it's man of screaming Welga token shape piece of Yognismo arm dumb
1: agus tá mar lumén sin tá stíal inta agsúil agus maihíim bhfuil wahí mé agus tú canú goró ceol goró túún an coppla ceol chunachar ó aíonúirí ar le a cclisteil ach an bhfuil ceol inspiráid ar le agad agus tú scríamh nó fum ar le tá tú gurí chuthn cin é do chuid ceil.
2: Chu an gáhinn an ceisinar agus
1: brúnarm
2: an rud ná thug méid fao gur bhfuil trochar ó ceúirí eile ag ní níor hiigméid sin gotí taréis gur raúpla á agam taréis gur chunig daoine mé chuna agus an sin dear siad ó Tá is pí cosú le lísa hánagin ó even dúir duna ag an sinnéad ó conair agus yes cos sa brúí mar sin an den agus an sin smuoinem ó yeah, you know what? You know, dás méid éiste le Lisa Hannigan. So cínta tá antógam inspirád ó sin ach ag sa moment go méid scríomh níhégam ra an inspirád sin
1: a. Agus maidir le a proces scríomhnachta neart rud a bhí a chaú agad ar staitin tim bhí siad pásanta golóir mé tú a gcónaí ag scríomh ó de haí farsanta.
2: I gcóí gání scríomh an faoi mo bhaáin chuna sa mohíom frio sin nó é seo agus aanta feimmin products ó rud éigen agus derm ó ná tá mé gur an a chuna faoi chuna a bíon tiismóí lena chuid le pátí rudí nachhfuil mór an rudí scríomh a faoi agus tá mé gurí níos mó de sinanamh a cap Margur Bay an scríb North ru gin dom is cosú le release é dom. So i gcóí tá sé faoi mohán tá mé gurí níos mó a scríb faoi rudí eile faoi.
1: Ceú cos le Gán nó Journalin
2: anana
1: ag scríb
2: tá seo. Tá mé gur é dhéanam le haid a héal agus le haid chun airgad á ach le chun an íar nará haimé éanam
1: Okay.
2: So yeah.
1: Agus maidir leis an chuéile den deir seach neor nu lu tú an sin agus lu tú agus tú staid go mé tú ag Johnna coppla ag zeile bhile go tappa an sin stúfli dé a bheith idir lehagad le linna deir seachne.
2: So an sahar na mórach ag a thucht alog sa Word tent Mindfield, Bei mé chuna le dagda is grúpa fiúirí nua. agus tá chun albumm a chana amór agus an sin ar an danach be méid chuna le mhhana ag a trí aglódípó agus an sin ag a haide san níha ar an danach be méid chuna an albumm Ultraviolence le Lana Del Rey sa Survivor Stage so tambozin.
3: Agus sem bhfuil actor bé eile le lena deir seachna a tetása ag dúil go mór le feicil ar starte?
2: Bhfuil inniu tá a gur zar lár san eil.
3: Si sin le an ceanna smóidir
2: agus síma tam chorámí tam có get mí nó an lerámí
3: class.
2: Tam có gothó bhfuil si sin na gá anna atá
3: ag seaú
2: Well.
3: Mé mé mai agus suúla agus pointá as an deirteachna
2: ar maggad is chuma.
4: Tá mé tíam fan le le glóras tá mé grama he sa lár I tra a hár na bháíheor a ho si do na bhór Keistí an siad mar blasí arrás mé siú a sufar da atá antranga siú mar nasí de bhar he sa siú an tror ééis na haar ré ruút an tíal na heist gé mar siú an stíal
3: focus Well gar denmination a James Shannon James ar nuid dagartása in amach a bhíar siú an sin go dé mar bhíte?
5: Do breise Bhí an aiggruúán le You know, in a ruddy show like talking to common like you know being to say Seagal you know Hollis and all in Alitory like you know being to a laritwe like yeah Tom fear toss that like on his garage came off like it's Renegar in a job that's cool like we go on the worker I guess Rob HHH Erduce I guess we she took Rachel like you know touch to go over really easy I should be Colleen Lupa I guess Nero Colleen Lupa actually like Becca her go Gabio like well VV like when it may already your Instagram stock products actually on a cool kind of our show ago a cool like I guess dear dear cool she dressed her in the chin which is mad but I should be Mahana Gasmali I guess it's also on Rat and Yoke Damali so yeah we'll honey she hall I guess I'm gonna go over our on Michaela I guess I'm Shin yeah Torby Agantero man don't crutch it McConey don't crutch it you know
3: agus VPC fear himala agus agus ag mal ar bhile get bag antúré faoi nóhorin a bhí agam se?
5: An géad ar an rinnemar isáis legan trí bratanis don pan glas a scrí Malí. So tá tá léirthir a ré siise lei le leistar van sam seáigh agus tá sé an má aige tá sé tú freise. So
3: seo le lechud de chaní lofa tá tú dear chun staiten sin go démór bhéige.
6: Bhí mé lá sultá sin, Tá actually just a chuáil Hazelwood Colwill just odd special hip-hop way like a shooting show so does it look good with Corlois Irish
3: August has I'm not sure the kid M can you hip-hop killer and I saw the kid or a GPM routine show of it.
6: Bhíos an seúir a gus thir ar ócht mlíon deag dí agus bhí mé just fecin téir na stracadaí an féile so actually tám marhá a bheith an rasin seo mar duine ag seinint mar alíonúir agus fan lásol a bhain os na ceúirí is nahéachtaí atá siúil.
3: Agus bhí siúil an éúil ag gatainine bhí ar an staide anachcht agus hetin sé go mór leis an feicnar an óag tu stíal athbéh éagsúil agus seir bhile go debog inistú faoin faoin ceol ceolalaíonn tip seg san stíiletó agah.
6: Cinte so actually Granberg goir thusigh muid heil inniu aach bhg mé heil an sin is bfuil mé le lilí atá mar puisiín is muisi níomh anthir agus bhí an Britain just le céimá níl aon is even le nig da a chlub ach. Beamer like wow the murder grow tracks sexy Oswell got fast BPM in some club big douse like the fiction class like it's Neil Inkin le fall so Beamer just the eerie brother Roda Hurhu le Kayla Iganom Kana size winning less Neuroch on Kerp area Mana August on Colinu of Twirly where our Kerp Oxen D Colinu August A Her and Arch Ganesul in some club Arch of Gumin Dini Ogaun and Kangut le Kayla. Agus an sin tháinig cálaí lufa rotten girl agus na nu tá ag EP.
3: Well háitin ba léir gur háitin an sa go mór leis an nach feicna mé hén ná bhar nó chaid mé magú hitbog agus túúirsáte ach am mhil ruda bí eile bartaíthe agus an deir seachne.
6: Yes, mórach fés ann ag an rec spoken word sa pobl gaelga ag carachlug. Agus an sin bech muid ag déanana bioganí performance ag ganíthe cultúr i maiá clia agus capam fuiineh an féile fuiineh tá sé sin actually debnathe stock, but ag electric picnic be muid an ag rec a mórach, so bioganí spoken words dá bilíocht.
3: Yeah. agus am tú héananig dú le denar bé eá le lena deir seachna ar staite.
6: Yeah, tá tíos tá go leir ceúirí bhála a fecin.
3: Tá sé Jackar le
6: sé Jackar, bhís ar an áhíos luthe just acuúine na chríí ar gacrúd ach bhrálam má de salcha ecinint bio tá athe aga méráis le duine nógó sa bhana sin agus bhrálam cúpla tí san is mé imethe blank. So derbe gur mé chun luús gopádí go bhín bit den eile ará be tú just ag dora ag just na dora ag g mocht lá sa béidir níos sin castáil.
3: Dúirí sin lomsa cum agus ar nu bhíh ga dunnerázá Larson eisiir staid fri leth
6: agus
3: Well is mór an trúad a zára mar caiid séach ar an hip-hop
6: Zara nó lufaá Larson nó lufa Larson ex lofa
3: lofa
6: Tá lofa ag chocht Ok a chuid ahil tá sé ag tuaú.
3: Bu ma du duor bhí aige seachta géirí teolalais orh se caiittar fé ágal.
6: So Táidir an Instagram fao láthair cholín lufa just CAILINLOFA a lufa agus táid tá tá cholíní tííléanta ar dhéal a gin fao láthir go má so
3: sé galanta Tá sé galanta.
6: Gu míle
3: agur mé mai agus suirla agus pointáil as an go dead an deir seachne.
6: Gu má

0: an tromanéisna Jacob ó na Seanbans tá sé deach gonstein sin démar bhíon gig.
1: A bhí sé clásir bhí sé doir fá bhíon ar daine ó befer sé tagúlan agus bhí rin daine eile ha seach lá an set agus lám limuid an poblbal agus bhí me an ansásta leis an set.
0: Agus thuid. Sélim anró an setlas ar fáin sin gohamm an arhilmid an ruí uhan sin in siige b faoine trena bhí a dhéanam go bhanna.
1: Jéú táid cinneal idir gas stíanana bhhuiil leth bhí mid cinenneal ag deanana chuúir ceol acústic rimheh agus táid píbo níos letrónach an éisiúhilmid go deanhanmid gaig a léiron an eistrisin nó an seanán ceol a bhí deanana go stof níos ura níos tabbaí níos cinenneal deise agus sin. se am lá nu de het bommetje.
0: An é seohhar géar ag EP ag senne mar manna?
1: No seo actually ar cathúir ag EP a bhí an tú dearagarín ché blion fi a fé trí go thugad choúún an sin thugad choúún ga eile blion ó hin. Seo an céidir dún goir staite le set omlan uair agus lágéalaigh a fósta, bhí cinnne másán de bear agus céala an rimh agus fiimiid. An ball fada le tícóíon seo.
0: Agus ar nó bé sé sé dúintnar am léna chumáid an amáte féidir dúil níos mó leis inéadtíobh an lech fechanna eil agus sé bh teine an strafer.
1: Bé cente de mí tam ggóil siú sé dúúir a másna éalar fad agus tá féTS ín fósta seteach níos fartha anna bhí le garadd cenneal máscithe am léana an IP te garadd siar ar am agus líú a dabal a seteach mar ceíonn sin, but hatin an gigh fóslin, but le seteach níos far agus leis an cineal spá sin nuair nach gomit ag réún car an staite bhád níos fartóhé dosanar.
0: agus. Maidir le inhin nach agus a marach am daineir mé ar lehil tú agsúil a feil le deirteachna.
1: Agus chéad tamidir dúil le thuirtána feáil an acht, Ba mé dhéagpa buí hart ag imil an poblcéalaigh agus an cóilciil. Tádíime an dóarín bhíimiid má ag teach sí tháina mit sí anniu agus caiimiid ar cho a torbaí ar air an na staite so siúla ginar an blianta thuginn heag an éas na feáil. Marach béimeid ag ar isdóthe na fontains agus béidir a dú nó béidir go raimiid hartigh fan Morrison agus cumla bhíneile.

0: Tuairis ón feicna leictreach a thola sibh an sin. Ach, ar an drochar níl mór an ama fágagin agus tan taim a gin chun agla óhain eile a clintin agus seothgah písa a hafaid muid ar an níalan faoin treach or socu go d Joan an óir.
1: Well, a chuide a mé antasasta rá ar an lína lom a níis tá an ceoltóir ordaí agus fila ar a níalan jimmartá era.
2: Gomá, gur míad maitha agus fiúin.
1: Tuimise go hiontach agus thbhéhsasta bheith ag lúir leidir nuid tá muid an seo le single sogad agus tú orthair go deir na nuir a phlé ach ar dúspair ar bhaile tú go bag an sin den locht éisteachta fuamh hííon agus beidir an stíl ceoil atá agah agus an eisteir atá agah leis an ceoil.
2: Kinte so well being killed tradition to killing either live is filler me is killing orani and channel smugs orani tradition to my august be my shenam then the rahar kuhulan na hulan show and your possession air skull yeah being killing kill august orani of tradition to marilu mention either love and august khamala shin being an idiot on oscar anglish and gyol august tamad ramkort killing kill august filiach the fula her Bunny air Molyar Filiata pushing Duba Dell August somebody good answers of Shin Free Daughter.
1: Rose or Fod August Major Lish and track is Jenny to Ogov Gajon and Yor is track Alien A Tashe Gallant or Fodder Wila get the bug engines to Major Lish and Ordan A he and August Pager and Scale TV here the Northern Show.
2: Kinta Gurmila Mahad August Tashkale have a similar TV here on Oran Show. So come Carl Corcoran on Toronto, agus is Commodore, Scrivenor, agus Kilter a Carl Corcoran a hain, agus hana sheshna jagwad yom hain agus leku chulin, agus fi astrachan ege air an oran, agus fi lagin gwege aling ege, agus rinne Gabriel Rosenstock on tastrachan chin, agus kailach Gabriel Amina Ferrer, agus leach vian, agus harve inspiradach, agus on lagin chin, hon oran sha forever and more vian, erduce os berda, agus anish gudion an yor, antana mata air, tasha gahaling ar fad, agus vimar harve sauce der gahane karal hugging, agus grimwinin ege, oning chun, Kinlin ar rud hain aghena leis an oran, agus ar lagan hain aghena. Kinlin bunny ar a gil tradition to agus ar an oran iocht ar an seamus aghena agus. When we're on saltas agus saan harve saasta leis an oran anish.
1: Agus ar nui lui tu hian an sin agus seo rad a hug mai hian fujara bian sif se gwni ag jani an nasg sin idr an iliacht agus an ceol agus ar nui an ceol tradition to jani an sif saith maskin ianta jazz idr gachrad am rúti a gwni Excrave filiacta and wrote a gony sim ogof sinilliact.
2: V, no, agus mut og, you know, vich na horan erin shanos a volum ang a chumalashin, vich couple oran a spirit agus a squagge a gama ang le mam, somale, bonne, just a ruddy, simply, madrash and seal, madrash and tradition, agus a stodum gris bag shashin kinin mochud simit erinos to scream north, agus an iliath chumalashin, agus scaliot fresh in bean shashin harvest, brill choma, a chumarli with you and shin, ten sheet han walla chayla goho. Maar toch zien aan de goed kunnen horen er in Jan House ook is nog aan tradition te een mag maar rondte August is door de mongolische zin haar de spatial of the scene of fresh and dark main rings.
1: Goed vindt je August modulish en eigenlijk de kakker te mij lord le denigen modul le track no oran is schreef je er nooit te tussen mond schreef naar de modulish en eigenlijk dan doe je lak gemeen je Beidir níos fosa deite a bheith scríamh ceáil mar sin mar dó gur an cineol an sort rud céine atá ggéist an iliacht agus an ceáil.
2: Go dtír ché agus is stoidm chumána sin ghil antá ar an ghil cilín grúpa am le mothe agus ghil an nasc sin ag mar ar bíon se thbheith có oibrú bhín fáir agus bíon bíon na thrán a gom an le chéile agus do an ghfuil mi sé i gcónaí a comadáint agus fiíochtta Bíon tuairmí agus smaointe aontacha ag chuthlann agus chumána sin bhín sé sin anmháil leis an ceol agus gochard agus saimúil an chuoine dagan san dáhair sin na chéile agus bhín tebh ceíon fiíocht a chum an chumána sin ceirte go mór mór de smaointe agus inspirád chumála sin.
1: Arrós ar fád agus ar nó luite an fíorthú san sin te sibh ar chamcuirt fa láthair nó spreacha ag luir sogad sa pisin bag an diabháil ar bhaile Get the bug entrance to Major Lish and show at a Dralawag of Falahar?
2: Keen to will, Tasha, go heen to because someone went on, so good you us. August, the little Tyree VMR are food fod na tíre agus tá tah buoach as na deisní goléir bhain mar ansoltas. Agus is stoidir man rud a bhíon tá dhéanana an leis an seo seo ná go mbíon ceol óráneocht agus gan áhar fiochtán, agus go mbíon siad ag tío le chéile, so cinn con an leabhar a leithnú agus an leabhar cinlín a nasca leis an ggheol bíon órán agus dáanta a dhéanana an le chéile agus bíon athbh spríú lei sin dhéanana ar státe agus bíon rud difriú le dhéanana an gach ó ar státe sa tá sin ar éis agus an bhuioh go díise as an tochiíos léir tá se dochaartéirfad.
1: Is tó bhil sé inta jazz fósta d orthair bheith lá agus ganna bheith láthaíon ar státe.
2: Ja tá sé ar agus ar fad agus go chollann bhí sé sin dochaite leis g sean se sin an chuid ar piano an éidir an adhhir tain an liste ará agus roi agus bhín se sin Harbh ítach agus cumasoach le cuasaí tafad a chumá sin agus gahfuil maridir leis an technolíocht agus gachrug mar sin agus sé sin thbh ceirech mar bhín sé sin in ancinlín an tíom sin as deú agus bí an sitír agus tá sé goáling ar fád agus thbh buoch.
1: Cnneil ddíisiad farfa an sin marte tan na technolíocht ar fád agus was féidir leis sin an bharfaún tíom sin. Ach ar nu tá sé bhar an chamcurir chofaláir tin single ar seo é séthe gomh ar naálah ach am bhfuil níos mó le teachtamó bhreidir bí eile ar na bacain cadatá ar bon agah amachchan seo.
2: Cínta bhfuil tá coppla ó an eile na tíocht agus tu a gobar go dtíon ar choplaród eile agus ag lenará leis an bhíocht agus leis ggheol an osca le chéad a cínta tá sé sin thbh spríú agus spéisiúil agus. Beidir fe a stom so chuna í siúil na mán síil ar réanas agus bé coppla ústáú a tíú.
1: Arrás ar fád, bil me dunneir bégus teachta géirí teolalais orh se go heittar féidir lágáil, nó mu dunneir bégéirí tuid eil de seúnar béala tá ag teachta níos go heittar féidir lágal.
2: Cínta so chun ticid agus gochar mar sinna á is féidir súlacha ar Instagram nuair Facebook nó fiú ar tiktá chomáile sin ar agus go chonan agus chun cinlíon garchar eile eáil agus chun ar god ceola chustáil is féidir éisteachting ar stóm chuile ordáin rohí Spotify Bandcamp Apple Music an ben ceolar fád an sin.
1: Arrás ar fádhfuil géim gachrahair a leis an chudeal an campirt agus ar agur míle mí mai agad as lela muniu.
0: Ar an níhéile a bhí ón caiinte le hebron aí an seo ar radioáte. Ar an drochar chuirde sin méid am tá agin ar scoin na seachú be mé aslih ar an teachn te thugin Sláne.
3: Fágan an áte sa dag go míid legur an ar fad. Ó chroma go ceirglan ó mólan go clúní. Eistrín gnálachtaí na tíre seo spiad na héan chu an ádán damda. Agus nuair a éiríonn leo, bín te sin le brasúhaile. Fostiíoch croithe, de sin na chur ar fáil agus saolta á bhheú. Dar spreaga eislingí gan teran i bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fásúhaile. Fá tuileolalais i growinghome.caí. Fiontriocht éan. Cuidú le nólachttaí éirinacha a bheith a lá an éonig gaanda.
4: Dhuiis a cara chun atá saoil san astráil, Craic ar bit anseo le thutaréis a dó ar maidin, le go leirdumm san na leanta seo, na mé dul chuig mór an cóiseirí ach na mé an choir ar chubeh. Ba láíonn take marach agam.
5: Is féidir le feibanna colata drochhiúmar strass nó imní a bheith na ggóthaí gur gá a bhearláinsa a heáil. Tá takeíocht ar fáil leis an urlis ma flaán meáir leinte ag yourmentalhealth.ie ón HSC.
6: Fuair Sean Jones fuinnimh tí ón SEAI. 8,000 euro le haig inseadú bailí. Beis a tetólaí inis don híre. Agus tastaíon ón SEAI Jones fuinnimh baile a thuirt duitse chomá. Cuir isteach ar do Jones inniuh. Cuirdigh úsrádathe fuinnimh tí SEAI. Le takeíocht ó rialtas na hÉireann tho cáileoch téirmaí is cnéalacha i bhain.
7: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé Pka Car FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei ó na de go dtí na ha de, Chhuilehvádan ó lún gohíine ar cuislin na carach, Radio na lifa ar Kate sé Pka Car FM.
8: Radio na lifa Kate sé Pka Car.
9: War géit fáilte seachas scona seachtain an seo radio na lifa Kate sé Pka Car FM.

agus fáilte chomá chuig ar néisteoirí ar radioáilte mé ferriste agus ar natáisiún créil fud fad na tíre. Is mi si rusó siúrdáán agus be mé libh don chéad orach le geile chun éisteach siir leis na míra is fear bhí agan ar fisfaasa an tatainseo. Anachtar an glór ba éaní éán linn chun leirt faoin singal nu aici héin agus a ruthir cú cholan, Inseo mór a bríní hion an dún faoi mór óáid an óir. Ba Neil Farran bio sa stúdio linn agus chuirigh Becky ní éalia ar an ólasmuid faoi bí lom bí. É sin a lig agus scan ceol agan díomh an nacht, agus chun túsa chur le chlór na híí an nacht se agaí árán ón albumm is déine ag an chéad gluúin eile, seo agaí óró sé a bheit hamhaile.

0: ó si a bhehaáilonn sin ón chéad glúin eile. Anis tá singal nua ag air agus cúchollan, agus níos luthe bhí sean gom leart le héir a faoi, seo mar a dairí glen. A héir bhfuil tú go máth?
1: Tám go máth gur míad a maithe rasa ce chuhfuil tú féin.
0: Tá stracalm gur míad a maithabit. Níl cúchollan leat a nemh?
1: Níl far éir blianana sé tusathe aige go d éir leis.
0: Ag déanamh cosintir táin bó cúla nóhfuil?
1: Ó, sinna bhíl a gur le rá mar leis cé.
0: Se tá rún scoúil teaga don isis ná.
1: Ó, tá.
0: Éis, tá caiú sé deacair orbh agus é i mú na háteiste agus si bhar camcourt. Inis dom faoin pusín beag agus an deil, chunas má tá gaiirí leh?
1: Gur hííntaach, so ag tús na bliana, Dáil sin méid an dara leabhar fiocht an puisin beag go deil agus an sin ris muoine len cinlín camchirt ceol a dhéanana as, so an ceol agus an ilíocht an nasca le chéile, agus cinlín an leabhar agus an ceol a thuirt timppa na tíre agus go dtí seotaag airí go hiintach ling agus tátarbheith buoch as na deis ní freisin.
0: Arrás ar fad, agus sa seo atá agaí agus an seo a roiúis le chunig súil dhéarmach na puisin beag agus an deil, Is sé de ilíocht féin atá sibh ag déanamh cinál inniucha air?
1: Bé, go dtíir a ché cinlín ar ggheolthain agus mochud féíochtta a nasca le chéile agus ar bhealach is dólam gur dáanta iad na hthrán chomáile sin, so ar bhealach féíocht agus an ceolaí le chéile béidir gur cinlín cóhabre atá agus samaú buin ansalta sin cairá. Agus a chu chomhaint ansalt a freisin agus fiúil se Harbheith gnochan éis milína agus béis se Harbheith gnochach leis an orteist. Is cin lín rud difriúil agus rud dasa dhéana comá leis an ob agus an scólagus scochard. Agus cemara ghfuil a bhaint ansoltas, mar is dóm go dtígan dtína ghfuil nácáán idir cuasí fiíochtta agus an ceil a go háir leis i ggéil tradidíisinta tá siad Harbh garla na chéile.
0: Well, sin é bhí mé tíoch an rá tátha anna déir gur nachhfuil in ná ach. Árán gan cheol. Agus a go háirí is dáilem i déobh filiocht na gaiilge. Tá mar dúir tú hénig tá nasc agus nú an caddrah sin an idir na dáanta atá scríomh aganine mar chultúr agus an cheol agus bhí gcónaí ggóil siar go ré na máid.
1: Go dtíir a ché agus tá sé go das féidir an tradidísin sin chuinál beo, agus is dóm goil sin agtóirú faoi láth go thuire le duine óige, agus stóirm go mnn mu ta ansalt as rudí nua a chuma sa stíl ó aníocht ar an seanás agus sa stíal tradidínta. Cé ghil siad cinlí nu aimimseir ha bíse go das é sin na chuinál cinlín sa ge agus an dára sin mar deir a chuirta chéile ar bhealach.
0: Well sinna é agus binan fá. Is dóil am hénig ggóil le gaiirí chomála sin le rapáí na gaiilge. Mar tá an cinál éireacht sin aganne a bheith ag cuma filiochta an tamar fad ag ní rud as an chunáach gombeh filiocht ga dhéanana ag duine chinint. Agus tá na cinál is dóil am héin ghfuil na cinál rialacha filiochtta sin. Tá siad sa DNA agin?
1: Ó, tá cínta agus. Fiúháin agus mé cantar an ggheol agus ar órán nua a chuma. Nar bhíns órán á goma am le chu cholann fiú, cé nach d'ir sé gur fiile é bín cinlín fiocht idir láha an le thrán nua a chuma agus tá sé sin speisiil ar fáil camera.
0: Well tá go ddíireach. Éis ne an fágóil muidna caiint in neomh ar ná tuis gohfuil singal nua amach a í inist an cinntainnamatar an singal seo.
1: So an singal nua seo sé go deú na neor an tanamatá éis agus tamad ar bís faoi. Agus tá scéal cinlín simú faoin gceán seo cinlín an chuí inar cinlín an gurránnach sé le chéile, bhí mar deagháil well is dóm gur tháinig cail corcann a deagháiling fear do chaid madidir leis g leis gomadúiret Creaaltóir stúrthir agus bhí fís aige chun órán seo. Nís bhí an tórán as béirle ar dú don tan bhí éis ná forever an mór. Ach rinne Gabriel Rosenstach leoh mór na gaiige agus na litríochta a caiilech an lína forréir rinne sé an astrachán ar an órán agus an sin bhí dagan áling gailge ag cairil agus tíir sé ar an cinlín ar stamp a hain a chur ar an órán agus sin rinimmar agus seo ar legan chun órán go deoh na neor agus mar deir i a gcónaí bín annach chud insráid aón na hrán Shanos, agus na horan tradition to homa agus hasting one nation kindling a hers norancha agus one mer an usad as kindling and steel shanosh agus one mer ansalt as rod kindling differ doing a camarag one mer ansalt good was agus some other beach go share fallenish
0: Well, beidir go néiste mit leis, agus an sin tucha mit arás, agus beidh beagáin telecainti oin. Fánsaca na néiste. So, a ghaíne úsle, seo hé éire agus cú chulan lena shingle úrnua go dio na nior.

0: goálinn ar fad ar a caafar ará. Na é Tá sé tuige man isá a bhí arágat, mar suúscadí seo is de chuid séir hain a bhí idir lámh agaí. Agus anair sé dechar ar a bh duling le le séir linnicí deile. Cé go raibh an cinál stampa sin fáte agaí ó Gabriel Rosenstock, agus thug Carl an de an cad díomh mhór stampa éna chur ar chumá. Ach an raibh sé beagán íon difriúil nó ait díomh agus sibhigh tuairt faoi ar an duine cinn teile.
1: Bhí sé thrah bheith difriúil ach stolim go raibh antá ar mar tá Carl dochrata agus thug sé mar a dúirtú cead dúm cinlín ar raibh rud a dhéanaine leis an órán agus Bhí sé thrah is stolim anmheas aige ar na mórán ar an seanamh agus ar argúil ar féin chumá agus chair sé sin go mór agus na líraí ó Gabriel tá si dochrata agus heritation gemorling if kann as go gefreschen maar tatahi anger sinnne agus is do maderlechen kin insprado na hor an er an chanos heritation gemorling agus hastig wen nokluschen to onrichten sin ta erde si elle an maderlechen tradition och ta erde si elle an freschen nachmunnechen tradition agus vi sin gedas kin andarrod sin a chrohule chéle agus ja du han vi an er dus agus do om derre chéle Fi mar haf a cymbordach leis agus haf a sásta leis agus ar bhís foioi.
0: Well, I mean, tá áhas an déanaar le leistá go ra si bheith goil tíh mud is na línte mai ginn tú mé agus orla si nach meach sa chrúpa chráidisiúnta in úsáid amháin mai ginn tú mé. Mar tá sé ríthhachtach tá an cheol aganní sa tíir seo, Tá sé cho lánach dúin an seo. Tá sí cho táhachtach dúin agus man an ghéanana míist éhlóid arthí ba si mar ah gan bhfuil. Agus í tuúd ar aní féidir ééis sinna dhéana isis mar ní ní dhéan foré a ní bhil tamar ga dhéana an éis, agus tá dhéanana ferbert agus éhlóid agus tá beocht agus bechanua á thuirt don cheol agus í chuineáil. Bra fulláin agus sin atá cluistá weimse sa fi sin atá dénta agaí. Fairplay.
1: Agus ceann go sé go deas cinlín mar déir tú rudí nua a aimimsethe nasca leis sin seanna ceol agus fada sa mín cinlín más áléúhain ar na hthránna ar seanás agus ar an tradiisiún agus is dóidm gohfuil átthbh speisialta an gan go dárá tío le chéile agus go ceartúna sin dhéanana agus.
0: Bu sin Mátá más agat ar an ggheil agus mátá an spréid leisteig den pí san nua mátá si sin dílis don cheol is com áíre. Ne éist fairplaidíh ach cááit go féidir le daine a géiste línne agus a géiste leisnéir an nua seo, cáit gur féidirlinn tacht ar an singel.
1: Well, ceisá is féidir tíocht ar an singal seo agus ar ar nórán eile me cheúin ar Spotify agus ar na thuirán srothe goléir agus chomáile sin ar Instagram, TikTok agus Facebook chomáile sin, so má tá olas ag tasa ag daine máda leis an turas, bheit sé sin goléir an meán thosíalta agus tá cuppla áit eile fós be mu i gopla áit eile mo chun puisiún beag an déil a léirú, so má tá féis ag daine caií súil ar na meán thosíalta.
0: Éis ar fad. Well, éist ar gur míle maithagat a socht an tá le a bheith caiint líine, agus comhórdes leis an martaí agus le Carl agus Gabriel Bucht gon inna dí trochréir a socht an is iirecht an grúpa tá gestan seo.
1: Ní
0: agus tá a dairí glih fairplay. Agus bei tú a caiintlinn éis nuair atá an chéad alba meile teach amach nach mai.
1: Cún abrád éar ein
0: Well tú ah agattéin agus ben a caiint go lua. Éhenis leis an singel nua aici héin, sún trí.

0: Soon three and Shin O Ava. Pán Junior Eurovisionic tosú an deir seachtana seo ar TG Carr, agus bhí Arsán Ollaí Eurofíse Neil Farran sa stúdio linn chun an chomórtas a phlé. Agus gan deis, ní éitimis cuairsaí Eurofíse a phlé gan an Arsán Ollaí Neil Farran. Conas lán tú, Neil?
1: Go brair fad, gan stát a sorrasa.
0: Tam sé íintach, íntach ar fad, a go hirdé gúil meid caint leatsa. Ach, anis, sula chormid thús lennar dísporacht, maidir leis cuairsaí Eurofíse, ca hei meid treisiú leat, agus co hordas rá, a socht an shra tá gá ian agat dúin an seoher radio na lifa, is creiltóir da chuid radio na lifa hú anis.
1: Agus tam fíorhhuiach háscuir agat.
0: Well, ééis tá muid na fíorhhuiich as 8t caiidán na chlár atá
1: chumise.
0: Éis, so an jobh tá cuasaí orfhí seá legan ach ní béidir an bailach a cheapá. Inis dom cadtá ag tosú ar an dónach beag seo.
1: Ar an dónach beag seo bé an chéad chlór de Junior Eurovision era gáhíle is gáhíle fiiste sé á chréile ag TG Cahar. So seo an chlór ina dhéimiach cé a seaí an fód ar son nahéann é Junior Eurovision im líine i Málta.
0: Íintach ar fad agus atá TG Cahar ag déanamh an Junior Eurovision le tamalín fada anis na chuib hart ar demlíon an mar sin?
1: Le haimlín déig inis ghlacha mar part é Junior Eurovision don céadúir ag gábíle sa cuaig déig agus ghlacha mar part gach lín ó hin seachas gábíle fé maráir an rud sin ach
0: so seo an 10 uair dúin chuisteach ar Junior an Eurovision
1: an 10 uair déag
0: má chalim má dá mar rudaigur chalim ar fithe ar éanos ceachtar ag an íontach ag a matemátic mar sin inis dom tuair beag an ín cúlra dom agus dár néisteoirí ar éire agus an Junior Eurovision an bhfuilmuid tréis ghlacham leis nach chuid sé búte againn?
1: Ní go fóil ach blion amháin be an bu agan ach an blion is rathú le dúine gdí seo ná láhíle fi a dó in Erbhán na Arméine bhan Sophie Lennon a bheith sa chéad a bheith chéad scan an eile de Cheetah Girls bhan siise an cathúáit amach leis an tárán solas agus bhí mise san Erbhán don chomórta sin agus ní ra mé an éar creúnt go ra mar chóráthúil an bblionn sin ní ach mé lehéad le fada an lá agus cean duna cuimhníí ar a fhíise is far agam.
0: Caafar ará go bhfuil caiidán na haránaithe, caiidán na haránin Harbh ort sa chumórta seo agus bíon deaná bíon árán den chéad go haganine. Tá an chomórtas ag tosú ar an dánach beag seo, so níl is agan go fáil cén áránaí nó fiú cén árán.
1: Ní go fáil ach dhéimid é sin amach go lua.
0: Agus éist i déobh na hárán hain, tá buinean rudaí cín speisialta faoi na hárán, agus beidir gurib í an chúis go bhfuil TG Cahar ag tuairt faoin go mórta seo agus níl RTE. Ag tuairt faoi. Inis dúin, céim fá cad é an rud speisialta a bhain leis na hárán as na tíre a ghlachan páirt sa Junior Eurovision?
1: Well, Junior Eurovision tá riail an agus caithí ar leid seasca fan géad san árán a bheith é dangan náisiúnta na tíre agus ó théamh na hhéan de agus tuscúil TG Cahar mar tuscúil TG Cahar ran freigraach as ranfartíocht na hhéan tá gachárán gur cheol mar go dtíí an gomórtas go dtí seo in ngéalige agus tá deis ag muitiúní Heorpa an réige chluisteil ar ardán internáisiúnta agus tá sé chospecialte domsa agus sa chospecialte de fobal na gaiige gohfuil ardán internanáisiúnta ag an réige agus ar an ardán internanáisiúnta ní rud astoch gohfuil an gaiige an just glachtar léiger tanga normalta atá intí agus sin rud atá uin ar fad.
0: Sinné é bhil ééis na chomóirí a bhíonns ag leport sa chomórtas náisiúnta agus an sin an chomórtas idirnáisiúnta. Junior Eurovision sa tedal so ghlacham leis go gahadíist a bheith in rasúir nó na chuirsigh.
1: Tá an ceartar fad agat caihí na chomóirí a bheith idir ní bliine agus ceirhlína déagdíis so fréir níl. Níl mis an átá sin an páta ghlachas a chomórtas cé bhfuil an fóaring páta ghlachas a chomórtas ach caií na hamthirí agus gachéin eiletáir sáta daúirí sa lehéad a bheith idir na híí sinna sin.
0: Agus éist tá an chunspóid thar timpmpel ar an orrafís do chuoine fásta fuiil láthair bhíonirí agus deirlín go méid im líonna chumá. Tá leis sin tá slúa mhór th timpmpel an da nach mór a bhfuil thbh gafa leis an gomórtas féin agus an cinál spréid agus an sprí a bhaint leis. A bhfuil daine a bhfuil cinál déistearthe de mhór an chunspóid sa chomórtas sinseireach. A bhfuil siad san éis ag tionú ar an Junior Eurovision agus ag fechant ar mar cinál rud sinanta rud nach bhfuil an bulatíocht rééis chuisteach ar ó bhfuil rud gur féidir le a cheúra agus tananta bh bhaintas le contíí an choláán.
1: Bhfuil bran sé ar an duine tá daine an agus tá siad ar nós ó gachrad a bhhain leis an Eurofis gach gomórtas bhhain leis an Eurofis níl megéí. Féchan teir a heile tos go bhfuil cuasaí chó déisteach sin legan na iní fásta ach leis an Junior Eurovision mátá seis áras ar faoi spirit na comórtas le bhí mé ag Junior Eurovision bhí mé an mar ar seoirúpla uair agus tá sé i bhhad níos réimhthúsí ná cean na iní fásta tá. Tá gachéine sin just chun tá sé seis mar aim acu goméoch amdamsá ag námthirí tuis gur páistí atá an tú agus ní chóir goméoch an iri sin stras ar fáistí chumá agus rudéigen atá difriúil le Junior Eurovision ná nachhfuil Israel páirrtaach so sin fá gohfuil sin fáil a gohfuil an Spáin an im líine tá an isialtíir an bhí an isialtíir an ón géad mórtas a gáhíle sa trí an taintíir ará i ngach agran den gomórtas óhéin agus so tá
0: agus muide
1: Tá muidna an agus ní gáún bheith borthe faoi hir tá ag lot ag tá ag lot an taí nó an aspiréis de gachéine eile so mal an gomór féchan ar Junior Eurovision ó éh an spirit sin spirit na hiirí setá sé fó speo in Junior Eurovision.
0: Well béidir ba chóir dúine aníl adháil donlacht éisteach a gohfuil ceangal níos láidre ag Junior Eurovision agan ná mar a híal há mar bhí. Mar

0: chódó rire agus bíon an cinál bíon cuasaí sláándáil a th timppla ar chunas a catir na bhótaí agus céá caiú a bheith dhéhnú a seisiúd agus ile caafar a tá anna chuid a héins leis tá sé do chréite an papéirichas agus an cinál an cryptosecurity a héins leis chumá ach an rud a dhéanann siad i d déobh na dúra náisiúnta th timppla na hthpa agus na rudí sin déanann siad é tá siad cóionan do gach céim a thugtar leis na dúra náisiúnta don chomórtas sinseireach déantar é don chomórtas sóisireach agus fair play gov erli don te mise go ga an papérchas sinna yenna
1: is carin shipler
0: ta sé biogan in nís kasla
1: yeah well kaffer ein of like comortis ton ing there and lay so kaffer rilcha vean as kaffer na rilcha sinna lanunt ach
0: well eish sulla vaga tu buj anil just abrlam well ein tier thresh Árán aránú anú bhfuil si rééis an chomórtas a chríochnú bhfuil an cinál áránaí ranathe acha bhfuil si rééis an singal don chomórtas eisiúint cadhéon scéil nu bhfuil muid fós ag fannacht ar na chomórta se le chríochnú.
1: Well, okay. Well, tá Junior Eurovision ag tarlú ar an gathú lá is fé duimi dhearafóir, so an bhí se thugan. Agus gotí seo níor rannig ach tír amháin an árán nó nílach árán amháin fáil sé gohéifeúil agus sin an Albáin ach le ní dír eile tá agan cétá chun canna ar son na tíre sin ach níl an tárán agan go fóil ach an bhí seo bé bouta réimháilithe an san ísiltír agus san Ucrain so. So yeah, tá sé tír dhéig chun páirrta lechas a gomórtas an bblionn seo agus tásúlagam an bhí seo go méid an tolas ar fád agan faoi nathóirí óga.
0: Agus mar ocailcair beidir go ba chóir dúin é seo a rá darnééisteirí. Mar chomórtas tá sé níl céad fithe seach tír ag lecha póirte an cosú leis an cummórtas sinseireach. Ní leach sé tír déag tá tú an gachrada eiscint agus a chluisiint agus an dráma ar fad a bhreiscint leis tí de gá uach le. Ní gá coppla lá a chur an áirih ceireh uach le an aigen le.
1: Ach sin ru dhéanam leis le gomórtas naníí fásta gach blion nach sa Junior Eurovision ní chuirún bheborthe faoi bouttaí lachanis chumá tas an ghfuil an chuid feimhna agan leis na bouttaí lachanis agus ní landó a Junior Eurovision go dtí setás nach bhfuil an méid sin tí ag lech apáart ach Íháin lán le sprí lán le ceol lán le réaltaí óga agus sin an réal atá chuin beag an sprí ag dearan le.
0: Well, a níl gur a míle maithagat agus is dóilm go maiimimi a caiint faoi Junior Eurovision a ríist. Cathy Jordan inis le Bug Braham.

0: Bog brein an sin ó Cathy Jordan. Tá seocur le chéile ag an gceoltóir clúteach Becky ní éirithe i deanta le na chóirde Muirda ní hé agus Aisling Lions. Léir mé leithí níos luí chun na sunraí a áil. Seo mar d'airí glinn. 100,000 fáilte rót a Becky bhfuil tú go maith?
1: Tá mé íontach le gur míle maithead.
0: Fair play, chuid bhfuil tú tagtha ar chuthain tríéis a ficnic.
1: Tá mar tagad as am féin aréigen aréigen tí an náman is sal am mála mod a board ríéis ach bíon coppla lá an cinnta tíochttar as a thain na málaí a glánamach na bútasí glána goáid am líana bhí bhí coppla lá é tíocht am héin nach bhí sé intach leg?
0: Bhí sé floch caar caar é sin adháil.
1: Agus caiham is sé adháil gur éile me de dúna. Mar sin níle nerd na bheit tuairtach am faoi.
0: Nach tú a bhí glic.
1: I bhí me glic, bhí me glic. Tá sé dunsamnis le an cead lá sin dunsam na cúpla bliain, mar sin bhí me glic am bliana. Agus bhí me samála agus steach a si sa leabhann sin iad a dúna.
0: Well, a silgan raibh ceath agat ar dús, bhí mise brocach.
1: Sin
0: é, sin, rí, ia. Éist, tá tú a golamachar mór ríist ní leach cúpla lá duit fuisibh a áil, agus tá tú golamach a ríist. So, tá tú cé híad an bhirt eile a mééis tú ar an mór lá?
1: Se, tá mas a bóla bóir an súil go mór leis a gáin seo. Bairt cara dlúcharlam a ceoltar íntacha mór ní hé puibere agus óraní scorciach í mudin agus Aisling Lions agus bíon Aisling a casa ar a gláirseach agus a constatín go chud a smú agus is as chun é chláir go Aisling agus tá muid hé se bheit an a cúpla rud cinál cúpla ceolcharm go dtí se ach thocra muid go mááin cinál cúpla ceolcharm chuir i ní chéile agus an bord bhla agus tá an táring go méid mid cinál anmuid ítach ar fud na tíide, so tá mu a toú i gcha bé mu a mála clí a gun chlá agus a gun mar, so cinál a tíocht ag na háitichaí ag na bailte ahéin freisin ach tá a gal go bhla clí freisin bud tá a súil go mórla.
0: Anna bhhar fad agus ééis chuna a tháina sibh le chéile an rah sibh ag seinint ag seisiún agus just bhúil sibh lena chéile nu an rah an ar chur Louis Walsh sibh le chéile?
1: Se Well, rud gin idir an dá a rud ní hé cé nach ra Louis Walsh seán ach bhí stoigur aanaing ar chéile mar a bhís go leorgan go nám ar a bhís tú casa ceil tradiisinta go bíon go gasan tú le go leor ceoltarí. Ach, an rud athir le ná go rá camchuirt na nolog á agrú agus go rá mudan agus eling hééis an campport seo a dionine san ghearmáin, so cin an campport cuppa seachtaí le le cultúide sin na chaasa hartar am na nolog agus bhí sé a cuairtú damseúir agus chuir siad ceisteirms agus sin hartaid trí blion ó na leis. Rinne mu an campport sin Uair na hó agus bhain mu ansoltas cóidir chéile, bhain mu ansoltas ceola chéile agus chríochna an cam cuairtin agus dúirt mu Okay, cáúir an dhéanana mu héana is lei túrein agus thosa se mar sin agus bhí mu a casa lena chéile pí a beh godí gorá á gur chuis Paula Carroll bín si híosa gon de chláir agus tunna si ru ítach gon cheol híosan sin ach deagra sí ceolcharm ing lower ceol agus córa an tenim bhíad agus stoi go raintí gur a cupú dunta ein agus gur si gur a deisiúir chuin, so thug sin deis chuin ceolthirmí an na híos ing lower sin mí na saona se caite agus ó sin ar leir bhealach thucramúid go rá ok tá ceolthirm deas an seo tá más gan deas go ramsa go ceol go óra anéocht agus bhí mu a gcéire cinál éascap agus gomachmúid bhí mu a gcéire cinál a thuirt ar móthair, so sin a rinnemúid.
0: So idir chun le chláir agus an ghearmáin a deascar bí lombí.
1: Se, sin é.
0: Íon de chu fad. agus tus ag da ní sé sin arrás agam a churbe mar tá chuach agam sa urta mar ceúir ag seint an concertín tá concertín álinn agat caafar ará caihú sé harbhúchar.
1: Gur mí le well dams níl le brog a dams a chu luchar sin tá sé dééis go chas mála ach damsid bí me damsa golidir an dárad ar bhealach i chaasa gan sin agus a damsalumm agus cuppla uair an freisin.
0: Agus ééis so bílumm bí ba an háró da ba beganín dasán agus ba anna chuid ceol.
1: Bé bé ceol tradiisianta, tradition go chud a smúach a sean cinnal foioin agus an sin cúpla fá nua atá comha ag mór an agus eling haar mlíanta so cinál aráil go dain sa tradiisiún agus i banún tradiisiún ar bhe a meach sin a freisin ag chur leis go croíoch so ag cinál i ggéire tíocht ar an uimetá ein héin agus chur leisin.
0: Agus éis a maid éon dhéine agaí ar in éon cean de sna ceolchrumacha.
1: Well is mud féin a bhééis an gochud is smú ach le cúna é béidir ag gan mar a béid gonéú le me cuppla duna hainttmach ach nar is sama mála clí tá is mud féin a bhééis an ach bé tá béneart códe ein an nó sa locht féch na níl sam bééis go bunéú lingad hainttmach.
0: Agus éist am an dóileat go leannic sibh orh mar trío ag ggul ar camhuairt damda béidir agus an seo seo agus cultúr na hhéir na thuirt chuig na daine buchte nachfuil tacht acha airtaí?
1: Se, well sin bahrálinge sin so más féidirling sin am anach. Bachmúd an ansásta agus sinna tá gceistear bhealach tá sé seo mar hús ar bhealachtá taí ar státe béidir más rud ag gúmúd le státe le grúpaí eilen nó linghéin a chu bhealach seo den thús gon cheol seo idir an trúrein agus tá me cínta go leanana sérá agus go mé mud ar móthir a ríist máchan seo. Ach chuirú túiste sé réú san de seaachtain se agus an de seaachtain se hagan.
0: Ne éist an ceist is práiní dána am hénig ná. Dúir tú níos luthe a bheici gur a bí eling seinintúir concertín den céad go. Ach bín tosaigh seint an concert chunasgur gur thora sih cé a bheits ag seinint an concertín agus cé nach meach.
1: Well sin ceisthin is well má hagann sibnis ag an ggóchm feice si bhfuil cuppla pí an leis an dáchantí le chéile agus rud a eblins go má rud eblins tá foiim an daige go dáchantí le chéile agus is féidir go leorhaintach so tá cuppla can leis mertein éid tá cuppa gan le eislingir agus sin cuppa gan am héin freisin agus taan an ceolcharm héin teintse ó na hórain gotícinál coplaún, gotí damsa, Tá teintse idir an trí ru sin go deas náasta ar bhealach agus bín coppla seansa i gasling ar a gantí martha sí cumach agus maiall gur go mítí am món tunlacan ar a gláiseach s féidir le cinál an tunlacan na sin a chuirt ag gantí freisin, so fiúgóil an dá gantí an tan chatí in a rudí difriúil agus is sé sin anspriúil a bheith mar chud go cínte.
0: Agus bhfuil si chun chuhin an concertí em?
1: Se well lei sí chuníáach graach a hebel in na puibe. So tu mai heb go an na sesin í fé láhuiid. Ní bheith me se fálam na puib agus ní bhéh si se go fálam an concertí, Tá mai heb go mu sucurir ar sin.
0: Well éist tá cuma álinn ar an í seo caafarrá. Chnas gur féilen techt ar tiéí nó tiile leis maidir leis na geolcurrmacha seo agus cin cean a bheith níos iúní darnééisúirí.
1: Se cínte well le níos múála seáil béidir ar an héin má ús an si na me an hóisiilta féidirling is féidir le is féidir mud a aimimsú. Ashling Lions pekin ni eli agus mod ni he agus in sin mas rud agúil sim ag aon an hiocht ag ggheolcharm, támúid a díl ticket ag siomh powertic powertic agus nó mar chodann tú isteach ag Google is féidir le tíochtaid, so bílam bí Ashing Lines Becky Elia mór an ní hé agus tucha tú ar sin ar powertic.
0: Íntach ar fad, well, éis tám lán chinnte go mbeidh iad an chéad scó ag aine a bhíonn ag teacht thugamh. Agus tá súil go mór le bheith caiintlaat rimh cum leis go. Tá súil go mór le bheith caiintlaat rimh an nulag agus mud a caiint faoin tús a chur leis an gamchuirt damda ón ghearmáin agus bhaidh sin trasna Mheiricá an Teapáin an tín agus chuileirt eile.
1: Lacuna day. Well, bade the river should give him woods. A mile and clear ship, Baymudon, Ed and Daryl O'Deag, who is the cobblestone, Tach, Cole, Intach, August Bishop, and Tossig, a hochtach log. So, Dinam was a shinner do sit in the Sulla dog, Sulla Mullen was boher.
0: Well, Volin, Hunnick me, Becky, Agazi, Shint, Egg a picnic, August. Vitu dochrete. So, volin gomor da enya, well, ein sim gjo aka, sechol radishunta. Biggi sa cobblestone and dar la jag, agus by ihidin kiet skogot.
1: Kur, mina mad, second was on ship.
0: Bothy bandanish, la fanula.
2: Ushing off, fiddy me ushing off, follow me ushing all, and the whole of a head and others and the whole got a hideous yell and a bone,
0: Fanula and Shin own Matty Band. And ish by Moro Coj and Oreg, Grace on Gaelig and Harnall of Pibli, Ectorlu, Riviera Namisa. Nisluhe, Vishansika Malamach, O Void of G. Nihinon, Cod of Essenon Doon. Míle fáil sé thar nás a bhair a bríd bhfuil tú go má?
3: Tá me go mar mai a rosa agus tú féin?
0: Ag teach thar nás chugam féin in íag an deall ficnic sin. Éist tá sibh se bíon tosa thbh an óch a bhair a bríd caafar adháil. Chun is mar bhíon an saoire agat agus ag an gréasán.
3: On saur gama gafod gama gara mahad rosa stoi is planol an ori re vim wedi yna trid yn saura planol agos treinol cotl dyn nhw er yn fwyran nhw arw er yn fwyran agos marsyn firwyn treinol a gest agos ta mwyd reiti gwn over agos gan gyrfil ac hwnnw dde
0: Well, cluisin si sin gwyl cwma gwyl si fi golawn i art gan i art. So cat a barti agi chon tŵs a chwyr leis yn o'r?
3: Le tŵs, chwyr leis y fofyr fi mwyd y gorka le gared. Fi tron y gysht a gorka er yn siatl a fi hyf gyfi lwnosa agos fi an rehyr sin. Agos yn sin tam wedi lenach dar ai bai môr o cas yn o'r agon er on tynol agos fi. Go viva an over by Sheshin Agin Nostan and Gresham, Lorna Kahara Hamalakia, Agus by Nert Nertle Dina Nertle Nert Dini Lin, by something you were holding here in the bei kon de bokan agus kien makostelling de fatrulle be.
0: Intach fad agus keves mar banati agi.
3: Bei Schnitni Ulachan mar Valenti, ta an Oklantin brichte soos an ra fort. Eg moro koid roche heen in e martens na na kova lop an heduar a riev, dienu brunna shamanus brunta, arini arinia kursi, tasa sa gweilge gairamul, kursi sa gweilge gairamul, agus kursi alvochan don tasa sa orapoch na gweilge. Dien ship dan yun shin la one learning tag agus gwe haltur agus na dinit arinia a siach na stohi agus kursi in main baltina. By shifting the doctor's staff and head first convoro cards, August by Sastish Lebron or Ocean Eversa. August in Chin by Potfilado, August by Shinid Togil Sihon, August by Potfilado, La Kunzaburka, August Kin Makasla.
0: Ian Gafad, August Sintini Worko, my Shishik Brunnan and Justice Ernadina Ta, Lehit Buncha Amach Aka.
3: By Cynthia Dina Avrona, agus by si mar e-special to Erin Bodhrilla.
0: Eraus ar fad. An e Sean Chéad cynnal mór full a tour a ta let tacht chwyg Candace na hoca adi sio?
3: Si Cynthia an Chéad mór full a tour mar a dyrtu ar nôi is fesir o'r apoi, fesir Orapoch I, ta si fyrwoyul gun gweige, agus bian agus I in sin Europ, agus noi ta si avra gymach si lin gytrasha blena, noir ta uachtran tahtan in tas Orapoch egeirin, agus bai na teimli kainse weis eg kuan agus kien de simpel on in tas Orapoch fashion.
0: Well, agus sin rud a nach digin an a chud dine. Sitir seo, má tá an ghaelan agat, ag gan daos, gach sean sgúlan an bhéirle agat chumá. Ach, cáilín si sinú chun bheith gobar, leis dig don éantas. Na caffar tanga sa bhreis ar thar a sin a ríist, a bheith agat tos na, ta reintas na pust. Ach, le gá hanga ifigúl agat, tá tú cáilíhe. Agus ní tínan tína dhearmad ar glán ar sin.
3: Din an kinte agus egin trasha agus an ochtrandacht egeirin shod in keduer gulant ochtrandacht egeirin agus an gwege marhenga efigur.
0: Well, Sinead, is okaid, well, am harav a starul kafir ra?
3: Sin kinte, agus tamad is no gomor leis an okaid agus leis an batrila veis e kuan agus kien leis antia.
0: Well, cinnte dearfatá gach deascéil cluistegam ó na hócáidí seo, agus be mé héana láthair ar a gceann seo tá bhí cuasaí agus cuairmí cluine ag duma stoppa go dtí seo ach tá an díalan glánta agam, agus be mé héana i gceann.
3: Go hálainn, be mé suair go mór le tú bhelainn a rosa.
0: Agus éist, tá na mór ócáidí agi gach sé súr agus de réir dealrah is ihe íntach atá ann agus an cinál bun aim a bhí leis an gréasán ná chun go mbeadh aithne ag gailgóirí ar a chéile agus iad ag obair leistigh don airnáil faid blí. Taobh amuí dos na mór ócáidí cad eile atá beartaithe agat don óir?
3: Don over Weimud an decadin an siúl a fichad dír a chála tréis a vóra cad Weimud an dréhead nú i Gildara Weimud an arachla an riverbankin sin agus bai an dráma anón sin dráma éanarach dáhangach tá chur a lahan ag arachla an scríte agus strífa ag cíano nírei agus tá ticid agindó sin, the wheeling race on. Agus siad o chrive bai an quad sin fénus os I ege a hocht a chlog ach bai mwyd a bóla le chéle si sem bohor I café dof rivre o lehoud eis I sin I ar a lehau ddeis a hwrs gunna bwy casa le chéle bóla le dini nhw bóla le sian chorda agus greis anach di yma.
0: Well, mar a hárla sé, bhí cíon lin an tachtan se caite agus é caint faoi an ann agus an cinál camchuirt náisiúnta atá sé ag tuairt faoi, agus is íntach an rud é ghfuil an réasán ag chacu leis agus ag tuair deis do chuoine. A chuir í tuisgur bhfuil sé gá hangach, go dogann sé dtíine beidir nach chuil an gcailann goróláidir acha fós a bheith páirteach fós an ghailann a chuirann a bheas.
3: Good zie dat ze het ook doen goal goal zeg al hangt maar maar loopt u als ze het ook toch doen kun je nog die erbon hebben we gewoon gewoon met de festival er het boel als het federlijk.
0: Well, sin é, well, éis ne, an mór ócáid bín an íthe go deo a gceis tá sibh sa ghreisim ar chráidí chunal. Cén freis atá na ticéadí agus an gáid a chur an áirih?
3: Tá na ticéad siú an eisce mar a bhíon go imachtaí an gréán ach is gáiad a chud an áirithe féidir tá ar síh Idirlín, is féad mar a bil tú a bháil hanahéin, is féidir chláú linn sin, nó is féidir na tiad a chud an áiriiche agus sin www.gréisangaige.ie.
0: Íontach ar fad. Well, fair play, díomh a bhir a bríd, tá sibh ag golóneart gannéir, tá sibh chur le leis na himimeachtaí, chuile mí is cosú.
3: Is sin go tíirech agus béidir tíirech maar verder moet je afvragen wat je en na je moet dus niet immers die dieren geweest hebben naar gunnen bij schaatsen naar gunnen dan moet toch wel maar naar moeite schikken naar goed type als die veel hard gemalen nog door greenen en dat is gemaakt uit testals maar er nooit gemaakt moet ik een stel door echt een koekenladeek een scheeuwladeek dus een schaatsladeek gewie van de over
0: aan een jas ervat.
3: Agus bei muid ag an ggóháil fóm fesa tá do chuir arbun ag na hagraí cag agus na bord éidechas agus eilena bei se sin arbun a goiste na lifa ar an nniuúla ag a bhíh an an óir agus bei sé an aganion sin freisin. Sa tá fáilsa roihhaoine a chofadalinn má bhíon siad a ggéint an na hocadíise.
0: Hier na dienis lu, ba tá mean or dochrete gnóch agatsa a bríd.
3: Tá ach bí mu a súl go mór leis bín se a tanín se a gomilin a bheith a casa leis na buile tá leine agus a bheith casa le buile nó freisin.
0: Well, cóhordas liv agus gur a míle maithagat a socht an méid atá ga dhéna agi ar son an ghaelan agus ar son cordus a spraga a mask an Arnold Fibley.
3: Good a meal a mahadar osa.
0: Well, sinu lagam dhiv tan tachtan sio, ach bigi kinti vel in an tachtan sio hagan, on a hocht gadeena ni luan gahina, ar radio na lifa, Kate Sashay, Bunker Cahar FM. Fáca me liv le Piesa Ella on album nua on Cade Glunella, sio hei Moira ni Grifa. Gadeen Cade Dorella, tuarara, agus gadeesha slán.

0: queen wise king hoil.
1: Radio Nullifer. Katie Shea Pumpkin Cow.
2: Is a BNM an tanam nu ar vord na móna anis. Ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá reinint rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus támad ar thuras chun táchaí den scá thógáil éan, trí inse cuachta ina nuaite chur ar fáil, a thugann go ddíireach ón mríon a lonríon ar ardailte agus ón mhuií a héidir trasna orthú. Cuacht ar bobil, cuacht ar ngeilegar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM. Cocht an dulchan cí.
3: Chuisteach ar thuirbhaisí am cheadúnais fólamáide agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústáitú málartú agus athalathair. Tá sé éasca agus is féidir é dhéanamh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in neobhaigh NDLS.RSA.ie. Mai go bhhaidí deibhna a teastáil, teachtracht an údarásam hábhailtocht ar
4: bhúdaí. Má spéis leat a chadúhéin a chéasluú nó seola go ré eile long lochlan nó snábhathe misnúla a bríasa le linn rásí cóna. Bhaid rí spéis agat i bhéle nuan na lifa im ná clia. Bhaid féle na lifa áreachtáil den chéadúr ar an dara agus an tríú lá déag de bhí mean fór. Lunga ar cuairt rás snábha na lifa, taispántais isce a cantina, siúlódí baní ceol éanach sin siota agus go leor leor eile. Tar chuig na céana le gá lá íntacha ar isce agus ar tír. Tour quarter Dublin Liffey Festival Pongai O Horna Carach Vlog
5: Radio na Liffa Kate Sashay Ponga Car
6: Anish Huggin a Radio na Liffa Agron den Thra Dromi Radio Nuish Griffa Huas Shal Le Realton Ni Lanon Rawad or Nei Story Tha Taimi a Vanin La Hover the Gwina Fosta La Clushtos na Clarsha In a mask gnéas, úsáid chrogí mi chlachacha agus mi úsáid alcohol, agus níl na clórsa a rúnach d'éistóirí óga.

0: Bhí trí lá chuthes teach galbha le na máthair ó cahu amachchas an ollscoilí. Trí lá agus trí ihe i deach mór i grí láir na túthe i muoineáin. Shíl si go ra si ar bhain na muoiche an chéad lá a siúil si isteach an príomh hala mór galánta.
1: Se seo é stáil.
2: Sin thuú? Bhí mé ag crothú. Ag crothún digan tú, srá figúí cré ina mós an chaadaach agus chu an deir sios an seochomthú mar níl sé an tú lá seáil ó neidir céoch an óseochas mó. Bílam. Tá sin seo sa deire?
3: Díarach an náam an dinéir. Seán is ars le síníon seo agus an seo. Agus tá a hánra cartú gin henarsla. Cur imid an méid sin le a bhile.
2: Seo hí an chiistean, chuoinnig dálann túmacht a bhreaach feasta agus do lón féin, ach beag rudaí le héas a chuisneir i gcóí don na béalte sin. Gleach cibé rud a haíad. Tá an achan duine sa teach le chéad don tíéir. Tá cócrán le sis na olabhú. Chd on achan duine leis na sahíán ag dead an dinéire.
1: Caíad ar god sahí féin in í.
2: Seú.
0: Bhí an seomra beag a hí lealfa. Labba chéil, caihirir ilan, desc agus caihirir ibre agus cófra. Tine agus tealach le tíla na háir, timre tealaí miotal tíh leis, agus fógra ar bhór an bhatal, ná lastar an tine seo. Ní raibh aon chuirtíní ar na fuinneoga, ach dálóga aimad sean aimsirthe a dil isteach is amach ar thuhéin.
1: Ní léon ansuit ansa?
2: Tá leharas agus an teomra folca híosteire agus timpla an chuine. Tuca tú ar gan mór an sró. Dín éir sa chéistean ag i seachtachlog, bí a nám.
1: Ach níor thugt tú an ochir dom don doras?
2: Ní léon ochir ag duine ar bechain. Policy an tí.
1: Bitseach. Chuim chótar seach. Cúpla nail rivi méir. Cad? Cinnáit? Ó, dín éir, is má sin, chuim stiúgathe ag an ócras. Fán? Smidú a bhain, ó. Cofis ach gomach impresario le impresoil hí staire.
0: Bhí móthair alfa ag cean amháin den tábla mór fada. Íirigh alfa i dro an cín eile.
4: Mr. Eliza, as Carolach, ag scríomh na chéad óorscéil an seo le dzónta san chóirla chunta. Céhu éon?
1: Alfa, ansa le chuidú le mo bhain, Ursula.
4: Ursula an dealamhór? Nach íontach a leithead go bhám a bheith agat, tá sé chu clútsach, cath gohfuil tú chu bród ó leiste.
0: Chuir Alfa íomh ar a haig, agus dír sé ar Eliza cén rud a bhír siúlaic i héin sa teachmhór. Thsaí Eliza chur síos go mion ar an chéadúir scéil a bhí si ag dréchtú le lin na chuideama sa teachmhór. Le cuiidú ó spránacht a fuair si ón chóirla chundé. Rinne Alfa a tligan na sméide in isise sa ríis, le ligansirthaí go raibh simeicí sa deall rud, scéal scéine agus míle murdar lunathe ar airm alaí.
4: Tá sé go chian tach an tréimh se seálan seo. Tá sé chud sacair amála scríb Somália idir napáí agus an tréid bólaachta. Tá mar céla go hiontach ach tá méid sin áibrán.
1: Cáhain daine eile an fian? Tá ba déal fianna ag daine, ní ceanar be roiine.
4: Fian? Ó ceanaíonn tú haon fian san ifig mátá sé bhait, nuair bhíonn siad ar oscail a roi an léir nói. Ach tá air an ifige le go léir imi bháilin is. Níl mór an airga ba spárál am sa gorodí mar sin.
5: Ach a chaad dhéalais, tá an stiúdió ceol le spa chuirtha náire gom go dtáir bhailadáir. Ní mé an úsáid. Tá me cuma ceol de raam an seanóis, agus tá sé deacair is sin a dhéanamh sa seomra ceol is tíoc sa teach. Níl óm an teomra gheart, dúirt mé le. Tá tú seomra Miss Worthington in áire. Simúl. Deirtar narágh si an teach riamh.
4: Bhíoch si mun an si an seo, an príomh housekeeper. Deir siad go mbeon siag speisteach tríd an teach go fóil ag cuinál súil ar chósaí. Nach méonar duit man tú seans búla leithí.
5: Ó bhí chóramach nach dagan si a thart cuairtart saníthe. Mús lág si thu agus béis sin sin ag bun na leap ag fearirt.
0: Má bhí siad ag gáire, ach níor tháinig aon gáire as béal alba.
5: Má gola goscúil budéal fianna. A bhfuil leat brain.
6: Ba fhrá, ach ní leon airgead a gom. Ní bheith man an budéalach nach amórach le glíne chuir duit se.
5: Ná bhí bóthair fi sin. Tá bailí háart ar na fhaib na seo ar fad. Seo chuid, chuir amach do glíne go líonthe mé. Agus Eliza tosa.
4: Ba fhrá.
0: Bhí an fin sluca go sciupa, gan ach dúr fóca, nuair a chrom móthair alba isteach ag clúas alba agus í ag imocht.
2: Glán suas am a dhéag, tá mé siúil chuig an stúdio ag gopit.
0: Sin an fág ar áh sí sásta alba a thógáil ar feh cúpla lá. Sláfíocht. An bhean nár tháinig thig íthebh runan an gradam sa séú blinte, mar chráh ócáid fin agus cáis ag an chóirlaid ealamhóireachta an ithe chéine. Bhí a thaair sa hala scoile an sin ar nói, ag shrantarnaigh sa chathair tríd an rud ar fad. Gháb fu Delfina ina dhéag sin, dimigh Seán Sean Nóser, Alva agus Eliza, an fila éigean a bháte cinnt gur cuma sa teocla halva thig a gcuid lapacha. Ló hain. Dóg siad Alva ar an landéir le siúl sús an casadéirnach ar an stáire hig an landéir beag, áit a rabh an seomra beag gan an suís. Ag dulas teachta áfach, tháinig si a scúb grúige, agus na buscí is budéal smidge ar an drisúr faoi deara. Iad a lé córathe agus réitithe i lína phrá dhíirech néite, na tlár a rás ar na budgeil. Ní sa freiseach in arág si iad.
1: Cad é seo? Níl ansuíte agam a chá maid service agam? Na, cai go raibh ma bhóthair istigh. Seicáil arum. Dread a fleica. Dread. Sin é, a bhostart. Chuid me hús a deire. Níl is a gom fheith dhia cad ag an mam san áitseo, gan telly, gan signal don óin, gan faic, gan chrac.
0: Lás si an lampa tíb leis an laba. Má bhí Miss Worthington a gháil a sí ar a laba, ba bhá le hí áric idir an dá húlar hí. Ach ní cúpla bumante has si ríis, agus hiúl si trasna hig an dorris. Bhrúig si an bolta trasna. Bin sin, fuí lás. Ní bheith cead isteach ag éon phlaicí rinne hithe chun chlása imirtear hí fá haibh si ná fá Worthingtons ná fá ghríthe ná fhaic. Thárig an fion agus an tuirse ar alba. Thit si ina colas áf. Níor thuúla si an gíscán amo ar an landéir. Níor thuúla si handla an doris ag tiontú. Ach cúpla úra níthe sin níos muile ná sin, bhí áféile ar alba go róil si an iriid sin fine, agus nach rá an suíte aici. An lá ar na bhórach bhuascail alba agus chuir si a chuid éadaí ar shihéin. Scúb si a grúig, smar si smidge ar a haig, chuimil si púdar agus dóg si na budéal is na buscí ina chamalama ar an drisúr. Bhrostaigh si síos chun bricfosta. Bhí a máthair sa chistean rimpi.
2: Hóidirt. Tá scéal fácha gom leis an ifig. Íoch as de chuid fianna féin. Chula mé go leor fút an saoir seo. Níl tú chun éirí óilta ar mochart ag treadmheasa a chalín. Nís, alp siar an breakfasta sin agus denda jabana seo dom i nuamh roimh am láin. Beg mé sa stúdio.
6: Ha gachrats an ocha brichte, fiú an printeir.
3: Printail d'arsla, kinte. Eist, a ní rotu uignach arair agus tú latéanar a landar sin a ró. Ní veitu latéan a nocht bei kioltar klasikach, dóar dvailador, bei se bogu as jasa siam na tíf latní smulhinniu. Bei kitjakta ogat.
6: Okay. Seo, ceiste go mórt. Cé bhéad a chasnín badéal fianna?
3: Fín? Jaiúro?
0: Ní nach inú a híl alfa. Bhí an fín sin a réir lofa. A chunig si íb ar a béal, agus ar si.
6: Bhí mo bháthir...
3: Ní all an dhuathar fín. Dí an tí an dachas hansa leithi hén.
0: O níb hársgannach ar aigan rír a hóra. Hig alfa go raibh focal ag a móthair lo siúd san ifig. Bresti, ní rá pingin rua ag alfa.
5: Trom an salm le do hol. Míle, ar bhaid libt linna fianna?
7: Fá bhá, míle.
5: A sibh se a chuir san fian ar fáil san í himárach. Má go leor?
7: Well, má go leor.
0: Jaal alfa go sa lúnach go dhéanach si álaí. Ní raibh is ag Seán sean nósair go raibh si ag imeacht an lá dar gion, agus ní raibh si chuna inseach dó a chuirid. Ó tharla in chéad bhlas a fianna ag alfa, ba léirde go raibh tuile uathaí. Lánach si amach as an cistean mhór ag deire an bhéle, agus sios thig ifig an riorthóra. Ní raibh duine ná deirí le feicáil, bhí si de mun saothaí agus córá go fól. Bhain si trí las an hanla. Faoi glas. Bhain si líomháin incna amach as a póca, bhí cean miotal aici i gcónaí, agus bhain si trí las an glas. Níor oscail sé.
7: Seo ghuit, bí seo níos dhear.
6: Eliza! Ó ia, níor chola tá tacht! Fáin is getas am, leabas gur taifh se hú. Bé an fáiscín grúga seo níos fínálsa, casa sé an trealamh tíbh istú níos dhear. Seo, lig gom. Sin é, steachlin, go tapia alfa sa le vector mods. Ár álam tú a le héad. Scoil a chóna, chuir siad gachrad fai glas an ia, ach níor stop se sin mod o éilu amach ná an a stóki a ligan sa steach.
8: A Eliza, a bhean uasal na glas, maha coma perfect prefect art, nach minic coma angle ar an díal féin, maha.
6: Seach go tapan.
5: Tóca me hain a cion seo.
0: Ag lach a budgeil a bháin o wachlin Eliza.
5: Agus an cion seo.
0: Ag sciubba cion o lofa alfa.
6: A yo hain.
0: Díl na mra ar an chófra, agus valig siit cúpla budgeil eile.
5: Ar aigling, an grín an taobh leis na stúdióna.
0: Amach leo, a gíri tling na modéil a chuináil ciúin. Bhí grín an taobh leis an tach mór, tachín tócha le bríci agus neart linna agus plandí móra is dehann, agus cúpla tolag. Chuir siad fuhu an sin, agus doscail siad na budéil, clár scrú a bhuí leis an rí. In amana bhí a leihéid in volta. A híl alfa.
7: Glynny? Rydyn ma'n darmad ar Glynny.
5: An ga hyd?
6: Ni anfem wyd. Gio mae cwbl cael nhw'n gishtin.
0: Rydda rin y si. Ach nŵr y dyl si.
9: Cwrdd mynd siad y gawel si ys yn pasasio leis na bwydael. Cwg mynd y chwrtw chas y danig siad. Dog siaf dyrus na hyffig ar osgylt.
7: Cysib si?
9: Mysio Terry. Sanoli sanilíach leirithe ó Roscommon.
0: Bhí ceithrar acu ann. An fila láirithe, cúpla scríbhnóirí gan nahant gan pingin, agus comodór áráin. Thosaigh an crack. Raibh a bhád bhí sé in a rac. Fionn agus alíontóirí bochta. Flé siad airigad, nar a bhandó. Politíocht, baríocht ann de sin, agus thosaigh an ceol. Chaithann sé nósar cúpla pertwaith hain. Áurán rebelúnach, an sin áurán grá, agus áurán óil.
9: Cawer aigen nís nu aimsrehe ná sin.
0: Rinne Seán a wachnaf, bud é la ola vin a lávege. Hosig sé.
5: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'll get him hot, show him what I got. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'll get him hot, show him what I got. Whoa, whoa, whoa, whoa.
0: Deire chupla duine agus hasríad os chóir i chéile amach a dlúiseach de steach is amach a dása. Tontaí hóir. Lán Seán Sean nósar leis.

0: Heit alve in a kulle hartar a kahrar majin. Vien fien in a chuitu. Ach dag si an lampa koslap a lasta. Ach fúskul si hartar a kuig. Duskul si a súlia le druggel. A tligin kjóver gafol on kulle agus on ól. Chor si tlúas ar hi ein. Áit kínt sa tach hís fúhi, vi dina kínt ag senam an fiano. Piano, a cúig a chlog ar maidin. Hí si. Lí si si sa lab a rís gamál fadálach. Cho lua is a bhúla tligin an pilúr áfach, húla si na nóta ina tlús a rís. Ciol i wad again in áta cint sa teach. Hí si. Lí si si sa rís. Bin é, list. Gahard soleirinish in a tlúas clé. Farancello? Seansgur vúl in sparáde e lárna híhe, agus vi sé gober leis sa siomra ciol. Ach ní rau a siomra sa gard an siomra ciol a bhiogna a bhúr. Ig an am céna, seantach a bhi aon. Chiontig si a trim leis an inyog. Nír vúch si an lampa cos lapa. Hit si a chula in ní tamal. Agus mar sin, ní acha si na curtíní ag airí a níos, is ag titim a nuas a rís ó am ga chéile ar folún, mar a bheith gui á séide. In anón is go raon inio céin dreite. Agus ní acha si na tlár don smidiu á dáhú leis na bútel, ná iad ag chuntú in a lína dhíirech slachtfar. Agus an scoob ag slaunú trasna, agus á lonú tíf leis na budgel go jas néta. Ná níor hug si fwy dara an lá dargion nur a vúskul si pócharhi, gan chwifna ar galor dar horla an níhe reva.
1: Oh, mochlegin bocht, cad a horla rair.
0: Húi alfa si is chun a cistana chun caffé agus tósta a réiteach dá brickfásta.
2: Elfa nach bocht an chum a tórt, ná cotl tú a réir. Ó bhí an taim a gwyn nach rau.
3: Hits me mo chola dír a gur bhúl mo chligan an pilór.
0: Hí alfa an sin a cligan in a láfa mog a caffé rimpi. Hánig a máhar hig doris na cistana.
4: Ó seo hú a alfa, tá mi dig imacht in is. Tin defrish dach sa chár.
0: Sousa stairi la halva hig siomra Miss Worthington lena mála áil. Tligin rauar ar hig a fúl. Chashi rudi is jach in a mála sgunsgan. Hoog si a mála loive.
1: Thitín a fóin.
0: Nír a ciad katia tabach tífis jid an tach, agus vi a seki nach mai ciad a ki tutín a lasa sa chár ach gyrid ar a balak oalia. Hoe is she in aan chun de funioge le na dáloge sean asinta? Níor vog si mar inioog. Hoe a alva noon hig an talach? Vi fógra mór ar an vatal. Ná last ar ein tinne an seo.
1: Well, ní tinne a ha aan go tecniúil.
0: Las si tuchin, dírach fun sim léir. Lug si bolgam mór aháin tuite go dán in a scáhóga agus chasí amach é sús an sim léir. Lig si don nuta lasta tuite mas teach sa chráta. Bhí bilóga de chuid obair a máthair ina lí ar na drisúr jazz néite.
1: Caithe gur ágan chalach sin an sanéad dom le bheith gobar ar has le chór. Well, ní mar a hiltar a bítar.
0: Chasí na bilóga is teach sa chráta. Chiontig si ar a sáil agus sios chun an chór léhi.
4: Gaib suas chuig de chiomrasa. Nín me gíri tú eichol anocht. Do sain budéal fíana a alfa. Do sain budéal fíana. Agus si bhar fad tafada ar an CCTV. Bon náid isif.
0: Hart fwy na dóiag ar madin, yn nyrgydus omlaan siomra lapa alfa, heid na curtini gohord san air. chuimmel po fuór guithe an bhuiáil. Ar an drisúr ag an bhála hall, tháinig lámh seanmhrá amach as an scáán. Chas si an fón, an scúb grúige, agus an bosca papers dá chuid tutíní thart go máil fadálach. Go dtí go raibh siad i líne néite bhatamatacúil dhéireach. Cóhhanan óna chéile agus ó imil an tábla lí siad an sin. Dimigh an lámh aráis isteach sa scáthán, socar, suamhnach. Tháinig sreantanach ísil séh ó Alva. Bhí si ina colla sáf.
4: A Alva? Tá an teach mór, dóite go talamh. Tíine ullmhór a chléig an fhorganamh ar fad.

0: na bhhaú ag údarrás creaáin na haan leis an thála ceadúnas talíise.
1: Baíúna lifa Ke a sé Pca cá.
2: Curníí ó thuús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an orb agus an Afric agus a ga cairn an dahain. Éáis agus gaáis ceol. Ar an imimeil lumsa líom a gaan. Gach sathn ag go thuchttranóna, ar radioún lifa cé a sé Pca cethir FM.
1: Baíúna lifa Ke a sé Pca cairir.

0: Fáin gachtainna chuid kicks agus chuid trillaní as átainí éagsúil, you know, but definitely is andúlach me, bhealach andúlach dana PB, you know, agus dan ceol.
1: Uirlis uhuil iad na PB Ilin, agus creidim bhfuil cuacht ar lehacó do le bhaimear an éistúin. Bhailim an uirlis a phléile duine as na PB óga is fear sa tír, Matthew O'Cassidy.

0: Tugan Matthew ó hálach peirchiolga.
1: Bhí ceol thartarm ó bhí me ládóg ag bhí ceol gluir ceol sa teilech bhí maithair agus móncail tá grúpa ceol acu tar bhainim na castrí agus agus ba seachas sin bhí bheith peor bheith an teilech le chéile bheith ceol ar siúil ná domain hall ag tuirt cuairt ar me bhaim agus mé iadó mar hapla tíireach si dar an na thuairla sií athgail amach agus cuppla tiúna hinim agus tu an

0: Báile mar eilemach chunas mar a bhthaigh sé faoin geol agus éag fása níos.
1: Geh bhí a gáí an spéis a goán, bhí me gáí géirí bheith a lár buil agus ag sinnim le sé nuir sé meach na castaí ag buil le chéile cleachta a maithach nó teach me hanmáthair nóín agus seán. Rahan le meth agus í na cleachta agus fétrasta síon sinna géistecht agus just ag súgachar deisteach agus. Agus hatan cinál an atmosfér sin na lás na sean lás a cleachta agus just asúgachar deisteach an atmosfér íach tú mu an ceol hí na haargóntí agus na choppátéí agus isdócha agus mé fás a níos bin bhí me. Géirí a dhéanamh gan isdóm mar bhealach mar bhí sé a gcóí agam bud hí mar gcóí géirí béidir a bheith a manana ceol nó i lé leis an geld.
0: Báile mar chluisteil ó bhaitiú chunas mar bhí sé ag fása níos le teilech a bhí chóáite i saoil an cheol tre siúta.
2: Hís cai na tine se bheitheach bahíre tíme dó de lá nóhhar an le hí.
1: Thuáráisio an scóil uanta agus chorá arsúil an talí agus uanta bheith na castaí agus cén chláir bhí an bhí garnin seo éige an agus uanta agus rachmuidir chamcúirt le in sigus ríéis agus de chanar bhí tú chuú na sé nó seach líana na dtíis bhí daddy hús ar an státe agus bhí sé céintach sa slí sin agus so bhí ví an gro eskechtú vi an ma se dol fechatar nach chum kesú ágin vi sé special.
0: Tá mi fistruch a eileach an rivéin Jean Mcol Ellis teilech.
1: vi rian mór Ceol clásachoch sa teilech a ré nuair atógú sé maithair agus mocha donkul na lá rinneidir fád ceol clásachoch ar dús ré agus bhí mehanana ar chréid se go mór chór ceol clásachoch a bhegat agus san ceol gaalach agus go gaharach si chéala. Agus só tá is múnúir bhailín clásicoch mócail aláiste ceil DIT agus sinna thosíime thosmar an bhailín clásicoch saláiste ceil agus pí ar an piano mai agus bin an chéadú leis a bhí agam agus, bud bhí me gcóí chun ceil tradiisiúnta inine agus bhí sé sin hátar a gcóí.

for me set or hias fa pamel uha agus sna chur me orú staach le cilí nó bíon atá gentorpí bhí hias sa daingen agus sesin rinne set nó chu chumá chuige agus tantáilem gnáid chuige mar sár

0: me of fastne is it is napedia has a mach in rupee like you know say lishna kasaji nerva pipe solo and the plank steaks the body band is megoni geisha lishna pebre neil sam been got the megoni geisha lishna pebre but mochas anyway if you megoni geisha mach from the
1: Báile manis na tríthe sanúla a bhhar na PAB a phléile matú.
0: Tá sé éisce chú le lecin ná ní léanú eile cos leis. Ispó is an dúirt na drones a cinál a chraíonn gachad le chéile agus sin an nóta ísisiil nach ní Ní aíonn se nó agus tá tan bass baritón agus an tenir in bfuil samta seo So sin an nóm just bíonn sé trí anpátar fád agus sílam bíon ru éigen cinál cinál cos le chun sé hypnosis suirt ar bhealach you know. Tá fad an is tí sa seaamsú agus sinine an nó mar fad. So se cos le is dobal riad atá mar a bhíon sin óbo agus agus deirtar go nibrionn se cos leis na vocal cords na vibrations céanana so is air basically air a dul tríd an ruteo den se fum agus an sin tentar riil. Realtar an óim leis na méiricha agus fan te se trí an chantir agus te seach na nótaí éagsú le agus crohéítar nótaí éagsúla mar sin. So ru céin lei lei an gá te an téir tríd na bhá gáirs agus aíon tún go le a scóir nach ná na bedéil.
1: Bhím sé ag seint na PBH ian mé féin, agus bhí mé mátar riamh ag go ása, lúpa snite an orlis. Ba asla an deisi bheith agam cupplaúna haid

0: Bhile mo áilimach chus mar hííon na piad i meas piahí eile th tí an dam.
1: Dhé leis na thuir leis piad eile ar fád ar dahan caiithí sin go hascailte. Mar an rudtá eisceú faoin fé bhelainn na gúsaitar na gluúin chun is nóta faoi lethe má tanna nótíar fad dúnta agat leis na mécha agus ardíonn tú an seaamsúr an gluúin sin an batam drí agus agus nóta is ís le ar an fiob. So sin nóta bháin. So an sin bíonn sé ar an gluúin, so ní osclín tú mér nó gá ag an náam ar an seaamsúr. So cílann sé sin nuair tanna mécha ar fad híos agus mbíon an seaamsúr ar an gluúin. Ní ha an éon air nó fumar behamach a tú ná cinál staccato technííocht staccato í anmh nó me sam So just Nítá sin ní anmh ar fiomhór na Halban nó piper be heile mar go mín se gáí as an gluúin so bhín sé. Gáí agus ní stoppan na nó an riamh, so féir le ruí mar seo dhéanamh an fi bin. So is fé le níos mó rihim a chuiristeach sa lí sin ach tá bailí éagsúlainn sin rihim a chuiristeach sa cheol ar uirlaí eile nach féidir staccato.

So bheith gaíil an is mála agus bailachéigen leis an éir a héad is teachsháile sin. So sa chás seo leis na PBLan bíon bolach agat bellos agus brún tún téir le délinn. Agus tá rint PBL an úsáir bolach. Sa rank sílam agus na Northumbrian pipes úsáir riad. Na small pipes. I've could just bow than the bagpipes tournament shaters chocolate bailey. So I guess the drones occur fat the third I could chicken up and she turn hole and

0: Ní fri me riamh peobmór na Alban fi me Santorini in aríh ar leanta siire agus thug me cuairtear gentar peob gentar úr leis den se gach cinálsúir leis, but hí peob aige as na hi an gréigecha agus basically is cuiir a bhí an le coppla bata go amach agus coppla puils na bata. But bh sé simú le Níró sin nachró a chuig nótan is chuna pentatonic scale mar. So bhí sé bhhad ní sríanta, so mas fé le a heú cinál fum cinál orthir na háirpa chuna den cinál ceol sin. Agus bhí me a thuc actually an saoir se caiite chumá agus thuas an ar na thuca agus ar thuisgurt na thuca agus áistar bainnam na láise agus bhí sé necleteir an George put bhí a fiob héin a chumá agus a ggóúir héin acu agus bhfuil me trílas piob na daon sin chumá agus dhéamh sé anna himú le réal, ba bheh sé dechar ceol gaiach ahéine mar de chuir dola dathaí ar ceol na háte nó ceol atá inarúm den fiob sin. So ims go deas fi an coppla nó a bhúil amachchas, but ní rathan isteach go seisin an seo leo chufan ruúig ar tapí go leor.
1: Tá matú mar bháil den banna de Bonnymen in éanaach le séisiir eile a rifar Natalie ina measc, chumála sin ggheol tradiisiúnta bín aráin nua chumtha a chaasa acha.
0: Well, is Barry an sin sin guitar Barry Lyons éisin chum chuid is mó den ahra ag an thuús nuair a dúirt muid go an madíirecht ahra na scríomh agus album omlan dhéanamh agus le herán nu a chumthe. Bhí coppla ehar an scríomh ag Barry ag an náam agus ehar an álan bhí ananta sa dúirt muid go na madíirecht a dhéanamh. Agus so bhí me héin agus Natalie i ggéirí cinál trílamhain teas chumá agus so agus bhí géirí copléir an scríomh a scaige chumá mar bhí barí scríomh a spéirle, so bhí me géirí cumbeh ar a leid ehar an bháin an léige ar an talban, so anmuid suas le ehar an bháin bhí go thomláin a scaige an pótarí faoi lead a héint amach i ggóil agus calamantíocht.

0: Báilim níos mó áil amach fao stíal an bhanna.
1: Tá go leor cócha óland na Heran mar tá gatain is chrúpa an canna, so tá go leor cócheol Tá de gúsad na thuúla si atá agan, so níl le guitars, lectrach ná drumí. So tá sé actually deacair teachsúas le Heran atá cinál I suppose contemporary folk beidir. Deacair lifé a chur mar

0: Bhil mé hiiscinn céáis massa atá ag matú ar na seanna fibri.
1: Sílim nach chuir sé dechar iad a háú. Nuair a hen tú a daí ar éisteach le leonú sé sanna sexhfuilí cleansaí agus patí tú hí nó Tommy Rec mar hamta nó. Den ar bí tá chuidhatha chu nuair ééis an tú le that's it, you know. Détá chuirín sé sanna mar ham le chuirsú agus béit chuil sé cliste agat. Céadúir hena agus chluisi tú rudí ura gachúir agus si méhéon sinna cheap héin anyway. Téim se chuig na lead sin chun inspráideáil agus chun mata me géirí tú ná an béidir. Ach le níor sem mar sinúh me ní sóige bh sé chu me dathíir an nuim sin agus thug sé. Bliantar am actually solta winchas mar tá sé géir leor na clúas agus orintanta ní bhíon an caiid an tafad roáir agus
2: bíon chillar
1: dulthart agus bíon gachsáis cinál fum é tarlaúint agus níl sé gláán detárá so le sin ar bhealach tá sin ní éascaí cinál éisteach le fum tá níos processed nó produced ar bhealach agus níos glíine so le agus méag fás níos éis me go leir le líá flin agus le planktí nó leis na batí band agus sé Davis Blair bh tasúach agus ben chu me dathíar ceol éar sé Game ceann nó Robbie Hannan agus Sean Pat agus daine mar sin agus an sin chuime a dahíí gomáil ar leú sé a sanna agus na seanlaid a chuhánna dé tú a dahíí ar síil nachfuil éonrod níos fear ná.
2: Tá sé cinna agsú le níos a an fuisgur riil a chéadú nó tosní a fem buúlann si tú as an sin dréir chéile tosní tú tuiscin chatta leitíta sin.
1: Sinné sí a méid agus tánarna sin dríocht agus stefneocht sa cheol a bhí acha agus ag ceoltarí sa lá a nniuhan níl méid atarint as an ceáil a bhín sé sinnim ag léochad na ceol na lenta seo tu a dhéag an speisiúil a faoi éisteach le sean hafad agus téanaan na crackils agus na cylinders a dulthart agus é sin ar fád te tú a dahíí le sin ar fád chumáí so nó agus tá an sean ceol ó rihan chuirta tá sé sin fós cinál a dóg a leo ar bhealach chumáth.

Oint a bhíonn tú just sin sin agus iráid a tain, you know, bhfuil tá an dainar agus gur nach bétá a bheith áte bhéile ar dain agus just, you know, agus bíon gabhil buíochas le dí, you know, gur gwaithún an ceol le hinim.

0: Ar na bhhaoine ag údarás chréalacháin na hÉireann leis an táile ceadúnais teleíise.
1: Sé an stigma an rud is geacrafí HIV.
2: Ceann den hábhar imní a bhí aguain nuair a duineistú dóin fiad a hí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrithe agus an bhéadmha é thoraráig, chuir córá trí méid leis an altra deire leis na blianta den stigma madar le HIV.
1: Má tá cór leiis éfachach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a thoraráig chugéin duine.
3: Tásaí an fólam faoi HIV láta agus lomsa, téchaigh hsc.ie/HIV chun tuile a ólam ón HSC.
4: Marachtaoine cosa láta, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosa láta fóil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid a rann in an tám a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám a rannú le fola thuairt. Gachólas faoi bheith a dhéontar fola i giveblood.ie. Tamadig Brahart.
5: For Sean Dontas Finif T on SEAI. 8,000 euro la haig inshadu bali. Beshe tetoli inish dun yire. Agus tasian on SEAI Dontas Finif bale a hurt ditche choma. Kurdish dachar de yontas inuv. Kurdig us rada he Finif T SEAI. Le takiach do realtas na heren. Ha kaile hach termo yis kanilcha evai.
6: Ma special at a chanu heine cheslu. No shola gare ele a lone lochlan. No snava ha mishnula a kriasa le lin rasi konach. Bai re space agat I veilin nu an alifa im na clear. Bai feilin alifa a rachdal din cheador ar an dara agus an sriu la deg di vimi an for. Lunga air court, ras snava an alifa, tashbantish ishgia kanchina. Shulo di bani kiol einach shim siachta agus ga lor lor ele. Tarchig na keina lai gra la intacha ar ishgia agus ar tir. Quarter Dublin Liffey Festival Pongai O Horna Carach Vlogia
7: O Luan Gahina Biggie Lum Russo Sheridan Air Fis Fasa Mirena Kantia is Kyo La Lucht Hulter Nagailge Im Naklia Agus Air Fudden Down Mata Simagote Gorsi Alienes Kultur Biggie Lin Air Fis Fasa On Shahar Radio Naliffa
8: Kernini o Husna Fihuisha, Chief Treats Gudi Kyotori and Leinu, Kyol on Orp, Agus on Afrik, Agus Ogak Karn Dun Dawan, Ainsais Agus Goksais Kyol, Erin Immel, Lumsa Liam McGowan, Goksahern Egahok Tranona, Eradion Liffa, Kesashe, Punk Kahar FM.
9: Radion Liffa, Kesashe, Punk Kahar.
10: Seo chugamh túrisc, cuairsaí ratha le hónú Fariail agus Liam McCauley.

0: Fáilte seachta sé ééis sé tuairis na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca ceair, lumsa anna fearlagus le líon mechaí. Ar an chlár nuachta na bhlé agus anlís ar roiinte mór scéalta nuachta na seachtain as muid ddíirú ar cuasaí polatíocht a nucht agus agathirthe ag fechant chun tosaigh ar an méid atá a náúin an mí se thugann agus an boéid a bhaá ógurt ag an rialtas ag an pointinte sin agus. Is tócha tomadú teach is teach go bo séad faoi aragadú snua Pascal ó donú imionis agus Simon Harris an bo séad aige siúd. Ag an pointe seo tá an próséis leis an bo séad réisúnta bainistíthe ní hé gur féidir leis an aragadúis anchuid solo runs í enamh sa bhealach beidir a bhí an sna sean le san ní hé go bhfuil Simon Harris chun gete bhaintas an as na Harry eile agus an tíiseir ar lá na bu séad ach go ginineráta tá siomh réisiúnta maithéag an rialta svéad is go bhfuil cáin ach go thirí a cáin corporáideach ag fós go tapi. Agus tá sé fós tapíráin nach bhfuil an fós olmhór i caiteachas a chur isteachrinn faoi láthair ní bheitchas aon duine céin ada a bharchan an siomh sin. Ach an rud is súnta si faoin bu séad braham ná an líon fós a caiteachas agus sa cháin atá teachtasteach.
1: Tá sé sé ann agus bhfuil is agat ar chlí an ghuiann na héan duna ag an bhaointe seo Pascal Donahue. Mar hapla bhfuil an é gur polúir é Pascal a bhfuil dearmad online déanta air nadir ach istóítá sé le túirt tá sé is féidir sontasí ana de gur be se an céadánáisnééis a bheits idir láhheith Simon Harris agus beidir ghil an picúir sin picú beidir nach raibh daoine agsú leis sin puinte bháin gribh an picúir sin den cinnáil scoip a bheith an rialtas dul a raig le caiiteachas nach raibh barrtaíthe agus nach nuirtóach an sais caiiteach sin an géalaiger trí chéile. Tá an béidir bhí an peicúir sin túirthe ar bhealach éagsúlaigh Pascal an bhíonn se chaitin ar a thug sé an cánáisnééis dhéarnachtta chu níor hiigmúide an am mar nua nu bhí an cánáisné sin á thuúirteige go rá an tréimh sé bhí le bheitthaige mar airgadis letíochnú, bhí se hena féin i deaghhail ag an am sin más chuomhnalumm leis an bank damda agus ar chlí hí hiag daoine ardathe Simon Harris gothdathe go bhéach sé tarlú go tapigeí hééis sin go bhágaach sé. Chir sé ionanta sa ri daoine ag an am nuair a diming Pascal Donahue go raníú Harris é gorána sé héin le choisteach mar ar airgadis. Agus chuú ceist freisin ag an am an raibh sé sin stúma mar cheanara. Gohardda cear a ggóíaltas áit a bhfuil an túfas ar siú le ról na cearachta hain agus go méidir gomach an posta smúd dus de puist ar fád a bhine le airí éag súla ag bar an rialtas an éigeach sé sin omarchocht don duine tamar cheanar a freisin. Agus nílas agam bhfuil dearcha ag daoine inimeach na bliana ó hin an é ar chur láhseil ar rinne sin isteach ar Simon Harris. Le bheith ar bhealach ina cheanar ina ggéal. Braham gur cinál meastaáin ar risca bhí an sin, agus braham go méidir gur bheas, agus ní le agam a rís naonttíí le seo, go méidir gur bheas Simon Harris, bheas sé cúplará, de bh ra héon caiigh nach raibh sé maiite ar an gúda mar ar airige le sehrannar chuna í deile sin rud amháin do chu duna ggéal. Béidir gur si smoinemh go rah. Nach raibh an duine chuí ann agus beidir nach raibh lehéid de fóstaigh teastal ó Helen McEntee ar chuoineí tú goil páistí óga orthaí. Buid ag smuoinemh ar atápáistí óga ag Harris freisin, so caiignar chuirsisteach ar héin an posta ógáil. Ba braham go méidir go bhreannig Harris go polúil ar an duine a bhí sa róil mar háneiste in san cóíaltas dearnach bhí beirt bhí mí hall Martin mar háneiste ar bhreaadcur. Agus bhí bhreaadcur mar háneiste ar bhí hall Martin. Agus béidir gur hiíal sé siúd nuair a bhíon tú mar háneiste, agus abair gohfuil posta go mar airí gdóí achtracha agus a bhí ag mí hall Martin nó a bhhail ar cuasaí fionsríochtta agus mar sin de nuair a bhí Leo Radcarán. An bhfuil ábharthacht ag dul leat mar cheanara. An bhfuil tú i lár an éanaigh, tá tíise go lár an éanaigh gan áras, but an bhfuil tú i lár an éanaigh mar folateoir, sais. Agus an báta seo tá trí bliana ag Martin agus gá bliain ag Harris nó cheanara ina Yale le bheits a róil. Agus tá cóir a ceiste faoi bhíáil Martin a gcónaí an bidir ábharéis sin na chláirichín déile ríist amach an seo. Baid nuair a bhíon an reint amach sin a ggéist, Braham go raibh Harris á chosantain mar folateoir ábhartha den aicme is airde nuair a ceap sé é féin mar ar a airgadais sa bhealach sin, i.e. go raibh an roil a bhí aige cóláirnach in san díospóireacht feiblí agus a déad a chéan duine. Sna léhanta seo ar nó ní bhíon an tarna airgadais go hiomlán freigrach as cuasaí airgadais néchar mar bíon an tarna caite agus feiblí ag obair i bpáirtnéireacht leis agus tá Jack Chambers duine ar nó a bhí trá ina ar airgadais tá an róil sin inis aige siúd agus caiigh sé cinál an double act sin a choilíanana. So Braham ar bhealach nuair a chur daoine an cheist chuir siad an ceis go bailí agus Braham go bhfuil an cheis sin fós beo an bhfuil sé amarchacht don óibh amide don de cheanar an pháirtaí chun an dáú a dhéanamh. Ach tá mé don túirdim go méidir go rá an rud a rinne sé go polatiúil ag dul mar gheallar ábharthacht a róil féin. Now tagan muid an sin ag an buointe mar gheallar sais rith na bliana, chonig muid a bhíonn se chaite nuair a Leigh Pascal agus Jack Chambers an cánáisnéis amach. Bhí sé be é an bu siad ba chamáí ar fa tamil fada. Bhí riint daoine, ní hégrah aon ardú cánach ann, but bhí riint daoine an bailach raibh na boundaí á ré an bailach go raibh aspacúnamh nuair a bhain an tardú sa chostas marachtála le choristeach sa bheit. Bhí riint daoine a chaile amach do rire ar éon bhantáiste bh an bhlíon se chaite go háirnathe daoine sa lár, bíonn si do gcónaí a caiint ar an lár atá brúte de squeeze middle agus bhí riintá daoine. Ní hé go rolling siad, but ní hé cínta go raibh siad ní hé gur tháinig siad amach as an muiséad le níos múairna nu fiú chom leis an nehfuil a bhí acu seans gur tháinig siad amach as an cánáistéis le níos lú. Agus bhí sé soléir i gahabh na bliana gur bíon rud a bhí áthúr agus an rud a bhí á bhla freisin ná go mbeadh an rialtas a bhhadís choiréisí le tharnaigh de chahabh, mar go bhéteach laidú a bheith gceist i dtéobh an cháin choparáidí de ag smaoinemh gacrod go háirithe airithe struúrthe tá chutha gceist leis an tír sa gcuine agus rátaí ar an cáin choparáideach agus tiltanas na ggólaachtaí techt gohéann mar nachmach béidir an ráta cóáhúlagus a bhíoh beidir chuig blianamhhain agus níos faide siir. Agus freisin go rah béidir go raibh sé le tuiscint gomach an caiiteachas i ngach ile réimse, ba go speisialta na réimsí áiti bheoch béidir óhars le sonú go blionúil a cuioine bhar beidir cuasaí idechuis cuasaí sláint agus mar sinnda, agus níl me caiint ar thugraí hána chun cín, ba just óhars go raibh teú mór le déana bhar a lehéid agus bhí sé de cosint na tíre beidir písa beag ó bhhuiilsú, agus freisin bhí an coma ar an scéal go raibh an cycle polatíochta an cycle a bhhuiinn le táchain ag an deire. Bhí sé de déine bhíreacht a cosanta chur ar fáil go polatiúil dos napáirtí sa rialtas mar seo rialtas nua déadhí a bheith beagín beag choéisoach beagín beag cumádach blian a héin, chun gombeach beidir deis a bheith beidir níos flaú le níos deire níos sa téma. An ru tá rééis tarút mar luúantása tá sé thbhéh sal ar ghfuil rá an cáin an taisteach chun cáin chopráideach leidir. Tá cinenne tócha cinenne an spéisiúil tócha ag an rialtas gan plé leis na ceart comin ar bhealach fiúntaach don chéadúr rií le dahad blian chun cóhéon tú páig a aigrú in san córas peblií rimh chríoach an cóhéonntathe páig a bhí a dolamach as dáta agus ar nó chríigh an cuaint tú pá ba dhéanaí ag deire bhí an bheitheh na blianana seo tas na hibrithe peblií fuór siad ordaíthe áirithe th gáhlííon go le agus go déhan na nuair sin bhí ceile socrathe an de airnálachaí éagsúla ibre maiolala ordaíthe breise tháinig deir le sin. An nós a bhí an le fada fada fada na go mbeach na córáidtí an idir bhar tíocht a dul raig sa tríhí rih ré chugamba cean nu a tata na dhi. Bhí an nó sin Harbh se a bhna mar higan muid réimse Bertie Harn áit go raibh na háí apá i dul an áir deach minich. Agus bhí se spéisiúil gur béon rud a bheas na ceart com na blian nach raibh éniuút as an éair leis an commeráid a bhí techt a bh réaltaiste agus níor Harléanrad, agus í leon cointú an faoi láth rudatá éceochtúil. Agus chuna an ceiste an mahénig an é go bhfuil si a dhéirí an cycle cánáisnéise ihar a héanana bhuat chunrícha, agus ihar dó an é mar go dtíigen muid láthach má ardaíonn tú an páig a bhí ag agtáit sehíiseigh ibrethe pip puibli go generalta tá bhil an go méidir gan ádóach bhuiilsú, an é go bhfuil siad a fetheh féchaint in san achar ama idir deir a bhí an bheitheh agus abair deir a bhí dhearafóhar go deoch ag réiteach nó mhéalú éigeint ar na feimne sa bhein éthair. An rud eile is mú faoi láthair atá inán agus a bhfuil an bulán a churach buú bhuiilciú a gceist. So tá na ceistí sin na hebrú amach, ceistí faoi Harras agus an churchaige atá ige agus an róil sin idir láimhige. Ceisiní faoi an éagsúlacht im blianana faoin bictar airigeis nu a bhhaartt ach béidir an churchaige béidir bheith difriúil béidir nachmach an boéid se an cáneis comádach agus a bhí an bíon a chaite. Agus ceistení a bhfuinn leis an airnáil feiblií agus na fána nachhfuil an rialtas faoi láthair a daáil leis an ceisian faoi choonnaí a pá agus aimimseir na cánáisnééis se timpplaring freisin. So tá rionrá dí Harbh simúil sa bheitim líana béidir nach raibh sa bheith an bailach omláin cean céine le riint blianta nuas.
0: Cinnte óhéamh na hábhar a bhís gearrán agus a bhín beidir éfacht achu ar caidán marachtála daoine sa tír costas tuíocht a béidir an ceiste smó nó an gearrán a smó. Ach faoi bhain sin tá na costas eile marachtála agus luigh tú hain. Broslan sin agus tá é ggéintcht faoi sin faoi láthair ach an rialtas ag smaoineh béidir nachhfuil buntáiste le aige de bhrunna ar gachéon duine agus gur féidir béidir an aige sin dhéú ar na daine bhfuil faoi bhrú seachas gombeh gachéine sa tíar a fáilt an energy credit sin a bhí ar fáil.
1: Well, ní léon áhar is fiú go raibh an bailach. Bíon ar Pascal Donahue mar a bhí Jack Chambers mar a bhí agus mar atá Simon Harris mar bhéigeim líana. Bíon orthú an nós sin a leanúid go blion túil agus ar bhealach sais níomháin an cánáisné se chosanta dáil, ba taan siad ar radio náisiúnta an lád ar gionna gcónaí agus béidir nach bhfuil an méid céine daoine i ggéistecht le chláiricha den cheanáil sin sna blianta beaga nuas agus a bhí tamil fada siir, más chuimhna clum bhí léir barn fós a bhail ag an am sin an bhíon se chaite ó sean céadú gan dhéananig David McCullough síle an chórá blianúil sin leis an mert. But nuair a dhéanann siad an cosan sin an cináil chainte a bhí a gceist ag Donahue agus Chambers a hacada i dro an fphobal blion se chaite na dúach an rud a dúir tosa go raibh ceiríthe a gceist sais ar ní féidir cáin a rá glan amach, but ar nu cuíilecha cánach ar fad a bhfuin leis an gluúin nó leis an grúpa is dúláin í dóibh an ggéalaiger faoi láthair agus go rah se sin intaice agus greibh se sin a gceist. Agus gach sean go méidir agus déontóchtí donna go éonach éon na go nasintach éanana lei seo in éon chuid den sochaí gur cheart ara a thuirt dóibh siú atá ar nánachid agus go ní ar nánach chuid go fiú, ba daoine ar nóa a bhfuil an strachailt léúil sin ar siúil be cheart a bheith ag contíí sa cuaúb siúd rih grúpar be eile an bhlíon seo agus éon bhlíon. Ná leabhar muid achanna faoi ar bhealach an dearrafocht a bhfuinean leis sin éiri sin airige a bheith taisteach sa tír seo. Ní rah riamh an ggéalaiger choláidir. Níl se sin ní bhíon sin ar rá, but go practicúil sé sin fíor braham ar bhealach ar a muide ar an gláir seo ar cheanna na céadrámaní le líon COVID a bhí ag ggéirí díú go sonrach ar na pointí sin. Instaáin go raibh a ggéirí a rá nach raibh aon mhór ann faoi pandemic funding, pandemic grants, mar bhí an nuirigin airige teachtaisteach sa tír agus ó beidir fithe sa séide a go dtí fithe fithe, bhí an picúr omlá airithe ó bhann gur bh méid sin airige teachtaisteach. Ba tá an tochaí anna reinte agus dailte leharmúid mí gáúing do leháid céal in jobhla seo, ba de leharmúid go minic faoin meach gur raibh an ghfuil an tochaí an dailte ar fád, agus go fiú Bhí statistic in ar seach na eléric céhé duine sa tír seo im líana ag go mórtas le béidir fithe is an líideag atá tiileh níos mú ná 2,200 euro sa bhlíon. Tá sé dochreite an táardú instadíine atá a tiileh 2,200 sa bhlíonú níos mú, dochreite. Agus tá na seirbhí si a chuirtear ar fáil don drám sin, tá si siúd ag fás go chuimsí a chréisnas is ábhar fáis sa géalaigeéis sin. An aibe bhí an an nuraigh ná fiú agus Pascal Donoghue a leabhart mar a luú tosan sin agus déadmhí mar d'orm gombeach Simon Harris agus Jack Chambers ar an rud chéanam líana. Béidir go rabh scíar ardtha an phobal a rabh dúlláán acu leis an staid géalaigreach a bhhad níos fear as an bhíonn se chaite. Bud anna chuid is na daine a bhí béidir dúraach béidir céim amháin chun tosaigarthú siúd. Ní hé go raibh an cánáistéis an bhíonn se chaite neódraach orthu. In actual fact, bhí sé díon orthu. Díon orthu go seach an uil, díon orthu sa bhéad agus raibh teilig den chináil sin beidir 300 euro in aig 100 euro in seach an beidir fiú 300 euro in mías a híos leis mar gheallar na hathra rinú a rudí difriúla nuair a chuann tú na hathra sin a go mórtas leis an orthu in sa chostas marachtála. So, an dúán atá riamh béidir an rialtas ná a bheith macnamh air le tá ga comir an scéal agus luúantása drip-drip, bí an drip-drip a ggéis nach míon gach blion sin an stíl a bhhuiinean le láh seáil le cánáisnéo ó bhí bhean fómhar go dtí túús fa dhearna fómhar féinmid trí ceú is de sunraí cinil chuirtaídós ar ggóir sa le bíon an lá féin ann, but an dúláin so agus chana féin tá rudí ará go méid leide a cánacha saoling rahéon leidú cána ceart an lún chaite agus a ríis ga sean go méidir go méid an ráite sin an marar bheith dúú ar na daoine is leo cholí a bheith cuiineh creidmhesa ó é foiinemh de bheith cuiineh an gibhre beidir fada dear bheith os a ggóramach, but an ceistetá ná an féidir é sinna dhéanamh beidir nach féidir ag an trá céine le neódrocht éiad a leigen ar an drám atá sa lár. Agus an sin má gá a bheith macnamh ar chinil ar airige de chnúsach. A bhfuil drám os a chean sin a ríist, a bhfuil an caiinte bhfuil an cheistán faoin 6 airigead atá ar áíoc ag na cáíoch athirí is mú, bhfuil ábhrenú le déanam sin, bhfuil chothaíocht éigeint le tálú béidir níos bú i déobh dáile na muoine sa tíir seo. Dechar bhas an dardóigh sinar fad am líana, bud ga cumar an scéal go bhfuil chuid is na rudaí atá tatain ar dro. Tá siad a tuairt le fis go mbeidh an buéad seo níos scuilte ná buéad a bhíle se chaite.
0: Agus an bhfuil sé róú an nóileat go meach an rialtas ag machnamh ar an chéad ótáchán eile, nó an mín siad a gcónaí cum a cóáúil siad in san féar táchaíocht go mín siad a gcónaí a machnamh ar an céad ó táchan eile agus an bhfuil éfacht ar bethe sin ar an plááil don bh séad an nóile.
1: Well, I think go raibh sé an a bhíon sé chaite go raibh sé sin le sanrú, le ram mééis a bhíon sé chaite go raibh an cycle táchaíocht a rilí go mór a lá réim a bhíon sé chaite, i.e. bhí mu díraach isté, bhí rialtas nua an bhí mór le acha. Hiig siad Margaret Pascal rít an duine a raibh cháil ar a bheith chiaalhar. Hiig siad am rud raibh siad chun an caiite athing deisteach go marráí dhéanamh bhlíonn se chaite. Tuige muid im líana fiú ó hin go agus leharmúid faoi seo hana ceannas rudaí bhó a raibh orthú a dhéanamh i déobh lé le breis caiitecha sná an ceist faoi bhrósla chonig muid na léirsíthe trochail. Ag gaiim sin na cáca tuáinna chu deirigi chun na dereachtaí sin a réiteach, so ní héifhú gur airí le clí leis na plan a bhíag go bhríte chaite, ba rud a bhhraméis sin á seanáid se an tam se an spás gur bhrá siad san ggriiste cheart go an sporáin a chungú mar jouwl ar an kirkad kenál táchaíochtta. Mar de ré mar héon tú raig ó héh na táchaíochtta ar bhelach ní mórdit well má dhéan túin rud a rinne an réalta stearnach agus tá hí si a bhtáiste an réalta stearnach go raibh ach fan acu ach fan atá fós seis háart, ba ní raibh si sin ag réalta eile. Darlumm sa dag an réalta stearnach siomh sa chaáisné stearnach go rá scata mór daoine sa tír. Ní gachtainna, ba scata mór daoine sa tír a déach go rá. Ní dhearne an rialtas éon droch cinenne mar jouwl air má hataisteach pásanta ag an jomméid áthe seo. Tá mé de réir mar a bhí an dá nó an trí blianana dearnach a dollarráig hí níos marige a fó gom go fiú chun cumad suasúas leis de thda costas marachtála. Bin an 6 rud a bhí an instabí a dearnach a bhí achfanna chuí dhéanamh agus cinnte cairing sé go mór ó héamh na táchaíochtta féinde. Dá mar rud é, gur bhrom an rialtas rathe é sin ar an bobbal i pe blian a bheáán fithe stoí buéad fé hocht buéad fé naí go háir an dáithe an sin. Bheoh sé buéad seach fé hochtta nó fé fénaí go le fé fé fénaí. Braham go bhhéach sé bheith le tuairt le fés mar sin go raibh an rud céan ar siúil, agus sin braham an talbhcháin a bhí ar bonnig Pascal donna an bblionn chaite.
0: Cné amháin don bhaséid na áit nach bhfuil daoine beidir bhfuil nitim don soléir ceapan daoine go bhfuil planning an rialtas ná muil a chur ar na cáin carbáin agus cinnte déanach roiint daoine argaint tuiscúil brosla taréisstal in orú costas go mór níl an gá chéine le cáin carbáin orú cos tá an costas leis an broslaimi an irde. Ach an bhfuilmid an áile idirbéidir sin agus na moltúltaí chu chun cín cúpla láhinn i déobh orú i costas taiistú pai blií, an bhfuilmuid ag fechant beidir teas goríoch leis an éfocht a bhí ag na glasigh ar policia agsúla an réalta sé an pointinte seo áile?
1: Well, sa bhéide agus go bhfuil. Tá féidir bhfuil póca áirithe ag an rialtas agus tá an póca sin osclíonse de rion troí difriúile. Ní léon áras a go bhfuil le príreachtaí na tosaíochttaí áirithe ar bhaile leis an póca sin sa sa láhseáil ón uair gur airí an rialtas, ní léon áras fé sin. Agus an ráta sin a fumid áitir ah gá euroú gceist ar an theistal go fiú ar an theistal idir formacha difriúla don teistal pai blií. Ráta a tháinig amach tríd an bandéim ar bhealach agus a dáling. Bhí an ráta sin cinnte áthionscanmh ag na glasigh agus ag airí a bhfuin le go sanraach le cúis na glasach, agus bhí sé beidir siimplíí a bheith chuoine bhfuiltá costaí tríéisá an áide bhfuil ní héanaan sé an cíal mar sin an ráta ís le cumád tá chun ráta áda. No níl an ráta cóthd leis an airthú sin ba bhfuh agus a bhí rimh COVID mu é sin, buid tá Tá sé le sunrú, Tá sé hánah tá sé le sunrú cinnte. Agus ar bhealach an elefant sa seomar ríist an seo ná na ceisteí atá fós le háirú mar jouwl ar na smachtfanaí airigeis a bheits ar an tír seo. Muna go líanaan muid ó héimh na Eorpa de na tuiscintí a bhhuina le gearisíar charbáin agus na háthe eile atá animas a bheith i gceist ó héhan. Weh na héráide de i go mórtas leis an géalagur faoin dáta ar a raibh siad á lera gan é sin féh hochtta ní cumna chum go dtíireach, but pé socrú bhíán agus ríis beidir well agus béidir fiú sin spéisi go lúnta fé tro a béidir go bhéach béidir go bhéach an rialta sé sin a chur mérada mar nach mé an rialta seo anna fé trochaheart ach má chuann siad an ruidir an mérada. Agus mar jouil go marholtáach an thbh congrachtta fé trocha, déach siad a bheith faoihhrú anna leidir ag na glasigh ag chéaddaltáach an eile. So an elefant a seomar faoi láthna chunascar féidir sin a láhseáin, mna bhfuil siad a carpíreach nó tosaíocht ins na nuhé sin ar fad, í ddóidm gohfuil bí seanric faoi agus sin sampla an i bhrá don rud chéine. Níl sé fuiste haú go mbeid siad an an scéil sin a chasa haar timppel tehirtí de bhblion agus tá implachtaí sach mór a ggéist na beidir nachach má tá ceúnú má tá smachhána le choáringe ó héh na teorpa de beidir nach muide bháin nach mu an ta tír ahhachttasíomh sin, but hí an comir an scéala pointintemáin gramm chudal chutása go mór agus tá rá rialtas le déanaí tríéis an beidir an deise a chailúd an rialtas rathe seo fai láth ach am an rud ahrú típel beidir má héintm an leiléis go lua, agus an rialtas rih an rialtas déirnach. Bhí muidir bháin taobh hir ar na sprochaí bhí planáilte i rih an rialtas áirithe inarrán na glasigh agus d'ir léis na glasigh is nó cean rudí gur airlóíanamh ná teanna chu éimirt ar cuasaí ar bhealach dearafach chun cuidas na tuiscetí sin na chucann cí. Okay, bin agin tuairiste marte agus muidir gach ar an gánáisnéis, saolaigh an cánáisnéis a tacht chugaí a ríist i gceann míasa nú mar sin. Ar mu costó sin macóil agus de bharcó leintig a réittíí na chláircha seo chucréalta. Héon lí magáí agus óna fearil an bharirte chu an chlá láthir agus mu léirthe filmúir lei sé chiaad agra an eile de thuairiste marte, an bhharrte chuing ar seaachlá a réidir lifa cé a sépa a ce FM. Uing ar fad anseo, slán tamaid.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Fi mé smuoine faoi agus caiid leir leis.
2: Sean nach nééis dóisilumm achas fiú iirecht a dhéanamh.
1: Ok, banna mé trí las.
2: Den an bhpóil dochar do láinte de fáiste, Déadach gombeach túnkar ag anúil nicotín ar an nóir, a gola agus ar an numar a thocó. Is mó seans go gaiisiad tabbach agus iad níos sinna freisin, mar sin taring an áil ghain, agus leabhar leo inemh. Feig na fíor cí féh bhpóil agus nicotín, tuair cuairtear hse.ie/vaping ón HSE.
3: Dé goise cara, chun atá an saoil san astrá, Crachar bit anseo, lethirtaréis a dó ar imagine. Le go leir dum san na leanta seo, Ní mé dul chuig mór an cóisiirí ach na méana an choir ar carbe. Ba láonn tá goach agam.
4: Is féidir le feban na colata drochhiúmar stras nó imní a bheith na ggóthaí gur gá de bheharir láinsa a heáil. Tá takeíocht ar fáil leis an uirlis ma phláán meabhar láinte ag yourmentalhealth.ie ón HSE.
5: Kerniní ó hús na fihuiise, Cheese Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gachsathar ar go thug tráthnóna, ar Raidió na Liffe, 106.4 FM.
6: Bigi Lynn de Hadra ar Raidió na Liffe ar 106.4 FM. Chlór léhúil ag phlé cuairsaí ratha agus nuach don lé, óna 10 go dtí na 11, chuile bhfadan ó lún go hína ar cuisle na cathrach. Raidió na Liffe ar 106.4 FM.
7: Géistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir rééis a cethair go dtí sé. Ceil óir nua, ce electrona ceil dosa agus neart ceil eile. Léir bhesanna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. Ar radioú lifa cé sé chun go cair FM.
8: Tá tú ag géistecht le radioúna lifa, cé sé pan cethir FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú artí éisteach leis inis.
9: Agus anis ar radioúna lifa agréile ar 106.4 ar an ard vinicíoch. Chláir dar a barm tanga gan ceol tanga gan anam ar na leú ag cian an seo.
10: Go minic nar smaítar ar ceol im ratanis, smaítar ar seo. Nair smaítear ar ceol in Ghaelge, smaítear ar seo. Ach, tá bhád níos mó a gceisle.

0: Barna blianta, tá ceolam ratnais tar éis anachchud a bhaint amach, an tús radacúcs na seascadaí. Dreadquick punk. Agus a raig chuig cool cumrís na nócadaí. A rithan ama tá ceoltóirí sa tír seo a ggéir ar rud céine a bhaint amach ach gan an tacioocht céine. Tanga gan ceol, tanga gan anam an tanam atá ar an glóir seo. Is mu sé cían macóthaigh, láthór radio agus ceoltóir. Sa shra ba mé dul ar thuras chuig an bhratan bhiog chun buúla leis na ceoltóirí is simúla sa tír sin agus i chuir na ceiste. An féidir linga in éan an rud céine a bhaint amach le pop ceol in ghilge nó bhfuil sé roihéanach dúine. Fáin lum ar an turas slódruach seo. An teachtain seo tá mé dtíiristeach ar punk agus new wave imratanis ó dhearan na seachtaí go túsna nochtaí. Agus ba mé caiint le fioná brainán ó na Hothouse Flowers, bhí céir go dtír go bhíor siúil sa tír seo ag an am céine. Anis tá mé taistal chun iarthar na bratna bige chun bu le reinta na ceoltóirí a bhí buintecú le punk agus new wave. Tom Dreis Cardigan Hrickant agus tá mar tí buúla le Richard Jones an grúpa ceol Alsamitiad agus bunathir an lipéid ceol Flack Records. Seo ag leirtlum faoin ceol a mbeadh sé géisteach leis nó thosaí sé an grúpa.
1: Winning Brando ar lot o gyddoriaeth punk a John Newydd.
2: Well, nor fi mae'r nis oge ag dyr yn y siachta di, fi an dŵl ag yni gael New Wave agos punk, gohori a fi mae'r geisio le grwpi cos le The Clash, The Undertones, The Buzzcocks agos The Skids, agos yn chyn bunioch ail sy'n mydiad i ni ddeg siachta wacht.
1: Penderfynu ni dachrau ail sy'n mydiad.
2: Ní raibh mar cinnte ag an tús ar chóirdúing a bheith ag chuna imratanais nó Maryla, céib gur nationalist mud, ach an sin fula mar le grúpa punk d'ar bhanam Red Noses, agus fhí siad ag chuna imratanais agus thug sé sin spraga dúin. As sin amach chusamar ag cuma ceol agus ag chuna ceol imratanais, agus tamid fós ag sinamh sin sa lá atá an nua an.
1: Ie, do chéú ní flach achos beth ifel tú tún,
2: Fartin mod ar lipéid féin a bhunús i slí céine ar inna two-tone agus stiff records. Bhí tionach ar mór ar an méid a bhí ar siúlacu, Erin, hosig an lipéid ceol in níd ag uchtú hain.
1: Well, we've got, bytí pedal cant o recordia
2: Well, bíon gach sáis ceol ar fáil ar Flack Records in aint a seo, da folk, rock, pop, core agus fiú ceol tradiciúntan na bratan na bigge. Tá gach stíl ceol clúda hagan.
1: Pore, cyfasoddwyr yn igol, Ie, yeah, i ni datblygu gyda'r bynyddau i fod yn mwy pop-rock.
2: Ie, tam wyt ffos i chi'n am nalent y sio, cain na chwil mwy dig dynaf yn neud cain y gigs. Tam y fyrt fach sy'n grwp yn eich chom ag, tam wyt dreu chod lw disgau eich yn tyfo blin yn ys. Mae'r sy'n tam wyt ffos yn fawr, tam sos dyro.
1: Mae'r gyddoriaeth Cymraeg a dyfodol mwl, dwi'n meddwl.
2: Cam gwyl tewch i gael yn ond yn ceol ym Rathnish, ta anchwyd talent timpl na hoti i lawr yn y hwyr, ta tri grwp o hwga agen ar Flack Records fi lawr, a fi

0: cyntafu brynu o'r cygyn El Symudiad.
1: Ta agus fi rhaid siwpi lewer yn iafs bloch tîm pan y bratyn yn bygau. Ys oes leibr y lof o taewn mae'r ta se andachar arigad dy hile o feig dîl lewer agus cairni ni. Ys na siacht o dîm o falio dwchus Bethesda fi cewn dyn y siwpi siw agus fi si dig dîl cairni ni mratnish. Ys dochod yn cwydus mô fi cewn yn mratnish ar ffôl o'n na siwpi siw. Cuig me chuig an siúpa sin agus bhí sign records tar éis sreat a cairní ní 7 inch de cheol nu éh a chur fáil. Níir si dro cosasach agus mar sin bhí me an ann whisky a soda a cheannach.
0: Ia, nes i ddim yn fynnu'n gwrando ar gerddoriaeth Cymraeg.
1: Dos me i'n ús a geistach le cheol ymratnish. Bygnach an cheol sin a wán. An cé d'ar an bhfuil cuimhne go mbeir na I Bra Houdini de chud Mike Stevens ar an pop do chreite ó 1960. Ó, d'ar an a seascatí a raibh hí an chud bainí ceol nua sa bratna beag ag teacht ar an bhród. Ugh 1960 mé agus bhí cean go láidir idir pop agus rach i mbratnais agus an politíocht. Duine ar bit a bhí mar chud den political struggle sin bhí a fúmraon héanacha. Mochiaxa vi madrihar agus madrifor nis sinna egeistig leis an ceol sin dun cuidus mô cégar áudar egeistig le punk rock, reggae, Black Sabbath, The Undertones, Coma. Ach, vi sin anna loid raun o hef ceol na mratnise. Ag na céad ceol chyrmacha adrasal meir vi gachain di chan na mratnise. Ach, eis sin roite vi gachain ag leir at na mratnise sa counter nos me a nias, mar sin nir a vein oed atfuidumse.
2: Dar nóí siad dat blogí cean an a grúpi is táhachttaí ón dréibh se seo. Seo griff le til eolalas fuú.
1: Eg dean na seachta dí thuús na 8 dí hí an amachcha bandidir an politiíocht agus an ceol. De bhór sin bhí sé gaiir níos deachre a bheith croíoch, é sin ráite bhí fós amchuid grúpi ceol den sco timpmpel í generalisation atá an seo. Bhí radio cumra tar éis dul i drón níos comadaí agus bhí an ceol níos comadaí. Níos measa fós bhí rialtas comadach i gceannas i London nach raibh aon duine sa bhreatain beag tar éis vótach a bhar. Bhí anna chuid daoine óga ann i bhí diostaithe agus bhí neart deachrúchtaí sa tír. As sin tháinig roinnt bunny nua ar an bhód ar dúspóir a bunny cosúla anin, bhí siad anaigrathe agus thosaigh siad a gceisiú ceol gneabhs bloch nach raibh Radio Cymru ag chasa. Bhí scuiltán idir an scenes na seascadaí agus an scene nua seo a thosaigh ag deireadh na seachtaí 2008. Ní raibh na geoltóirí ó na seascadaí ó na seachtaí in ann an scene nua seo a thuiscint. Anois bhí ceoltóirí ag scríobh faoi na deacrachtaí ach na miachta bhí ann seachas an náisiúnachas nó an politíocht amháin. Go tobann bhí punk rock i mbratnais ann, breabh a eile de dhaoine nach raibh na meán ag duine mór an trácht air. Anois bhí duine aisteach cosúil le Malcolm Neon ag eisiú cassettes go neamhs bloch le ceol aisteach electrónach air agus bhí plaid Bahoovers i Anglesey ag eisiú an ceol is dacra le éisteach leis riamh a bhí eisiú san Eorp. Agus as sin tháinig dat blugi, grúpa óg agus mar dúir David Edwards ón grúpa bhí níos mó tionchar ag Carnation Street ná politíocht. Bhí an cuacht aige, bhí sé an chuiticiúil ó thaobh na daoine a bhí geannas sé tír a bhí tar éis óil anna chamadach. Bhí sé an na radicach. Ferbert an brí atá ar dat bliga bhí an ceol anna crua agus experimental. Ach, ag gnám céine lyrical genius a bhí an agus scríobh siad roinnt arán bhí gohálan agus casta. Filiocht álan a bhí ann a bhí ag denamh trocht spéisiúil ar an sochís na 8. Bhí an chuid grúpi ceol an scó timpel ag gnám sin, cosúil le Mafia, Mr. Hughes agus bhí siad Rahul. A fréir níor hig daine dat bliga sa slí chéanana ag an am, bhí siad gánaí ag bun an bile ag na féalta. Nó rinne daine iarracht Green Graph a dlacha dóibh chuir David a bhéir suas agus dá bhar sin níor fáil siachaid. Bhí sé gánaí confrontational go dtí gur thosaigh John Peel ó BBC Radio 1 ag léir spéisialta. Leabhar an ceol le Peel. Go minic tá gála

0: validation ó cultúr tíre eile ónas gur féidir an tuiscint ceartta bh agan faoin méad atágann sa bhaile. Másam gohfuil sé sin fi ó taobh gach cultúr. Dí an meas céanna ag na maní ceil seo taobh mu den maitan mégus a bhí sa bhreatan bheag. Bhí siad ag teach amach le rádasí goú le We Love the English. De bhí réamh leideach agus chun spáideach. Ach bhí an bhí an féin bhainí nach go canimreis í taon a léil meneis agus níor bmhaigh si déon gáin a canim méile, mar dáistíad níos a léir am reneis. Ach fós bhí siad ag iri cinú nach raibh aon ceangal ann idir taon agus an seanrám. Is slí bhí anchuid féin bhainí ag an sin. Nair bhíon mar dégur chuime chun na maní teil sé eáil agus haan sé go mórlamm bhí rud éag an tríochtú le mar bhí sé choráideach sin.
1: Lu a Griff Rhys an ceoltóir David Edwards le man sin an ghúpa ceol da blogí. Fuair da blogí nearar taíocht ó John Peel a rinne nochtaí. Is tó go gra níos mó takeíocht a tacht ó hasna ósú é go ra na lyraí a chum David an conspóach agus a gwine an ruling class sa bratan biog. Faréir bhí reinint dacrataí ag David a rinne nócadaí, ach tá sé ará sin is agus tá deh blogí ar tí albumm nua eisiúint. Fu me leis a déine a Car Martin in iarthe na bratana bige agus leir sé lom fao chunas mar thosaí dat blogí.

Rhys Moyne bhí gceannas sér an Refn Records agus rinne sé díl le Hawkwind chun an stúdió úsáid agus thug sé ceoltóirí eisteacha le stúdió Hawkwind. Cean de na grúpaí seo ná datblií agus bin an chéad aránach ar fáin í teimlaid. Ceapan go mbeadh Sinatra in éim leaganála í anamh tá téimi Universal ann agus téann sé a bhaim go mór Tá na liricí ar aus ach tá tafad ar an bhanúsach. Ach nuair a cluisim é cluisim ceol ar an le fadóg. Éirán a bhí ann a bhí mé ag gcónaí gurí mar leagan haon íanamh deach. Níl mar an éirán atá i mé géirí clúdaí anamh ar.

Fuoin mlíon gáhíle bhí super fairí animalstrééis sé bheitthir camcuirt le chuig blianaine agus bhí an mhuioine an trélahaint as rán chu dtíine eile. Ach bhuina mar dearmad ceúir na chuir leis, agus bhí orlaid an anam bhanúsach agus rá chomá. Ach tásúlam go mbeidh Celine Dion in éim teachtar eistrúcháin den lyric agus hit mór a dhéanamh.

0: Bhí sé géistecht le tanga gan ceol tanga gan anam. Anna bhhaoú ag údarráscréileán na haan leis an táile cadúnais teleíe.
1: Barúna lifa. Céad sé, Pcaair.

0: radio na lifa cuisle na garach
1: Bí a géistecht lomsa fiúna ní gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil óir nua, ciúil electrónic ciúil dosa agus neart ciúil eile. Léir bhasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neart scéalt eile. A radio lifa, chéad sé chun go gar FM.
2: Is é BNM an tanam nua ar bhór na móna anois. Ach cé gur athhrú mór é seo dúin, tá reinint rudaí fós mar a bhí. Is cólacht foiineamh muid fós, agus támad ar thuras chun táchaí den scá thugáil éan, trí inse cuachta ina nuaite chur ar fáil, a thugann go ddíireach ón mríon a lonraíon ar ardailte agus ón mhaí a héidir trasna orthu. Cuacht ar bobil, cuacht ar ngelagar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín.
3: Ó luan go híine, Bigí Lom, Russo Siúrdán ar fios fasa. Mír ina cainte is ceol le lucht chultar na gaeilge, im náclia agus ar fudan dán. Máta simagat ag gúrsaí aíonna is cultúr, Bigí Linn ar fios fasa an seaair radio na lifa.
4: Tuairis na Márta le Liam agus Óin. Cursaí rá agus scona díospairchta. Gach Márt ar a seacht ar radio na lifa céad a sé panca ceart.
0: Radio na lifa. Céad a sé
5: Áirithe ag Giveblood Punk.ie. Ba astrú fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcaitheamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daanra ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar Giveblood Punk.ie le fála amach an bhfuil tú inchálathe, nó chur glaí ar 1008 géad a 7 a 3 a 1, a 1 a 3 a 7.

0: Tróna Whiteo wa géad fáiltas Jack ag olchláir adra na seachtainní seo ar radio na lefa chéad sa sé.ca cear FM cosla na cearach. Smes a cear na ceile hóil agus bama a bhfuir deanta le ar fé ar chlégan seo agus muidir go fríd buach funtí adra muidíine na seachtainní seo ar radio na lefa. Mastro de gwael si bygidi ffail a Jagwellen, le Lennon Clare News, fe dy Rhyw Fosgar hogyn ge Olus, eg radio na lefa punk AE, no text, no WhatsApp, ac ar hogyn ge nadja haag da se, a se a nadja nadj, a chien a nadj a se a cahar. No mas mien lam wujo aim siwer na main social test, fe dy check tarin eg radio na lefa ar gach ar dan. Ta Clare bra agam diw in new, be mwj clustiol in nish, ní smuile ar na chláir ó adal ní láhhain na bheitsa geú plléan ar chuirtí sport, agus ní smuile a ríis ar an chláir ó cholín dofií agurthir an papair muidir leis an chaspóid mór an seachlann seo muidir leis an cuman lo chlás céal, agus ar nuad méire bhigeile ise in iriás rósaí mar céthir lech ar a fro séis aonaithe duna chluí géalacha ach ar dus. Bimid cléisteil ó príú ar is creaaltóir radiofáilte Mary Claire na Gilliam agus iad déanú céintelum a le na seachtainine maididir le cearú mór a bheits ar seú lácu san a nacht de mar tá chuirsí lá.
1: Go mai ceachtí mar sa.
0: A go brair fad is tucha taiceir deis a gon híonún bh éile dearnach sin agus. Su leis an cíad gan eile is an coppla seach
1: mil is a go béise a seanó ar bhacha hasling rih bhád an seás na sé chun legus an chin beimeigh tuairteigear ar háin san air, so ní stopan séar na bhéil síí sin na ggéaltáis a go réim.
0: Sinna go ddíirach. Teim go bhfuil cearú mór bartíí heo goh sé híon na sé i drá na jeú seachtainine.
1: Tá cinse bhfuil sé get a gramar sucha mar seo an cin mór cheir in mór óchaid cear a bheith logging ag déir an seach na seoir an aine sin an téana leé a bhí bhan nóir ach n ru taid ag teacht ag déirú na sréh se cheile seo so chumid tú leis i míomhharrta an nóí le himach startteidil fréhacha agus an sin bhí muidir déanana ceire ar dahad blion ar ar thuús leihan a radioáilte an cear a bheith logging ar an aine bh seo na sin donna fitheh. Heblion faoih le agus sin marall gohfuil muidir creaú agus ceadan is áfcom agin faoi chomaracha afcom sin le li heblion inús mar sin sa níomhhain goú muidir ce a dahead blion agus sin an tam nuair a hosigh misisi a radioáte sa sin blion go leo hin so hosamuid ag cear foioinm gur hosigh misisi lá agus inis blion go leon na dhé tamid fósa ce agus muidirníis fithe blion faoi faoih lá mar deirtear so bhar sin be chuidúdaine teach agus is deirlíntach í seo gin cinnte chun is tucha fáilte chu bheit an denrásigh gan radio Beiidir nach ruógaín le fada agus be muid ag feáil chuidúdaine mar le mention ag teachtar asúgan creaaltarí Johnnacha bhí lingón tús Beiidir daoine a hosa goach antréh si sin is tuchan ar dastrig rachtal radioáilte ó bhain ón Johnnachan sin go lehil garmú legus sin donnoi stoor agus eer agus waar ne kon teen sin stabilen te be gabbile a kar is gabbile a kweeg mar sin ta si tabch kindje a de haint er an opper agus an ahan rot a win si sin ma kun mu hor ge le seo in en hon nielen agus lei een boor jes le furrin agus a pobble sugging e an seo me fardersste fosta ac inis Tá sé galanta mar ealga dig agus do arc séir ar an réifh sin agus arc séir ar níomhhainear an fithe blion mar maihí am héin an cloc bhí le starú le tapointe amach le dahad blion na nús agus níhé le leatan cinnal dá scéal sin na scarú na chiile agus an fithe blion rib sin, bhí si doreit an maiéis an céco ceanródaíoch agus céco croga agus misisina le sa bhí ahand den chun stoch ar bon agus temíthar a bheith buoic anhearna si dé agus go bhfuil héin iime hí an seo studioú ag garcomach. Nugan se min an nascin ar agus an caiir fada eáil ó in go radioáte sráid dú sin mar sin cofuú le star go chinse ach éhi déhéine be sé marcean in hése is far so a bheith ágin an seán radioáteú.
0: Sinna go ddíireach agus tá cin go aníthe agus mar lu tún sin is an fihé blianar áfcom atá ceú go faoi lethair. Am bhfuil ceartach mar agur thosí sibh am máchas do mar radio ferriste na lu blianta solarú an cead na son.
1: Sin é so hosa siad amach mar radio farsta an sin agus sin mar staisiún bradach mar dearttar nó Pirate Station agus bheith ónnéal agus a daine den lein sin a bhhaníos fá chun an scéal seo intint agus istrucha go méid an scéal sin ar fáile ag ilóir óin a bheitfuilthe rihhád tá suúla go mar an héobh seá an nolaigh mar sin bí cin si go gohéh si bhé ach scéal radioáilta cinsta te sé cinnal fréomthe in a hanrod heteach an seo. Email forrasta ag an aimim sin mar sin gark fear agus ho mat mar radio for agus ho chi matle troer darno on oneel garja carlin agus sin ni hunni rein foste agus vi le gé of op Jonach in dis niro ni worsen pengin ru a kon yennu but ho chi make credu esle agus ik boku hart agus sin sin vi de millen be kon me or fi tre vi an art school agusnig bo sean greengraffen on on Cullin agus vi sin le fe sskoll every carlin en nori a vi doch et ma agus le harker ar an ve tap pointach baku agus cho skielta be na kreeltry Jo sin agus nadini ve tetech rilomint vi me lord de forshore Mary Flanagan er normal agus ti sé an circuit sin in is in Edinburgh naden exact na ko sin agus is forshore den skoch i ac om ho siach ag e kar keol ar na dud glú ski er vi si astru o choras leis na duski agus na seintori na sean seintori so an chorus electronic talking in ish mar spol ditch agus ni veo ta jogging er le hyd dyn y sian hors yn sin achara ac on cyn na deni sio ta mar chyd dy sgil radio falsa email ffyrst ma wylun tu le denyr bi a wyl gili gocw an sian sgorw tref sio ochwyl y radio falsa beidio gorw sydd mar chreld o'r jonach no gorw sydd ta'n ti sac yn clar no pisa no mirian agus Seamie McAndrews a sogging a few hosig sesion mar chreld o'r jonach mar iawn go waka Fergus it's a culture in Noatic and he's in her first lad and deal agus vi she fist through take a vsig a girl gaelic and sky shame extra chita and will rather be my later ogatsa in a mall of extra shame I took a couple of later come in a mall I tar stock agus state much piece for do this so shenan can an irish the tag radio fudge agus and can keiko freo her so vi she agus atashi go foil so fobl agus ahand in your merchant merchid to star something so merchant Tashig das ókaj marsha a yenu agusation of varkal maris kiart it's in sinailer agus ara Sean dahad blain agus mitchin Aaron Odon sto agus Sean nadini ar fad agus tamajin on is toka roddy agus eid shud a chelara nadini sin bidger mar mihain mar hamplet neil man sho agle blain galayan nus marsin ta is more on frivolous because it's more an honor to have a market to scale in ac es bralam sa e clis in shan scale to show agustini you know agusirig toshak to mar agus sin kinal na tobashti ar fada harlan or a fleska rodegan agus nur na parushi zanon na tlutiske I'm sure now agus a leid in shin shin es toch na lehinta orga mara jertur
0: Sinna go ddíireach agus tá sé eisteach na lehinnta sinna háúíú neisiarnoide agus anad in bhfuil si faoí lethir acuí de airchéid an agam agus forigh nú galanta tá lonaíhé lár an fphobalta se bh chur servís ar fáildóibh.
1: Céh an géad agus an mulas go te sé galanta tá sé tartha is sa coppla ú go danig daine isteach agus bhí si teisteach an cuairte thuirtearing nó chun rudé an na thuirtú nó lór agus a lehéad thuir rudí cosil sin agus Tatún an é sin eáil ina aigena na hat nuair hagan siadisteach agus cai si de garcart agus teiste ra an mis le má thulim seoart go bag an tiglamsa can galú steir a bhile man áte eáil agus an rud a gcónaí a rihinslum na seo daine a bhí an sa cultúir an seo daine a bhí can crocu an aero gomach as an inniu con seo cinnte nó con seo chur gal agus gonas gomé sin an you know bheith feimniu agus a lehéid mar sin te sin specialta agus an mo leis agat na sean leinta sin bhrálam sa níos móda sin na cleinte agus mar luúg mé be sé le lóróin na socha ach tá caiid du scéalta sin cleinte gom agus tá sé dochreit am mai agus le bheith smuintiú ar cé go forrasta is atá chuir sé dúing sa láta nuan agus cé chu deachar sa bhí an rud agus an méid ama a ghlaach sé agus sin rud éigen agus teis go féin i radio an lifa na cruiltarí Jonacha seo Marin muid mar staisina chu maral ar na cruiltarí Jonacha seo ní higling Rutherby a dhéanú gan iad siúd agus is sé siúd na daine a dhéanans sein listí a chuann chláir chéile chéile ina nem séir a dhéanan é you know a réidní seachtain na Beidir agus ar lá floch doracha you know ihe Roman we in everything every is the issue that you need to after stack is stainless tags go hun agus script rail like all like a silage martian near ahrig shin agus is my hand rod in our ahrig on kudshin and over beja gar ahrig on technically to go ahead rod a wad nis gishta ak na rod the is far fin radio agus fui radio agus upper pubble near ahrig shin or karabi agus ni ahrig shin mata rudder bila ra agam sa fuin atcha
0: Sinna go ddíireach agus ar nuid tu mu déon seo a radioú na lefa ceú tehachtta agus a ta meán radio poblbal sin a gohéiríthe meán radio poblbal na géige.
1: sin é agus te cynnal maihéim te bontáasta óhór buintú le pobl na gélig maral má tá gélig agusta agus taú me farrasiste taú go me fear an radio ag pointú aigen agus te céim na nontrathe nua leis an ciste creaúir a gélig sin toisethe ríist le lá anús agus te siad san ag déanamh céim agus ag déanamh cuasa hí stair le macha mé foiilethir agus bhfuil mí éags dúirt mí ar fad be mu sé deagháil agus thoí si lí gaiir agus ag garcha níl mé bacu beh mé deagháil má aim se mac go bhfuil Ca bhaim tre eiste agad san nó goú tú a ceol chum nó bhfuil rudidir bé in simú léite agusa ar na máh beméid deagáil agus betíí an seo chuláir nó chupésa dhéanaine agus sin mar dhéan agus sin mar aimíonn staisina mar seo sin mar aimíonn pobl is mehel muid ar fad agus bé muid cinnal inar gcónaí ar scahíile agus ag chuúlína chiíile agus sin bechir go méú an sochéí ar fad ag feinú mar sin agus tantá darling gurbéisian an an mó bre talking a bobbal na géig.
0: Sinna go tíireach agus na riúide tá má cepagur ba an chiad a riúgro me sé an radioú nó chuta faoi agalú daineirbí nanar bhí mar a chala sé gala sin na trnéide bhfuil óú neall am mar an sréid agus istóthe daon se an bhlás tá isceirteach agus heag se go daí an má heagfeil a glóir faoin agaid go aige ach istóthe sléir leiige sin le daine an nácuú seaach agus beidir éad a chu smintúach a rá an radioú.
1: Kéfn géad agus an mlis agad nuair hosnín tú gona te an mar seo bheith is agad sa hain nuair hosnín tú bheith chuidir daine ra ó níl rudidir béle rá a gomsa hé glomsa galir an radio níl rudidir bé si níl níl an údra sin a gomsa galir an radio an orir cibéro agus cibé topic ach tá spás an fachaní sin ar a radio cosil se le radioáte agus radio an lifa sin an fa gur bon don radio seo agus gur bon an a spás na seo chun ard an hort de gra réí chun spás nahort den a scéalta seo gotí le daoine scéalta hain intint in san dóig gur wailo iad a intint agus sin rud gur whaling a Clinton in mórm se agus in san ascoú tá feite ágamm sa bhhailing a Clinton nó gra réí faoin rudí seo bhhailing a Clinton faoi daoine inar bobbal hain Beiidir chun na scialta seo bhí sé sios agus cé go bhfuil chuidhhar scialta nu be teach in san dónal bhú sin tá scialta ar lei a canal a bhíon an sim agin an tú ar chuségan agus sin na scialta déana na daoine agus Beiidir. Rodi parson te fi agus sin na bom si is far te go hen in agle a dengin nu klein tú rod gan inta parsonte no Beir anekdot tá acu an a seanle hinnta mar le men sin Beir na rodi bo sin ke go wil star radiofal Beir har a sim ac anske sin a dengin e crocoach as san inniu kon an erog a chur se sin Beir an rod is far agus an rod a hefno ag déine
0: Sin go dúach. Ar nó a luú tún sin tan cinenneil an treibh sé ceú seo a láún ré agah le tamla nua sanéis achan é seo cinenneil jeún tréibh se sin díú nó mórra an eilepátíí a go bhar neisi agus jeún na bléine.
1: Níl bu le dé seo muidir teach chu go seo chláar ar an tréibh se 8 mí ag seo agus sin an mór ó chuid cearthe in sin ehala na caiir, be chuidúir daoine an agus beisi de ce a ling ar b bh comisisiir na ggéalaigh pol díson beag arhar bhil fardas a roismór don le ling. Chuidhir íon napéad a ba clanhcóirí agus scot na gáí ling fásta chun ithe a bharcha mar ceart agus é dhéanú can inta géalach agus inta bríhhar go cinnte ach seomuid cinna le techt chun déirún chláir seo ar chun déirún na tréifte seo gomnéis cin. Agus te sé tá sé deas é a chréicnú ar bh chuinte ach marsol a tain ní stopan chusaí ar chorabí in áte an cos le seo ní stopan na ggéile chorabí so mar sin cé go bhfuil sé seo Beiidir te chun déir tan chiad tréifte eile toisethe agin hána féin Beiidir agus muid ag smúntiúní bhain gohfuil muid fehebaíon faoomh le le ceadú na socham táid níos mna de had blianaar an ód. Hosmuid amach mar radio firstste agus ní stopig sé sin tá fás agus an forbert sin fós a galmar sin táid fósig buint cloc vile star amach duinge mar hapla is mi se an chéad bhan in san ró seo mar sin seo cloch vile eile tá buinte amach agin te troúr ban óg agin ar an ar an nuachta agus ní lei a gom agus caiid mé Beiidir ma ferachí seo a heáile nágin, bud tá mé meir cin nach choomr nuachta ar bé ar fodfad natíre eile a bhfuil troúr banna ganas ar ahanrod a hen amach mar chuid de chosí nuachta. Mar sin tamid go foiil cinnal ar an astra seo agus Tammy Harv a brodel go mar den star agus mar chuid den air sin agus an kennel mion cean roddiach sin ní doil am gur chail mudé agus ní hogur go gaiide mudé caiimiid is tucha landsten a raig ag tre ar san na cisna chéine ar san na carta chéine. Agus ní stop sin tam weidna an confrastal ar ar bobbal agus ní sé se go sé sin in eile agus agus lenig sé sin a raig agus níos leint agus leidin amhain agus ahan rodile agus di glo a heiliúin sin tamid leheann seo confrastal ar bobbal hín agus chun scéalt a seoint.
0: Sinna go ddíúach agus arna teag mu fás na deis na chuar ar fáile lu tú séíonn sinna a hosíach mar a brí Joúnach leh me ceart mar agur hosí éine fásta a gobar le na semach mar a brí Joúnach.
1: Kinte am ena nig riwi a talinge agus atá istocha far aachna ar ena mar DJ Gloite agin pointa seo ach tá ena ar mar ganne agus seise an danne is oide bhí ar nuair an nuachta fásta clochfíle eile ach tá ena gobar linge le bliana anús agin pointa seo agus hánig seise go dtíon lá ascailte a bhí ógin mar ealga roisí fistrach faoinát. Tá sé ag déna céim sa ggéig in ócóil na réna mar sin tá sé inta integrthe agus tamid na Harbh broú letí go bhfuil sin an an rud a lesa an sin ag bíon si mar iriscréiltar chunta lom comáile sin abraníir thos a gabbron ar haípra linge. An nuair bhí sé ar an ócóil agus a chéna céim sa ggéig fása, bhí sé an seir socr chainebre agus rintí coppla mí. Agus tá cin locht lenin a héineí leis an chlár chohus a ceáil agus bíon aon a ancéad scoachí bíon torbíling go minic agus réint ceoltarí cos lei sin Jacob go gona seanhains agus a le héit mar sin sin an cinnal airiocht a teige nato go dosgur hosig daoine mar sin agus sin mar a bhí sé a gcónaí agus lenig sé raid mar sin tásúla go méid a chuid mar daoineí chatisteach le cinnal le coppla méús fiú agus nuair hagan siad ón macléire sin daine ag eile hana cogging ar haí bre agus a bhíh seo an sin ag an fena cléitreach Tá sé sin mar chuide den cinnal den teileach sogging ag an fé de seo agus den cinnal den grúpa sin mar sin bumidir tarint óin aráis chuú agus gur féidir le is sto agus sé sin crunis leis an ácail ag sin mar ho a gahan dunne in san seo hosacilíonn banir sogging mar chuiltar donna fásta agus sin mar ba chóir go méú cuairí mar seo ag farbert agus a sínta an rudé gohfuil an de sin an gohfuil muid a legan an ar Boston a dhéanú agus gohfuil muid muoinethe agus go bhaid gohhain muid aige seo agus seothb a tabbat a fásta agus sin ru éige an gcóí heas amach dúsa go pásanta ní ghlachaimiid ní chóir go ghlachaimiid go bhfuil sé sin just given go dálííonn sé sin seaan muid nó seo ar thuúlín ina naine a tháinig roiing mar sin tamhéana in an postíonú go leanaim seú tá sí muoinethe tamáhailte tá pinsin agam agus a leid an sin ní hálííonn sé sin thiríthe agus ní hálíonn sé gan opair na gappa a tháinig roiing.
0: Sinna go ddíúach agus ceartar fád agat an sin agus is cinnte go bhfuir mu is doheith ar gúla na daoine a hána grohhain agus ar nóag gimit an teo radioú na ahan rathair an cearú agus ar taí radioú na lefa ar radio fáilte go mar leiscail.
1: Agus ar ar sa fásta ar sa fásta chéile.
0: Agus ag súil go bhór leis an cearú an teir na nearar nóide.
1: Ar ós ar fad muidir go lib sé caiintin ar aní he cara.
0: Gur bhéh agus gur mí bhéh agus a bhar foiil dún teo léir mutín.
1: Cinnte bheit te sé gcóí inna fleir a bheith leh sé an chláir an sin isú go chud bhór bre fósta déanú go maidir leis níhe seo agus gúna ceannach agus lehéad ach bhí sé deas mas cí legann sé fe coppabáte.
0: Sin é gur mí bhéh aríéis agus ben agah an sin Maryléir na Gelíon príomhar is creaaltóir de chuid radioáilte agus an 9 imagineseo a radioún le feagsúil go mór le freistal ar an chealaú sin a nacht a hálan na ceraach a me foriste. Bé muid a cluisiil ar bháil aniso a dalní lehaid maididir le chuirtíí sport ach ar dús se agah na spí ceáil de chuid bá sao mana

0: ben a gofinn sin an másca ó an chuid Boston Manifesto. Anis ar an chláir aniu be mu cloisteil ó dalní lehain agus í mon choirlumm ar muidjin, muidir le chuirsí sport
1: de mar tá chuirsí lá.
2: Aga mai sin.
1: Aga brar fa tem ghfuil rinn scilt a sport na eagsúla réití agat an sin.
2: Tá tá coppla scéal agam scéal faoi Trudge Katie Taylor i másca na clé gaelicha technóíocht nua a rugbí na man agus Francella.
1: Íonach sé is tutha go as nóí muid le Katie Taylor mar sin.
2: An saithann se caite bhí imimet mór ag tarlú i barcan crocaigh don sppóirt agus na mrá. Cléad dornáíochtta deannach i Katie Taylor bhí an in ag Flora Pelí ón rank. Rih seo bhí dóíigh as dóíigh cléir profisiúnta bute ag pelí. Bhuaigh Taylor ó scór 83,000 daine in imimeachta bhí scrífa sna lárastára, bhí garm den sco ag an bhana spré ó bhfuil cecha blion daí sinis. Ba choú dounda sa bheith an édrom í faoi trí agus an sin ba choú dounda sa bheith an super édrom faoi gcóí. Gan deit, ba sin imeach sport na bliana in éan agus in runáíocht. Faoi cumann peil gaelach na man agus cumógaíocht. Bhí hitú amach idir an cumann lúchlas gaol agus an cuiste roighh socrú i mascún na clé gaelach faoi na blananna chun iad an cumann peil gaelach na man agus an cumann cumógaíocht a chur le chéile. Dog Mary McAleese an rôl mar cehéirlach den cuiste a bhí ganas an prósas. Dúirt si go raibh CLG contrathe faoi na áit san prósas ach nach mbeidh siad in ann é dhéanú an bhliain se thugann. Ba sáir don iarrachtarán nach raibh CLG ag éirí na mbrá a bheith páirteach i sport na fear ar an leibhéil is airde a dúirt si agus go raibh an léiricán sé mar buile in aghaidh na mban. Dúirt an CLG nach raibh siad ag éirí a bheith frihbhanda in aghaidh na caintí atá ag teacht amach hééis an hitiú amach, ach níl an structure réad an bhogu agus be níos mó am dí orthu. Dúirt an cumann peil gaelach na mban ní raibh siad ag sú leis a thairí as an post. Dúirt uachtarán an cumann cumógaíochta go bhfuil sé cóbhrónach faoi cailint Mary McAleese ón cuiste. Faoi craobh comórtas Paris Nova na Heorpa. Fuair Rosie ní Rian agus Dermot Brady bun airgead ag na craobh comórtas Paris Nova na Heorpa. Rinn ní Rian a Ross is fear riamh sa Ross sprintála 100 méidir agus fuair Brady an dara háit sa Ross mascara aonair 100 méidir. Ní anan ní Rian an taimeach sin fiús na cluichí Paralimpica ach rinn siú job dul chreite. Bhí a Ross snáb a chéise 100 méidir is fear bhí aici riamh ag Emerson Scully Fosta, dúirt si nach bhfuil si nána a chreidint. Faoi srá man na hÉireann. Ag an deir seachtainna chreicnic an clé idir Galway United agus trí United ar náid a náid. Bhuaigh le Garmin FC dó a náid in aghaidh Shamrock Rovers. Bhí an lámh an uachtar ag bhaile luan le trí a náid in aghaidh Portlaoise FC. Ba sláinte go Rovers na Bhuaitre ina gcluiche le cur ar córaigh leis an scór trí a náid. Cáil DLR Waves in aghaidh Shelburne FC ar scór a haon a náid. Fuair Bohemians FC an t-éan scór ina gcluiche in aghaidh PMH United. Fui rugby. Sa shra WXC, bin amra ag eusaj li roj mej kair punka kuig in onan mej kuig. Ta si tri fon gaid ni slu na an kin tradishinta. Dirt morant in a himmari a vans tri las an li roj nua grosha ni seski eusaj mar ta tu an en nis mo smaks a career con a vech rin. Bein shra down the WXC ag gul on dar la jig dvi van for gaji an tin laus trocha dvi jera for idr an Astral, Canada, Sasna an Rank, an Ijal, Era, an Chapon, an New Helen, Alban, Deshkert Afrik, Nistot Antia, agus an Brashnia. Tá copla imreoir ag garan faoin léithreoir nua mar bhítigh úsáid an sean cinn ar fad blianta agus béise cóidifriúil dómh agus éadaí gimirt. Ar fear na Tóirí agus na Gcorthaithe chun léirmheas a dhéanamh ar an léithreoir nua a Rinn Gilbert. Don dearadh seachtaine atá roin. Is srá mar na hÉireann, de saithann be Bohemians FC i gimirt in aghaidh Loch Garman FC ag haon chlog i Bark Daily Mount. Caifear an léithreoir isteach idir Treaty United agus Baile Lún i Marketsfield, Portlaoise FC agus DLR Waves san RSC agus idir Shamrock Rovers agus Galway United i Stad Tala a lig ag a trí chlog. Bé PMH United agus Cara Corky ag chosnú ag a cúig a glug i Bark Green Oak. An cléithe dearnach an léon na Sligo Rovers agus Shelburne FC ag fi a cúig con a hacht. I lú clásioch daanda, ó an nhú gadú dónach bé an craibh comórtas Jerry lú clásioch da daanda ar siúl san ungar. Bé Rashidad Agaleki agus Charlene Maudsley i measan na níine a mé i cólint. Fuair Agaleki bun airge d'Eirpa a mé se caite, bé sé sé agraíocht de Johnnig. Tá Maudsley tar éis teacht ar ais, caill sí meas agus san imeacht d'Eirpa mar bhí sé gortaithe. Rith sí san idir de Máirt don céad uair tar éis a bhriseadh ag an cruinniú turas ilcréachach le Clásaigh Domhanda agus bhrisí an dara thait, bé sé agraíocht de Shaoine agus de Johnnig. Sin achan rud ó deis sport nua go raibh míle maigh as a bheith géisteacht agus béimid linn an seachtain seoin.
1: Íonntaach ar fad go raibh míle maigh as a bheith linn ar an chláir an muid na scéalta seo le a phlé agus ar nua cíhin muid athan rá ar Rashida in a seaart an deirú seacht ane.
2: Go raibh maigh féin cara.
1: Agus bunna go bhfuin sin a dáil ní lehaon de chuid radio na lefa a déanú plé ar chuirsaí sport. Bé muid a cléisteal an éis ar báil ar an chláir a nniuúsúthe tellú maidir le chuirsaí sport agus chuir agam le cholíú dofií de chuid a fapair ach ar dús se go bhanis pí ceil a chuid imlé.

0: at giveblood.ie. Ba astru fulla de yi ar chuine de gach cathair agin i gcathamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daonra ina neontóirí fulla gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1008 géad a 7 a trí a haon a haon a trí a 7.
1: Beir a bhíonn sin orga ar an de chuid imléachs roisin seoige. Se vi géisteach le hallláir adra na seachtainí seo ar radioúna lefa chéad sa sé punca cehar FM cosisle na cehraach. Bé muid a cluisteil a níis ar an chláir inniu ó cholín dofií agurthir an papair, agus é am mancóra lom ar muid ín muidir le haiggran na seachtainí seo a go heiríthe an mír seo bheits cluisteil agah na muid a genúlé ar an scíal muidir le méireh a geile ise ag irí as chéhir lecht. An froúséis aonaithe denna chluí géalacha scéal allhhar an teach an seo na méire bh geile ise géirías ró seci mar chéthúlach ar froúséis aonaithe na gglaí géalacha.
2: Sin é go ddíach agus thiarm an scéal seo ascríomh is dócha faoi cuaig mar bhí an ur sin ag tarlú leúpla láúos ar an cédul síos tháinig sé le fis tróna de mát go peblií go raibh mar macéise airthas mar dúirtú an mar cathúlach an próiseis aanta na clé ghilach i ní sin ar nóí tháinig narás si amach na polatóí caiint an cum pell gweel na man agus an cummógiaíocht a chuach rád si cum luúlas gweel in í an sin an artsúthir Tam Ryan ar Morning Ireland Charlotte Burnsúcht ran an cum luúlas gweel ar nuocht a hain arttí radio hain agus galorlor casí sa scéal ar nó bhí crinethe an sin idir Charlotte Burns agus daineón cum luúlas gweel leis an Tara Sport Patrick O'Donovan bhí crinethe ag co pellgweil naán agus cummógiaíocht le le daoine ónrain sport comá ach bhí méid smaoineh faoi pí atóíocht do scríomh agus beidir go scríomhing pí an teach an teógan faoi se mar beic sé ag bog aráig pí is tócha sanléanta tá máróing ach tá taí olmhór gomsa ó héh a bheith ag daile leis na hagrachttaí se i le ní amháin ó héh na mande ach a bheith isté ins na hagrachttaí se bhí mé mar Africa caidirh peblií don choláistí tríú le bhéal ar choláir dedicchas an céad Africa caidirh peblií náisiúnta riomh rinne mé an róil céine do fell na man gan náisiúnta a bhí mé mar Africa caidirh peblií ó heh an cummógiaíocht de i gúí go óla agus bhí mé mar an Africa có Africa caidirh peblií gannáisiúnta ó heh clé car freisin bhí mé buintach le cuairtí líród láh a gannáisiúnta cumma a níomháin gannáisiúnta tríd an agriíocht ar fad lehéach go chundé club agus riile cumma in na hagraachtaí éagsú le comma ach an rud atá mé chur chun cí an se níl mór an

0: déine atáéis a bheith buintach leis an cuaig agriíocht sin bíndíine béidir méid buint le có le pellnaán agus béidir cumman lutascuil nó commógiaíocht agus fellnaán nó commógiaíocht agus an cumútascuil ach ní minic líród láha agus clíí cór agus an rudatá mé ggéirrán se ná ní go minic smuoineín daoine ar chluí cór agus líród láha mar chuid den cumman lulascuil agus tá agus níl siad mar drathcha nó trfócha leis an agus cosú leis an commógiaíocht agus pe naán is chuid den cumman lulascuil iad agus an feib istócha atá gomachgus an bórt a bhí gom riomh nuair a thosaigh an caiint faoin próiseis éanta idir na cluí gail ar fad a bheith mar agraíocht doháin. Is cuma sa teach faoi an líród láha agus na cluí cár ag chuidhá don agraíocht cumman lulascuil hena féin agus cumála sin, ní gadam fiú caiint faoin gáspót áthe sin céirt faoin amáint i reinint á sin eile ceantas na sppótainna is fear dam agus tá stadas UNESCO buint amach ag an sppót áir sin inis. Tá chuid bhá daíonn san cum an lulascuil is cum an lob ar chobe faoi cuas iáint. So muna bhfuil tú taúil agus sáasta caiint agus an taíocht a chót le de sppót in atá faoi de chum hena féin. Cad atá tú chuna dhéanamh le sppót in a commógiaíocht agus sppót in a pelamá. Ne Tá mé crothú drofictar an sin ar nóid ní sin an cás ar chobe lecin nírá nachhfuil sé sin an cás ar chobe, níon sé sin an cás, á cás agus ar nóid tá go lorlor daine bhain sin cumáhfuil a gurí taíocht a bheith có ó héh na sppótnéir fad nó formhór na sppótnéir aos agus mar sin de tá daoine mai anna gcónaí tá daine fuiile ag obair an sin, but tá sé spéisiúil cumá mé agrá sin ar seachtain a bhfuil sé fógarthe ag an cumman lulascuil agus an cumman Caminad ar nó sintaí na cluí córíalacha idir an ceaníocht agus an amáint agus an ceaníocht agus an commógiaíocht a bheith fógarthe don bhlíonn se beag siad ar siúil ag deirí dhearór ceapam don céad ó riomh i park an parkí cuiomh i gcurrcha go leiscail ní cuihanú iad a bheith an sin ar chobe rihi se ach an rudatáin freisalíim ar na cluí sin bhí mé freistalir chu go minic thar na blianta le fé blian an ús nó mar sin agus bhí goir ammanana ann nach raibh an úteran do chuid an cumman lulascuil ag taú leis na cluí cóíachcha sin is cuioinlumm bhí blian ann bhí an cluthe i bar an crócaigh agus bhí na cluí córíalacha in san fel idir pe na hasráil agus ar nóon pellcuach ar siúil agus níor tháinig úteran an cumman lulascuil an tam sin amach chum breanú ar an cluthe ceamaníocht agus amáint agus bhí sé ar an láir, so tuspáan sé sin istócha chuid don donas atá ann óhéobh a bheith ag taíocht lena sppótainna atá faoi cuam an cumman lulascuil hena féin. Agus cumá lei sin an nó neart dearúí taréis tarlú táthart ar ó céad club aníis ag buint úsá as an mún club model óhéobh ar nóon cumman lulascuil de an commógiaíocht agus pell naán gacrod san áir fan sin agus iad ag dul go rééisúntaach comágus ar lehéil na club agus ar lehélacha practiciciúla aibrín golóló rudí amach ach ar nóid tá cena rudí mór a tháinig sús an Seachtain Jean ar dúirt ar le brin ar RTA a radio hain faoi cuasaí airgadis agus táhad is a cuaigh míle euro nó mar sin a cabh ceapam ar fornéad ar chundé ó héh an cumman lulascuil beid dúbalt sin má tá pellnaán agus commógiaíoach sa san áh a gin áíar ní fír an figur sin mar in our era ergedol she's nil an figure sin cream o have gak foreign either kunde marta galore lor difriak the either mar hample an amont either kunde hen tyrone no fermanic beldorish agus ita ag na peladori in sin kunde ar his sin mar hample agus sean cos ingak kunde ta differ olvor ein for vor na kunde either a made a katzer na forna pele pele navara agus forna na harmoniata agus arnoi sin in san cuma lúclas gaelawan agus arnoi marn gaine leis sin cumógiaíocht agus pele na man fuí lár cumanta an difriocht ar an tanneart board na cunde in san cumógiaíocht agus an pele na man extracalt ó thaobh cuairsí airgadais arnoi níl na dúnta si cómór sin ag dul gotí i marí fellnamán agus cummógiaíochtta idir chunde faoi láthair ag fós tá de réir chéile ó thugtar an caiislan agus is socha ceantas na botú mór a rinne daoine an teachtain seo gothir socha le Charlotte Burns agus an taobh cum an lúclas gcuin ar tháinig siad amach ag caiint faoi figuirí ná dole seach go miúns na figurí sin is gá bór a bheith go cínte ach is gá seis a bhíú go miún an bór sin freisin ceantas an rudaí istócha a raibh dear an teachtain seo comá na gur tháinig mar amach giile ise an mai i dús bara agus dúirtí ótá an cógáil speisialta chur ceall ní bheidh sé ag tarlú a rééis dúir si cúpla rud béidir raibh fearnas éigen in san méad a raibh si rá ach béidir nach ar nóid bíon gach duine cléanta bailach amháin ó bailach eile is tíon déanam mu ar sin an saol ach is tócha an feib is mó an teach ní béidir an feib is mó ach ceantas na rudaí is mó bhfuil feib winach leis an chatin seo nach raibh ag an cumman lúclas gcuil teacht amach ar an gcédul sios roihéon rud eile agus is ócha nírá smacht a chur ar an rud ach béidir achas a bhíú agus an sin bmhoc na haigreachtaí cumman pellcuil naán agus an cumógiaíocht ábalta achas a bhíú tháinig si nídóa agus seis timpmpel buás ciún agus is ócha tá béidir cuid misinformation an bhfuil an sin comá dá bhar ach bonús an scéal na níl si chun teach le céile i fé fé sa seach. Agus is tócha cenas na ceis na móra atá an comá. Cin fá ar dúirtíad le cuiste an Araachtas é réit na bliine go raibh siad fós ag dul leis an anclair agus is ag Madri Amália nach raibh sé seo ag tarlú. Fhí sé ins na miúntóirisci a raibh ag crinú de chuid an ar cóla timppel mí an ólaach se gaiise a tháinig amach i mianar nach raibh sé seo chun teacht. So sin ceantas na príomhródaí is ócha cén fá ná raibh an fearnas ann a bhhad níos mó raibh seags nach raibh sé ráte a có in cóiste an Araachtas ócé lads láh suasúas ní bhemid ag déanam se fé fé se, but beh sé seo ag leanann tar raid cínte agus ní bheidh sé leiise ócha bhí faoi fé trocha bhí sprócanna ag an Arnold Pibli daoine le mé daoine le ghilige arcú faoin blion sin ní dólam go mbeidh an bro sé sénta seo ó éh na clí goalacha decréintne faoin blion sin ach do ré a céile beh sé leúnta raig agus ag fiosú an tamhar fad agus sin an rud atá gachta na ggéirí.
1: Sin é go dtíireach ach istóhé le seachta nó mar
0: sin ar sóla an sinrá is mór bíalach ach leis antáí atá go bíon passionanta faoi ábhar áthe sin.
1: Kente agus is cénte fásta ghil cenneil saúlas agad reint na chuirsaí seo agus tú heile seaach nó mar sinna nuas beidir tá nearartón den tarm go bhfuil beidir éiris nó aspatel an sa chuman lelás céal scíú le seanús na dúoltaach ar leit nó beidir mar a luú tú héanaan sin go bhfuil neomhhaird a dhéanamhar greithir leit denna chluhí ggéalacha acu.
0: Sinné ní smuoíon daoine faoin puinte áthe sin agus bím agrá se i gcónaí. Is lócha le bheith féráilte comá is agraíocht an mhór é an cuman lú clascuil, agus nuair smuoíonn tú ar aon agraíocht sport eile Beiidir níl seachas béidir cuasaí is go de thunig mé le déanaine bhí cummórtas aquatics na hápa ar siúil agus bhí trein gur cummórtas snáha na hápa ra bhein ach a bhhad níos mó i gceist in isis le gach sé sppót faoin isce bíonn sé faoi cuam na hagraíod sin ach go minic ní bhín ach ag na hagraachtaí mór a sppót se plé le sppót amháin, an FAI sin díarc soccer IRFU sin díar crobaí. Is eisceach amachchas amach an cum luúclasil gohfuil an nuint sin faoin a cóna. Agus ar nóí ní bháin cuasaí sppót, cuasaí cultúra tá scéal gom anseachta an tein an papair faoi cummórtas tra na gceis céalige an cum luúclasil ar nó bín cummórtasí scór agus scór na óg ar siúil agus plan sé sin le níomháin an ghilige cuasaí cultúrtha dosa áíocht gach sa siilead. So tá an méon sin faoi chom an cum luúclasil agus le cummógaíocht agus pe naán ócé fogtaoine rá agus an ceartaá tá golóir cosúlaach daon is na sppótainna buúna céine ta agus atá pe na bhe agus an naán frei sin ar nó neart clíine agus cáde agus gaciile rud nó bhí mé cluthe pe naán a réir ar nó is i náit fui únarach an cumú clascuil a raibh ann fi daoine i gobar go dúnach sa siopan sin ar nó bhí na himirí ann tá golóir fitte fute is dócha in san agraachtaí sin ar éonos ach is dócha ceannis na múltaí atá na seis Memorandum of Understanding agus gan béidir na hagraachtaí i lé a bheith fit a fute ach gomach nascin na láidir rain, so gomach sapóúr ar chuan ach gombeid na hagraachtaí neamsplaach. So is dócha ar slí cosú leis an chuí a bhfuil an líród láha agus an cluí cár faoi lár. Is gohfuil siad mar chuig gon cumún clascuil, bu tá siad neamhsplaach comá beic sé sin is an mór picúir a bhééis an comá ach is tócha daoine ará bhí rudaí ar nós misogynistic agus rudaí mar sin na focail sin ag teacht amach tá timpplair ar le ní leth go dtíach ach an méad beríocht atá gá ar cóla an cumú clascuil faoi láthair. Tá háart ar dahad is a cuaig fan géad béidir pí a níos mó don riíocht ar an ard cóla is buiníd mar hapla i dúna ná faoi láthair tá caihirir le buine ann bhí caihirir le buine nán é gcha tá dul chun cí óhéobh sin de comá agus an nácinna comá is tócha tá mí don más a tíir se a bheith gearan faoi rudaí ach i gearan gan gearans na háisina cearta nó gearan gan féineise a chur ar fáil nó dulsatóir an féineise. Tá golóir nácinna dénta gothra ar leh le canáisiúnta ar cuistí náisiúnta a mís ionadaí ó leí an cummógaí agus an pelamá. Ar cuistí do chuid an cum luúclascuil agus féis a bharsa. Bhí limónéil ar uachtarrán de chuid an cum luúclascuil balloí ar a caiú formhás le déanaí carmórlam. Bhí sé sin ar ard cóla an cummógaíocht le cúpla bliana nuas ar nó mar ar uachtarrán de chuid an cum luúclascuil. Thg sé buinte leis an cuiiste bantíocht agus riile do chuid an cum luúclascuil comá. Tá nácin na mar sin fitte fute agus you know denin na dini sha kwe daibre galordoif go jonak agus lanin course ye raig so tanto konkina yen in fantamer fad ni dro victor amak samak a town agus isoka kendis nordi e chaktamak an morskel sha ni daran down e okay it's true gwil marmak elise tresha rias ak ni stupin an proshish tan proshish kun lanin to raig okay tom willer o haven sprook a lu like her she's a big shake doll right nil she just can stop it that she couldn't land into right I know he beg or who can hear like new all like smarshinda a tasha couldn't land into right nil in hours we shin I guess you know shin and rather salve because knock will she couldn't stop it as she couldn't doll a rhyme lash
1: can't you Istothe tá an clog ag brathirí na nuis don lá inniu agur mí maigras bheith lenarí ar muidtí na scialta seo le go flé, bhil tú gurí intinsteir níos teirí cinéid go dteag le teachtar a fapar.
0: Sin go dtíar chfuil ar lína ar nó ag an papir Pcaí freisin ar nóíon san siopaí áitiú le reinintúilharir cin na measc ar fudfad na hián cumála sin ar nó manhfuil tún an cópa á chuirí fuis cogging ag ólas ag an papir Pcaí agus dénimid is sin na leiú is féidir sintasáil ar nóid antólas sin ar fáil in san papir é hain nó ar an tí féidir lín an papir Pcaí. Sir noi tommy der footfad the man ho shield to Twitter no X Instagram Facebook LinkedIn Blue Sky agus er cougar coma so nyart achine gur feidir chakter and popper keen
1: Íontach ar fad gur míle mai agra ríis. Agus ben agaibh an sin an cuar a bhígam le cholín dofií agur thuair an papair. Tá muid teachta rá jeú an ócláir seo an teachta an seo, ach ba mar éis bhar deanta leh ar an seachtain seo thugaín le adra muidíine ahan le ón lún gohíine ó na dé go dtíine híon dé an seo ar radio na lefa. Fu dhé mar sibh a neis don am a láthair le písaiciil do chuid na ferrin agus bíú jeú seachtain iad jazz agus sláán a gibh ar fad.

0: garíúna lifa. Cé a sé Pca cair.
1: Má spéisile a chaúhéin a chéislú nó seola go ré eile lo lochan nó snáhathe misisnúla a brisa le linn rásí conna Baid ríspéis agat i bhéile nua na lie im ná léa. Ba féile na lie áreachtáil den chéadú ar an dara agus an tríú láideag de bhí an fór. Lunga ar cuat rás snáha na lie, taispátas isce cantina, siúlódí baní ceol éach sin siota agus go leor leor eile. Tar chuig na céana le gá lá ítacha ar isce agus ar tír túr cuat ar Dublin Liffy Festival Pcaí ó chuirla carach lácia.
2: Tá údrás átúla bhlá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadann scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údrás átúil sús le céadhangé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó mátá réadmhíon gan chonaí i d cheileh, fáilteigh roih an SCC. Tour court air Dublin City, Pancaí, /Raz Landlords. Arna hort chugat ag an gera údrás átúlia im leá clia le takiacht ón rain tihíochta.
3: Murach dini casalatsa, hepech ar an nirachti. Ach nur a hugan dini casalatsa fúl, tugan tú láv hárhala de gynne. Ní muid a raun in an tám am in fulig tastalwain, ach as fúnia tásia an tám a raunu le fúl a húrt. Gacholas fai bheith de yontar fulla i giveblood.ie. Tamadig brahart. Fágan an áite sa daga míd lorgar an yirfad. O chrúma ga kilarglan, o mulan ga clúni. Aishtrín gnólach dín a tírisha, spirid na héran chug an ardán daunda. Agus nuir a airín lo, bín cha sin la brasu wale. Fostiach croiche, jesan a curar fáil, agus sailta a vausu. Dar spraga aishlingi gan tóra nyeva agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fás sahaile. Fá tuile eolais i growinghome.ie. Fiontrucht éan, ag cuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith a lár an éanig ghanda.
4: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomaid an seo an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleanana méidir cliste, tálaí EV, agus panel chreine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos gliise, baile níos teolaí, agus saol níos gile. Tuile eolais ag electricireland.ie.
0: An raibh tú i bhfuras marach agus naonán, má bhí anois an Thomas Farr le curas deach ar an scéimí a cheachta. Ní gágaid dátaí beachta a thuirt ná leabhart go mbeon faoin méid a charlagait. Gach rud a roinn tú linn, cuinifir faoi rúna, agus ceafar go measúil leis, agus táid ar fálagat má tá cúna bheith teáúid amir buis a fróis. Chn dolí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme.ie nó chur gléch séir in ascéir an iver seo lenas. A héana a hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a trí a cuaig a cehar. A ríis, a héana a hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na hhéan.
5: Beíúna lifa. Kate Shea, Punk a Car.

Radio an lifa cé sé punt cair is é seo an seomarcur is mis ó sin agus bhí si bh géiste chun sin le andí a dorbam ag tá chugann ó South Carolina na stát aonaithe bin a legan den Reveille sean scóil aithna agah ar ó an legan atá ag Lancôme de Turkish Reveille ar an dara album atá acu. Roimh sin ag tacht ó Bailiachlia agus ó Mongolia freisin, Nomads le Serenity. Tá gig déirnach baintach le Nomads ag tacht suas sa hut i Phibsra ar an trochéinú lá don mí seo. So bí ann mat acu iad a eáil si duchreid a bio. Agus roimh sin bhí Varro againn le Open the Door ón album The World That I Know. Bé mé libh go dtí secht a chlog an nocht, so fan lin go dtí sin ag taxús do buúnaíon broadcast agam díobh se fallad a leit ón Spellblanket.

Radio an lifa céit sé bun car se an seomacur agus bhí sibh ag éisteach an sin le Linda Perhax le Jimmy Cum Raim an album Parallelograms 1960. Agus sa tréis léh le uair an bh nu scúil si in asnó faoi láthair á aige na California. Nes an céin scéile atá an ach tá si go méfuirthaí go lua. Tá scúil si duchreite. Rivers in vi Maya Sophia le Saint Sebastian on album True Love Hanukkah Mach Gabriela Savitri Maya Bonnehe Ngaliv because Rivers in vi ga Aaron Ogwin o broadcast ik tacht Ogwin o Birmingham isasna edus vi Follow the Light Ogwin Ogwin Shin Mother Plays Games on album Spell Blanket Collected Demos Gabriela Sashegri Gabriela Sani Bailechan de demos ó Trish Keenan is dócha tuéis an album déirnach a bhí acu solarhirsí boss friir. Be mé libh ar fe lehuair léigh eile. Tá bigganín landless agam díomhanis seo landless le Love is Pleasing.

Radio an lifa céit sé punca caiair se an seomarcur is mis osín agus físisih tríéis éisteach an sin le Lazarus Soul. Woden is the altar ón Wildflowers EP a tháinig amach an bblin caite ná bliin roimhe tuchttó bailach lí tócha. Roimhe sin bhí Katie Kim againn ón album Cover and Flood 2012 le Your Mountains ag tuchttó Port Larraga ar dús is tócha buna an se an maiach léanais. Roimhe sin bhí Cedric Dind Lavoie le Chrysalide ón album Collages 2019-2022 a tháinig amach 2000 agus ag tús an gcuid sin bhí Landless againn le Love is Pleasing ón album A Litany of Failures volume 25 tháinig amach an bhliain sa caite. Tá mé gur gléich amach a chur chuig Jen agus chuig Colin atá ag éisteach faoi láthair gur mai agaibh a lig as éisteach, má tá sibh gur í text a sheolaisteach an uimhir ná de 8 sa 6 cathair. Se, fan linn be mé libh ar fá tríd ag nóméid eile. Tá beag ganín ceol ó Nua Orleans agam díobh.

Radíon le fe céit sé bun go cair se an seomachar is mi seo sin ní le gan na mé fá agam libh an mórt se be mé arreis thugamh an mórte thugan. Tá se bgé se faoi láthir le Bodies of Water ón album Bodies of Water leis an ar an That Way a tháinach amach le déine. Ribh sin bhí CPN, nó, bhí Stereo Lab agamhain le Peng 33 ón album Peng a tháinach amach a 1992. Agus ribh sin ar dús ag tacht ó New Orleans bhí CPNPC, nó Twisted Teens, go, like, sin Twisted Teens, le Tanks of Water ó XLEP, gabhí leis a bhí dó. So, sin a méid atá agam, gama agaibh a lig as 8 éistecht lom, Súlagam go bhfeicice mé an mórte thugann sibh, yeah, Radio an Lipa, céit sé punt go cair.

0: radio deliver Katie Sha from the car Krishna guitar
1: Tourish na Marta le Liam agus Owen
2: Chrissy Ra agus gunna dí spórachta
1: Gach Mart ar a seacht ar radio deliver Katie Sha from the car
3: Spéisle a chanúhéin a chéislú nó seola go réile long lochlan nó snáhathe misisnúla a chríasa le linn Rossí conna chaid ríspéise agat i bhéile nua na lie im ná léir. Ba féile na lie áreachtáil den chéadúir ar an dara agus an tríú láéag de bhí me an fór. Lunga ar cuat Ross snáha na lie, taispátas isce a cantina, siúlódí baní ceol éach sin siota agus go leor leor eile. Tar chuig na céan le gá lá ítacha ar isce agus ar tír túr cuat ar Dublin Liffy Festival Pangaí ó chuirna carach flo
4: is é BNM an tanam nu ar bhór na móna anois. Ach cé gur athhrú móra seo dúin, tá reinint rudí fós mar a bhí. Is cólacht funineamh muid fós, agus táma ar thuras chun tochaí den scá thugáil éan, trí inse cuata ina nuúte chur ar fáil, a hagan go ddíach ón mríon a lonrííon ar ar dailte agus ón mhuií a héidir trasna orthú. Cuacht ar bobil, cuacht ar ngelagar, cuacht ar nóchan cí mar náisiún. BNM, cuacht an dóchan cí.
5: Radio na lifa. Kate Sashay, Punk a car.

0: Hello, agus fáilte intake ar radio lifa Kate sa sé punka cahar.
1: Is tusa DJ Curis.
0: Agus is tusa DJ Cobalt, agus samuj ag éisiach le ciol ó náis don cuid is mú, ag ar an céad uair chlaig eile.
1: Cumála sé sin, beimuj ag leabhairt faoi leabhar scónáin, agus beimuj ag caint timpeall scónáin.
0: Mistéir.
1: So fan len don céad uair chlaig eile.
2: Tíra can sin bhí Song of Light a gwein o May 4th agus ag teachsas nis bé Dream On a gwein o Udamichi Oni-san agus bé an ciol coolra ar fad ón anime den anam céine Udamichi Oni-san agus is féidir lom ón chlór an gear sin a mola gmór. Ag tús an glóir bhí Camu Camo Shikamo Nido Mo Camo a gwein o Mono no Are. So fan lindo an gyo sin.

0: Cultureske in techa ar réí na facéid a sé punca ceairis ag leirt faoi scanán an céad scanán ar an chlór ebre a dhéidir cobalt seo do cheann.
1: An céad scanáin ar an chlór anú so rug mé an stúdio mo stúdio mod taobh don stúdio rug mé mod taobh don stúdio in techa amach as ballí a clia go London thar ar caiici seo hin. And surprise dinna ella a bhí an seo le seachtain le déine na Tommy Wiseau agus muna natain tú an anam sin féidir go ná nófa oh hi doggy nu Lisa you're tearing me apart nu oh hi Mark
0: níor dúirt tú lom gamach Tommy Wiseau sa stúdio inniu
1: Bhí mé aghlaachta sin le tamá a gurmagagad gurmagagad ach so dá níorhin airt tá ghéirt actually cé méid scunáin atá tú tuaéis cleistal faoi mar le Tommy Wiseau
0: ceanháin an seomra?
1: An seomra de rúm a bhí mé conrá Déin cóhairgus ará le damaraí gúir tú goráh sé buseach le cuaig scanán ag scríamh ag stúrthracht ag astrucht ach ar nóig bhí sé just ag Genevieve sin ar fád ar scanáin a bháin tar bhean an do rúm. Ach dála mé le Janeine go bhfuil gá scanáin aige agus an darna cean ná féidir gomach tú agsú le do rúm a dó I think go gaú agsú lei sin ach an darna scanáin
0: Beidir the house tá sé níos mú
1: tá mar taréis bu amach as an seomra is deach sa teach omláin cé as an siús ach an darna ceannatá aige ná Big Shark
0: ok
1: agus tá sé faoi siirc atá timpimpl seacht méidir ar ád nó mar sin faoi fear dóán le níos am cin fád dosín sé sa bhaach seo ach tá na lead seo taréisisián caair a hábháil ón chinna thuré agus an sin bín cean dómh amach ag iascuúacht agus fecinn sé siirc mór agus an sin tagan an siirc suas lei seo tá tiltte flood de bhór an ahrú éráide ar nuigh gomá go Tommy Wiseau as do taide ionntacha maidir leis an timpplacht. So mátá tiltena mátá an áhacha isce tuigh na siircana suas chun tú éthe.
0: Cínte, sin béidir le an rudas mú a chuir scanra ar an faoi tal na siircana.
1: Agus bhí mi se le wow, tá sé tuis teachach leis an scanáin seo le Janeine, Tá sé hall in London ag déanamh Q&A leis ach eachtíí ar nó ag tháinig an scoáin seo amach trí bhlíon ó hin an nílasám céimpá na riar tháinig sé go London le Q&A ana faoi ach bhí sé a London ón deir seach na secate ganamh Q&A ós cór Big Shark agus an seomra.
0: Well, you know, is tógurrá sé an gnóhaach. Le linn na trí blina sin agus níar an deise go dul ag London.
1: Well, agus just bhí an nuirid sin bhí daine dhéirí eáil an nuirid sin just go ruir sé tuairthaigh méid dos na daine an rudatá weithú mise.
0: Well, iontach gur thuí tú agus gur bhúil tú leis agus gur hafa tú a ghá an radio.
1: Bhí sé an an jazz fao sin lig sé dom é a tafid coplóir actually ans gomach an cean furfa agam Lisa you're tearing me apart I see furfa
0: mór an trúa nach ra an ghaelga ag a leidir sin rás ghaelga Peidir gan dhéanam bud dub
1: ar an scunáin amlán mar gula mi co sciopi
0: quid den scunáin
1: ag dhéanam agor ar an rádi sin
0: Bhá lomsa legan an éireannach den siircmhór eáil site béidir i carcurcií béidir nó Measta deagah siirc suas an lifa.
1: Bhí mé chuna rá cathair éigen áthaún.
0: Ó
1: So chuú a rí an sin bhí ceolaguaine Udamichi Onisan bhí together with Maman a Udamichi Onisan Deo Nagai Mono Niwa Makarero agus Ishoni Asobuyo agus roimh sin bhí gá ar an aguain ó Banshimoku agus roimh sin bhí Tsukina Hitoga Dekitara aguin o amo. Agzik chaksu sinish ta overheat aguin o two leaf bunny. All the things she said, kluduk o backdrop Cinderella. Agus I wish I could speak English o Goku Mom, agzin chin chair of pleasure.

0: tá thosa i ggéistecht linne. Níléon in eil an seo cai bhfuil thosa i ggéisteach linne. Radioún Lipacéid sé punt ceair seo in tuice is mu sé DJ cobbalt bhí se sin in sprád dúraach ar an spotta. Ní
1: raríis.
0: Ní DJ curas ré an anchor ach rihi seo bhí mar ag leir faoi bhí mar leir faoi scoáin rih seo agus tá mé chun ire ar DJ curas in isis maidir le leabhar a bhí sé ag léh.
1: Cean denna leabhar.
0: Cean dó cinse leabhar aigen.
1: Leabhar aigen. So tá mé conint faoi the Samurai Strategy. Scrífa ag Thomas Hoover. Agus fuorrma an leabhar seo Sarah Ashca ar Project Gutenberg.
0: Isrálíon é chleistal?
1: Is brálan é chleistal. Den cuiid is mú is na leabhar níos sinna a bhín Sarah Ashca ar Project Gutenberg agus scríomh seo sna hochttútaí? Thart ar an sin?
0: Agus go bun ar fós?
1: No, tá sé fós be agus tá sé fós chur. A chuid leabhar ar fád suasús ar nidirlín sa an aca
0: sin
1: dedó? Sin rud aigen. Gobunach tá leabhar seo site cinál le an cuiid is mú istátainta a bhericá agus cuiid eile sa chappáin agus tá cinál cogad deá ceir siúil ach ní cosú leis an an Cosú leis an coga fuair. Níl siad ag treid le gcóí nó le búmí, tá siad ag treid sa cá seo leis an stocuir aige. Agus tá mghine an príomh charactar is Weeb Carte. Thu sé chuig an tapán ar bháin agus hit sin rá le clíomhanna catanas tá balúán
0: catanas aige.
1: Agus ar nóigh Larryation doing ag tú san leabhar agus milliis céal ba se sin tábhachtach ag an dearad freisin.
0: Ó Chekhov's Katana.
1: Chekhov's Katana. Agus tá sé an tá sé hain banseach le an dam gnó agus an stocuige agus cuiid is múd an obair a dhéanann sé tá sé ag treid ar son na cólachttaí beaga in ag cólachttaí móra cólachttaí móra gur iad cheanacht amach. Ach éironn sé mascasús sa mistéir seo sa chappáin hagan siad ar sean chlíomh a bhí a chail an impera siar sa chuidécéid Beiidir. Hit sé isteach san airga agus ní tháinig si d go dtí anis agus ag bhaint úsáid

0: Tátugééis se le intéige a radioificéit sé punca cethir tamidir teach de dro ar an chlór ar fá seach an bháin eile nó. Níos túisgus a chlór luamar scoáin chótha ceisteach.
1: Mistéach
0: Mistéach a bhí amach le tamlín níos múna mar bhí mé ceapa ach is tam chun luas gona nachhfuil amach go fóil ach a tháinig méid tíar agó anseach na secate. Pokémon Wildcard atáid teachtamach tábrna marrá go raibh mu sé ceapa ó fithe fé seach agus dúir DJ Heroes le nachhfuil sé sin chuáda wen is. Tá Pokémon Wildcard ag teachtamach an bblin se thugann agus fé mar an céit gona an beote ag Pokémon ó fithe fethe Mas féidir sin na creaúint. No, Ceap me sigur chuirsíad gona amach an táar fad.
1: Beag na cach blin Ní mar hiltar vítar.
0: Níl an trailer go fáda sin níl annach fé second nú mar sin, so níl mór an ólas air ach tá comma air ar nuúscúil sé faoi. Well, tá mimicú ann actually ach freisintá sé dig imirt an TCG an chluthe cótaí, so tá muid i dan Pokémon ina bhfuil Pokémon ach ina bhfuil cótaí Pokémon freisin.
1: Sin
0: ach tá comma ní well Beiidir I mean mimicú kind of spooky kind of scandrail ach tá comma ar an trailer a rís an fe a second cinál duracha cinálín dá rira so tá actually tá sim mór a go manis fuiil áth é eáil agus feicimiid bhfuil sé có duracha nó cospéisiúil is sa bhreaíon an trailer so tá actually agsúil go mórla sin
1: Níl an scanán Pokémon seo gur páistí a heile tá sé ggur daoine fásta le agad le cuairtaí Pokémon na
0: cheanachtíos an margad amach an sin daoine na tríchatí a hatíns Pokémon lo. Bhí actually tháinig méid a bhacha tú Detective Pikachu a si go
1: fá mé an bhe
0: Bhí le bhí sé ta le
1: Seachas an Mr. Mime sin bhí sé sin ó. Uáach
0: ach cosúla naníil sé cumá le Beiidir Pokémon Enter the Spider-Verse ach bhí an chuna rud sin aige in ará sé tágur páistí tágur daoine fásta
1: cosú le Shrek
0: ó níar an ghfuil sé cumá le Shrek atá tú an brein bhilge ar TG ceair a hé agus dú
1: Shrekmór
0: Má tá tú géisteach tí ceir am agsú leis an tríú cean
1: agus chur Tommy was always teach is Shrek mór
0: Rock méidirrá an g geolala sin, ba féimeidirrá le námarará.

0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Má spéisiile a chaúhéin a chéslú nó seola go ré eile long lochan nó snáhathe misisnúla a brisa le linn Rossí conna chaidhrí spéis agat i bhéile nua na lie im ná léir. Ba féile na lie áreachtáil den chéadú ar an dara agus an tríú láéag de bhí me an fór. Lunga ar cuat Ross snáha na lie, taispátas isce a cantina, siúlódí baní ceol éach sím siota agus go leor leor eile. Tar chuig na céanana le gá lá intacha ar isce agus ar tír túr cuat ar Dublin Liffy Festival Pcaí ó chuna carach lá.
2: John Jones win of tea on SEAI. 8,000 euro la hike in Shadu Bali. Bisha tetoli in ish dun yire. Agus tastian on SEAI, Jones win of baile a hurt ditcha choma. Kurdish dachar the Jones in of. Kurdik us rada he win of tea SEAI. Le takiach do realtas na heren, ha kaile hach termo is kanelcha evain.
3: Na queenie reintish in ille. Na kultuga kiena, ardaan reintig, kamortas auran the hora fisha. Kirog avain agus kirog ille, tasa gutain. Singadígin ar duna goibh go bhíad a gná aillí ar bé faras gáis i dhéisiú agus go scrúistar an dáimh sin go dó. Bhí mar a lig sa cháis sin trá. Nach raibh? Ní raibh? Go má. Úsáid Saitálaí gáis chláirthe i gcónaí nó díotá gachrod a chur amáil. Aimsigh Saitálaí ag RGI.caí.
4: Is é BNM an tanam nua ar bhór na móna anois. Ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht foiineamh muid fós, agus táma ar thuras chun táchaí den scá thugáil éan, trí inse cuata ina nuúte chur ar fáil, a thugann go ddíireach ón mríon a lonríon ar ar dailte agus ón mu a héidir trasna orthú. Cocht ar bobbail, cocht ar ngeilegar, cocht ar nóchan cí mar náisiún. BNM, cocht an dulchan cí.
0: Baríúna lifa. Céad sa sé, Pca car.

dí a cuiit agus dí a díomh a chuirde go dtí spísra an síl, fáide go dtí spísra an síl, chlór ceil domhanda an seo ar radio na lifa cé is a sé punca cathair FM lomsa André de Brún. Ba mé leat ar fá uairclaigh agus tá neart stílanna ceol agam in ná duit inniu tá golóir rock, tá pop, tá ceol tíra agus baile feicá Cairt eile a bhaid a gcuin ar an glóir inniu. Bin Mimi Plesas leis an amhrán Vasilikos Dance of Epirus ón album Greece Goes Modern agus anois seo é The Funkies leis an amhrán Acid Rock.

Idir tú iad sat a tamil sin sa maimar réthú nua.

Glass Beams lena éan Rattlesnake ón album Mirage agus ceapam gurbééis sin an teide ó fufa don albumm sin agus don ceol a chrochéíonn siad. I má thum féin is nuair a chluisiam an ceol sin cuirtar an Eva de Mirage iime cheam mar sin de ceapam ggóil sé go chana iúnach ar fad a níis. Ceol ó Jude Line sé an tarán INRI nó Béidir Inri

0: Jude Line leis an Éireann in Rino Bidger INRI tá sé scríofa I clóm mór agus ní bhína is agam áireanta ar chordom in Rino na focail a rá amach os ort ach Rinos tagann sé ón album Bód Híria agus a nis ba ceol gwyn ó Gael Fai cean den rapáli is fardom freisin seo é an Téirán dé chéine.
1: Sous l'astre brillant.

Manu Di Bango ar radio na lifa cé is sé punca cahar FM lena Eurán Coconut ón album African Voodoo agus a níis ba ceolagain ó Melissa Lavoie a thagan ó Haiti agus atá lonathe i Quebec i Montreal má fúla mo chuimhna i gceartam seo é an Teurán Angelico.

Melissa Lavo an seo ar radio na lefa leis an Aaron Angelico ó na albumm Radio Sivel agus inis Zufris Maracas in éach le Luisa leis an Aaron si sete pire nó a scuilge dá méach sé níos massa.

c'est bien pire avant que c'est bien pire après.

Com adraíh luir a síine leis an éhar an grandépó déir, nachfuil si dócréid san nurse féidir leat an ceol a chluistá innoch an duine ceapam go bhfuil sé thdói. Racha méidir reis san am atá háis san étópa seo é bésúneis beicelé leis an éran fé a gotaí.

Gino Pavan i Radio na Lifa, céadas sé punt cahar FM leis an árán Magico. Agus tá ceapam go bhfuil a roghan ama a gom chun árán a bhhain eile a chasadíomh agus is mór an pléisiir dom sona Jobarte agus Musa Fili. Jobarte a chasadíomh se seo é an Tarán donú ón album Badinia Cumu agus tásúlagam gur bhhainú tatnamh as an ceol iniu agus go maiid tú aráislam an seachtain seo chuún an seo ar radio na lifa céad is sépon car FM. Bhí tú i géisteacht le spísre an síal, tugabogé agus slán go fáil.

0: Radio na lifa Cuisle na gáirech.
1: An bhfuil tú ag fálam na teána, an géad lá de bhí na saona fithe fithe sé bé rialacha nua a bhaim de halamhóirí ceadúnas fála móra. Ní mórchaid feheis tuairt faoi scrúdú teána sa dámhlíon roimhe sin le go bhuihí tú an tríú nó an ceathrú ceadúnas fála móra. Héis an cheathrú ceadúnas nó má bhíon do ceadúnas imithe in éag le thoscionn dhámhlíon, Béir tús a chur leis an broséas fálama teána an achúr. Nádéan dearmad nach féidir timáint leat féin achháin má tá ceadúnas omláin bailí teána agat. Tuile eolas ag rsa.ai. Teachtarach don údarás an thbháilteach ar bmhaithre.
2: Fágan na áite sa dag míid leragar an ar fad. Ó chruma go ceileglan ó mólan go clúní. Eistrín gnólacht ína tíre se spiad na héan chu an ádan damda. Agus nuair a éiríonn leo, bíonn te sin le brasúhaile. Fostaíil croithe, deisianna chur ar fáil agus saolta á bhheú. Dar spreaga eislingí gan teran i bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fásúhaile. Fá tuile eolas i growinghome.ai. Fiontrúcht éireann, ag cuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith i lár an éanaigh ghanda.
0: Radio na lifa. Kate Sashay, Punk a Car.

Díomh agus fáilte go dtí airan i bhíon ar radio lifa céadas a sé pontca cara FM. I bhíon ní réimann anseo agus bheith mé ihar daanta don céadúir chluile le ceolalas mála agus a ceoltar airnacha. Chula si an sin de spark ó cabban cruú agus listún bharna cruú. Ag teach suas na Janet ó Lormalcaí agus fécra ó Bhréán agus seinar leit óón Blacken.

tásamh gééisisteach na airna bhín ar radioon lifa cé sé pun KFM. Cuúlaisúid sin deananas ó loramil caií agus fiacra ó réán agus seinir leiit ó ón Blacken. Ag techt suasas ná hippi ó dáar a drum agus aáin a loveú ó Martin Guilfoil agus Abby Flynn.

Tá sé bh éisteach le radio na lifa cé sa sé .KFM. Cúla siú sin hippi ó dáhar a drom agus Iána loveú ó Martin Guilfoil agus Abby Flynn. Ag techt suas ná Elephant le Tide agus Wait Forever ó Ports.

Seo ar an bhíon ar radio an lifa céad sa sé punt car FM. Cúla sin sin Tide ó Elephant agus Wait Forever ó Ports. Ag teach tú is ná Don't Fear the Night ó the Henry Girls, agus Carry On ó Charles James agus The Rise.

Se airna bhíon a radio lifa cé a sé Punca FM. Cúlas an sin I'm from the country ó Lander, agus Torres ó Jamie Duffy. Ag teachtsúos ná Jubilee ó Doug, agus Shackles and Chains ó Ryan Sheridan.

0: Radio na lifa Cuisle na gáthach.
1: Thála a timpiste chemicach nó an teagmha sa bhí an. Cibé ceanna atá gceist ar cheart de láhaní a bhaint sa le maianann tú de spéclaí cosanta, agus cén dá rud ná cheart ar comhrúta a úsáid lena na. Má tá freiglíí na gceistena sin aródas agat tá an túdrá sláint agus sáháilteachta ar de thir, agus ar thir cigurí eile freisin ar fud disciplíní éagsúla. Ní de himpiste chu sí an garim níos fiúnta leis an HSA, den an taiistrú agus den difriocht. Cuairdaigh HSA Careers a níos móolalais.
2: Tá údarráis áitiúla bh leá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údarrás áitiúil sús le céad fan gé de ráta an bharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh roih an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rhain tithíochta.
3: Murach daoine casaláte, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casaláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tam a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tam aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí. Táid ag brathart.
4: Má spéisile a chadúhéin a chéasluú nó seola go ré eile long lochan nó snábhathe misisnúla a chríasa le linn rásí conna chaid ríspéis agat i bhéile nuan na lie im ná lia. Ba féile na lie áreachtáil den chéadúir ar an dara agus an tríú láéag de bhí me an fór. Lunga ar cuat rás snáha na lie, taispátas isci a cantina, siúlaí baní ceol éach sin siota agus go leor leor eile. Tar chuig na céanana le gá lá ítacha ar isce agus ar tír tú cuat ar Dublin Lifi Festival.caí ó chula
5: sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
6: Cean den hábhar imní a bhí a gin nuair a duineistú doin fiide hí ag náis ná an bhfuil HIV in eistrathe agus an bhéadhha é thu araig. Chir córá trí méid leis an altra de leis na blianta den stigma madidir le HIV.
5: Má tá cór leiis éfachchatach HIV á fálagat, ní féidir leat an víras a thuráid chugéin duine.
7: Tásí an fólam fao HIV láta agus lomsa, téchaigh HSC.ie/HIV chuntile a ólam ón HSC.
0: Baríúna lifa. Céad sa sé, Pancacar.

Hello a chairde, bin cúin rang le Swan Gen an seo de Andorin Bands ar radio na lifa céad is a sé punk a cahirs FM lomhain dahi o Mwernan. Tá mod ag tosú an chlairs inniu sa tín agus bai mod a cahe an chéad le dan chlair sa tín agus an sin bugamod a rai san an darna le heag an Orop agus clusmod na classic sa log on Czechoslovak agus a rilla ach gdí sin lanamod a rai le Hedgehog agus Black Panther dirach anish.

Bin sianair le Secondhand Rose agus roimhe sin chulamud buanang de C2 le Omnipotent Youth Society an seo. Ar d'eandar an bán sa Radio na Lifa céad is a sé punc a caithir FM. Smise dahi ó Mórnán agus don chéadlad an chláir seo bhí muide ag éisteacht le Prag ón tsín don chuid is mú ach anois tá mud a bog a rá hig bonchloch an chláir seo. Tá mud ag éisteacht le Puncheol ón Tsiechoslovák agus don Fólan don chuid eile don chláir. Tá mud a chuil tosú amach le zóna A le problém teas agus níos sin tá mud a chuil díboch a chlóisteáil.

Ik doe goed de jaar.

0: radio deliver Katie Shea for the car Krishna the car Oluun Gahina Biggie Lum Russo Sheridan Fis Vasa Mira na kainte is kiol la lucht chultar na gaelge im náclia agus fudden down. Máta simagat ag gúrsaí aliana is cultúr, Biggie Lynn fis fasa an seahar rádio na lifa. Má spéisleat a chanúhéin a chéislú nó seola go ré eile lon lochlan nó snáfathe misnúla a bríasa le linn rásí cóna chaid rí spéis agat i bhéile nua na lifa i mná clia. Ba féile na lifa áreachtáil den chéadúr ar an dara agus an tríú lá déag de bhí mean fór. Lunga ar cuat, rá snáfa na lifa, taispáantais isce a cantina, siúlódí baní ceol éanach sin siíota agus go leor eile. Tar chuig na céana le gá lá íntacha ar isce agus ar tír. Tuair cuat ar Dublin Liffey Festival Pangaí ó chuirla carach lá clia.
1: Dig oes y cara, cwnnw sy'n tan sales yn astro. Crac ar bit yn sio. Wel, a hwrt ar eisiau do ar imagine. Lywy galor dymsyn y leith yn ta sio. Neu mae dwl cwig môr o'n cosiri, ac neu mae'n ewn cwle ar carbi. Bae lo i'n tog ymwyr o'ch agam.
2: Is féidir le feiban na colata droch humor stros nhw imni a fe yn y gorhi gyrgod y fiawr llawnsa a hecol. Tá tachiocht ar fóil leis an urlis ma flan miawr llawnsa ag yourmentalhealth.ie o'n HSC.
3: Biggie Lynn de Hadra ar Radio na Lifa ar Kate J Punka Car FM. Chlor Lehul ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei on a de go dtí na hain deag. Chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na Lifa ar Kate J Punka Car FM.

I got one ear out anyway, so.

Ke chuil si a chuirde fáte fé hiag chuile chearn lomsa Elliot Milton anseo ar radio na lithe cé is sé pont a cair FM cuiisle na carraach an tochtú láéag mí úl fithe fé sé tásúlam gohfuil si par cí agus i baint tanna bhe san aimim siir mhrá bhlóholach seo atáhain leúpla seachtain na nuas éos ar fad ach mie. An seo sa ghearmáin aché tá sé fiú níos teolaí an seo te go godeoach is sihann le méas is málam an cinál seo imse. Tús intach chuthe an glór an sin ag chuirt bhil agus de Violators agus bin Philadelphia's been good to me sin ón albumm dar teideil chéine a tháinig amach ar an nniu lá is fé mí bealta na dúachtáí amach agus ba chuirt ag seinint imlá clia ar an carúláéag mí má fór sa Vicar Street agus na tiigidí ar fáil bulam dul mar chunaí mé san áid céine chuúpla blion ó hen timppla chuig blion ó hen níos Beiidir. Agus bhí sé ar os agus is omhan lom an talbam nua seo bhí mé ggéisteach leis an teachtain ar fád agus tá sé imithe gionarm go mór tá sé ar dheos. Ba mé libh go dtí go maiid sin aachta clog an 8ta casa céirníí ó chuile chear an gon dam sin mar a dútar an glóir seo agus sin idir ceol Alternach damda agus géalach agus tasúlagamm go maiid si ban an fannacht imime chuide de go dtí go maiid sé na thuta clog seo Bill Callahan.

same landscape look beautiful yesterday.

shallow.

Scott Walker an sin ar nóid le Duchess an tanamatáir an rion sin ón albumn Scott 4 a tháinig amach sa bhliain 1969. Noel Scott Engel mar rugú é sa bhliain 1943 i Ohio agus fuair sé bás sa bhliain 1929 i London thar bheith simúil mar chuineag duna díobhar le annachhuiid spéis sa scannáin Orpach agus rinne sé an a chuid cóibrú le stúrathóirí ó Frank ón Rank agus ón ó le Ingmar Bergman freisin agus Simul Gujo agus buam níos mó a cheola an anúcha chu mé rá mar is duine mar dúir méid den a riomhar é. Rimhe sin chula sé be Bill Callahan Stepping Out for Air sin ón albumm Is nua tháinig amach Why My Days of 58 dena thar bheith diagra seach agus gníomhach mar tá sé carmach na albumm cean in aid cean agus sin ó imlíana agus ar dheas ar fad. Tá sé bagéisteach le chuile chearn an seo ar radio na lifeh seo Arthur Russell.

Life's Little Tragedy an tanamatar ar an sin ó ar nóid Lamb Chop. Kirk Wagner agus ar chóirde agus sin ón album How I Quit Smoking a tháinig amach sa bhliain 1995 ar dheas ar fad Desire to Tumble, I Walk Through the Garden, I Don't Speak Well, I Mumble to Life's Little Tragedy, If You Touch Me, I Crumble. This song's from the Wishing You Well, lyric gun chid ska fad agus rivishin hulish shib noi Arthur Russell agus bin Close My Eyes agus honig an talbum shinamak sibli an gavilis hopt kager gvorshe boss sibli an nieke do tam kappa inish do Cardig a blian díis ach tháinig an a chuid gona híthir amach héis a bháis agus cellist a bhí ann go fír ach rinne sé an a chuid ceol eile agus sin intach ar fad. An is seo Seamus Fogarty.

not me.

Get out the window and watch the red sky surfing free.

to find your team, find your

what you don't.

on Dan Varag an sin bin Jacob Bro Reconstructing a Dream an Tanamatar an rian sin agus eisiin in Angie le Arve Henriksen agus Jorge Rossi agus sin on album Uma Elmo a honnig amach sa bliain féhéin agus rive sin ó Baile na Mic I Cundé Meo bin Seamus Fogarty le Fire agus sin ón album Ships atá dearach tugí amach é mí mórta ar héas ar fad an cean sin is even nó mé. An is sé héis a bhua in aghh hasanna ceol ón Argentine an is seo Demina.

Hurricane as a chéile sa teanga even Spanish an sin an héad ceann ón Argentín bemína an tanamatáir an grúpa La Piel an tanam ar atá ar an rion agus sin ón album Traspasa agus hé sin ceanela ón Argentín Trio Gótico el baile de Luis Alonso agus sin ceann ar an isiad bio sin ón album Festival Guitarras del Mundo nó go chuig conic sin mar sa bliin ní go chuig agus ceann eile ón Argentín Churrapaca an tanamatá ar an grúpa agus sin ón album Antes de Mañana Churrapaca an tanamatá ar an rian agus an ceann d'Uranach sa teanga Spanish Lucia Fumero ó Barcelona agus bin Del Amor ón album Folklore a hen a tháinig amach sa bhliain dithe cair sin a bhfuil bhaimse anocht go múigh an éireann is fearr dé dánach seo thugann idir an Spáin agus an Argentín is íhan nom an dá tír agus go mí an éan is fearr. Go mí na magí a sochttééisteach an nocht agus bhuiiche si le ó sin agus mar í mún cuasaí technoireachta be mé arás le chuna dé i gceann seachtainna le tiile cheol ó chula chearan gon dam. Fágaí méid sib le cean ó Willie Clancy seo single jig agus slip jig go dtíí an chéadú eile tógabogé agus sláán.

fáilte roh deis a gééisiste ar nimime le radio lifa cé sé Pca car FM cosin carach freisin na radio nifa Pcaí agus an chláseo ar mixcle.com fe líon fleiscinn Smith dó, Is mé sé líam a gaan agus a siteo Public Image Limited.

0: kiss.
1: Fáilte roh chuig an chláir an nucht, breith na ríis ar ceol ó dalbíon ó hin mí ar ócht sé, béidir iad sin na dús an chláir na gá single is fearr an bliain sin ar dús Rise ó Public Image Limited, agus tréis sin Prince August the Revolution le Kiss. Lean a raibh níos de single iontach eile ón bliain céine, R.E.M., le Fall on Me ó Life's Rich Pageant.

Fátíteachtaí ar gan híonachta an ggurm chló an seo ar radí lifa cé a sé punca car fan ansú amach le ceol ón Gwen McCrae do bhe an funky sensation tre sin cultivh Sky agus high an sin. Rannaí lifa cé a sé punca car fan, Bmsá an seo libh go dí le thuir taréis a de anocht.

that man feels like nice clean little bit so far.

an sin an Dan Shake ar Carnini Mahogany Records rah sin chu siomh MJ Michael Jackson agus baby bhí main George Benson Turner Love Around agus George Duke Reach Out agus rah sin ar dús grúpa dá rannam poeta etiquette nó poetique agus cean dá rannam Soul Melody an Yamhu Mix on chin. Tathu agaistach le an a gurm clo an seo air radio lifa, Kate sé pun car fan. Gurm gurm sé le tuat soltos an ciol ar an glóir anocht. Am sa awan an seo lif. Gidi dhoar tre siit there.

Ceol an Bernard Brady an sin da bhannam Love Explosion Cairníní Relief. Agus fuair sin cúla sibh sé déimir, Teach Me, Keep Me agus Moses Striving for Tomorrow. Agus freisin a bhí, bhí Edan O'Mahan isteach an sin freisin, You're Just the Right Size, agus, sin é. Tá géisiú leán an gcuirm chló anseo ar raíon lifa, céad a sépon go cair ar fud na cáhraach. Sé é peantana don seachtain seo ach tásúlam gur chaan libh an ceol ar an glóirnacht agus be mérás ag an ná céine, seachtain de thugann sin aní. Ní chlog os dé san. Anseo ar raíon lifa so gotíí an sin. Slán léirgus síhuaá.

Dave tá fáteróh go an tabile ar radio Olympic cé sé pun FM le mé féin sam ó Greenine. Tá léir i ceá a gomanachtíh ach ar dús rudí difriúil seo é an léirú bio ó hostabal le seisiún dáman ag sein an beá i binéidir. Tá sé trí nóméid so. Until dusk.

Tá sé bhgéisteach leis an taile i radio an lifa i cé is sé an i Care FM. Is é hostable ag seinna bio le session daman ag seinna inis.

Cúla sibh hostable sa session dáman. Ag sein an bio an seachtain scate. Má gannis rion ó sinc de chéir seo é something something.

Mar sinna an d deire an cléir asúla gur he sé libh beag mé arráis an seachtainciún. I g am chéine doonnta eile nach bhfuil le chuá gona le gobanna nó an radio. Cúla sibh seacht ceir seacht agus an raon amán ach chuna Greek nu rion ó nó formaat é míle 9 nága is adó. Buinsúldas agus slá.

0: Radio na Liffe. Kate a sé an go car.
1: Táú a géistecht le radio na Liffe, Kate a sé an cehar FM. Is achréile atá a chlóra bhfuil tú artí éisteach leis inis.
2: Hoja te agus fal gomorrá ef go bres de ben an seráit an lifa ki a sé pun care FM Lom se ver nosta ag a tango. Tu mé tri an ur seo an disco go kill ti go goráchte ganstad ar be a tarhu. Agus an isis te so me le de shapeshifters agus 79.5 agus an oi up.